հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 13 քլարային կվարտետը, Սիբեմուլ մաժոր, օպուս 130, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: FM 95 եւ 1
1: Բարսեղ Կանաչյան խմբերքեր կատարում է Երևանի կամերային երգչախումբը խմբավար Հարություն Թոփիկյան

0: Հնչեցին Բարսեղ Կանաչյանի խմբերքերը, Երևանի կամերային երգչախմբի խմբի կատարմամբ, խմբավար Հարություն Թոփիկյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոգ խոստում կդ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերդ ու շուրթերդ վարդանման երջանկություն խոստանում են հավիտյան, քեզ տեսնելիս ահ մոլորվում է միտս, ուժգին ուժգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ ու մի խապվիլ անց գալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

իմ աչքերես փախերը քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կփողփոչեն, հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ գոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խոլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոց հսկա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երկերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Սյուիտը», «Քնած գեղեցկուհին» բալետից, օպուս 66A, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով 6 ռոմանս կատարում են Արաքս Դավթյանը սոպրանո եւ Վլադիմիր Յուրիգին Կլևկեն դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի 6 ռոմանսները, կատարեցին Արաքս Դավթյանը, սոպրանո, և Վլադիմիր Յուրիգին, Գլևկեն, դաշնամուր. Արեգ Լուսինյան, դաշնամուրային շարք, խաղալիքների աշխարհում, կատարում է Ամալիա Բայբուրտյանը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, Վալս Կապրիս, համար 1, Լյա մաժոր, օպուս 30, Բարկարոլլա, համար 3, Սոլ բեմոլ մաժոր, օպուս 42, Նոկտյուրն, համար 3, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 33, և Բարկարոլլա, համար 9, Լյա մինոր, օպուս 101, կատարում է Գրանդ Յոհաննեսենը։

Հնչեցին Գաբրիել Ֆորեի «Վալս Կապրիսը» համար 1, «Լյա մաժոր» օպուս 30, «Բարկարոլլան» համար 3, «Սոլ բեմոլ մաժոր» օպուս 42, համար 3 «Նոկտյուրնը» «Լյա բեմոլ մաժոր» օպուս 33 և «Բարկարոլլան» համար 9, «Լյա մինոր» օպուս 101, կատարեց Գրանդ Յոհաննեսենը. Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո գրոսո համար 1 ռե մաժոր եւ Կոնչերտո գրոսո համար 2 սի բեմոլ մաժոր կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Մանս։

Հնչեցին Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի համար 1 կոնչերտո գրոսոն ռե մաժոր եւ համար 2 կոնչերտո գրոսոն սի բեմոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Էնդրյու Մանց։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Իմաստություն Սողոմոնի Գլուխ առաջին 1-7 համարներ Սիրեցեք արդարությունը, երկրի դատավորներ, բարի խորհեցեք տիրոջ մասին և պար սրտով փնտրեցեք նրան, Աստված պիտի գտնի նրանց, ովքեր չեն փորձում նրան, և պիտի երևան նրանց, ովքեր թերահավատ չեն նրա նկատմամբ, արդարև, անիրավ խորհուրդները բաժանում են մարդուն Աստծուց, իսկ իր զորությունը փորձելու համար Աստված հանդիմանում է անզգամներին, իմաստությունը չի մտնի չարանեն գանձի մեջ, և ոչ էլ կբնակվի այն մարմնի մեջ, որ մեղք է գործում, իմաստուն և ամբից հոգին փախչում են ենգությունից ու մերժում անմիտների խորհուրդները, և երբ անիրավություն է վրա հասնում, հանդիմանում է այն, իմաստուն և մարդասեր հոգին չի արդարացնում նրան, ով հայհոյում է իր բերանով, որովհետև Աստված վկա է նրա ներքին ցանկություններին, նրա սրտի ճշմարիտ վերակացուն է և նրա լեզվի ունկնդիրը, արդարև, տիրոջ հոգին լցնում է տիեզերքը, և նա, որ պահում է ամեն ինչ, գիտե թե ով ինչ է բարբարում։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 16-րդ, 16-ից 21 համարներ։ Ահավասիկ ես կուղարկեմ բազում ձկնորսների, ասում է Տերը, և նրանք կորսան նրանց, այնուհետև կուղարկեմ բազում որսորդների, և նրանք կորսան նրանց բոլոր լեռների վրա, բոլոր բլուրների վրա ու ժայռերի ծերպերից, իմ աչքը նրանց բոլոր ճանապարհներին է, նրանք իմ տեսողությունից չեն թաքնվել, ոչ էլ նրանց անիրավություններն են ծածկվել իմ աչքերի առաջ, ես նախ նրանց կրկնակի կհատուցեմ իրենց անիրավությունների դիմաց, նաև նրանց մեղքերի դիմաց, որոնցով պղծեցին իմ երկիրը, իրենց գարշելի մերելոտիներով և իրենց անորոնություններով լցրին իմ ժառանգությունը. Տեր, ով իմ զորություն, իմ օգնություն և չար օրերի իմ ապավեն, աշխարհի ծայրերից հեթանոսները քեզ մոտ են գալու և ասելու, ինչպես էին սուտ կուրքեր ստեղծում մեր հայրերը, իսկ նրանցից օգուտ չկար, միթե մարդն ինքն իր համար աստվածներ կշինի, բայց չէ, որ նրանք աստվածներ չեն։ Դրա համար էլ այժմ ես նրանց ցույց կտամ իմ ձեռքը, ճանաչել կտամ նրանց նաև իմ զորությունը, ու թող գիտենան, որ իմ անունը Տեր է։ Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին 12-րդ գլխի 28-ից 13-րդ գլխի 10 համարներ։ Եվ ում որ Աստված կարգեց եկեղեցու մեջ, սրանք են, նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ ուսուցանողներ, ապա զորավոր գործեր կատարելու շնորներ, ապա բժշկելու շնորներ, օգնելու, կառավարելու շնորներ, տեսակ-տեսակ լեզուներ խոսելու շնորներ, լեզուների թարգմանության շնորներ։ Միթե բոլորն էլ առաքյալներ են, միթե բոլորն էլ մարգարեներ են, միթե բոլորն էլ ուսուցանողներ են, միթե բոլորն էլ զորություններ գործողներ են, միթե բոլորն էլ բժշկելու շնոր ունեն, միթե բոլորն էլ լեզուներ են խոսում, միթե բոլորն էլ թարգմանում են, բայց դուք նախանձախնդիր եղեք լավագույն շնորներին, և ես առավել լավ ճանապարհ ցույց կտամ ձեզ։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները և հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է, կամ ծնցխաների, որ ղողանջում են։ Եվ եթե մարգարեություն անելու շնոր ունենամ և հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, և եթե ունենամ ամբողջ հավատը, մինչև իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցվածքը տամ աղքատներին, և իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։
Սերը համբերով է, քաղցրաբարո է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանանում, չի գորոզանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չարը բան չի խորում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համբերում, սերը երբեք չի անհետանում, թե մարգարեություններ են պիտի չքանան, թե լեզուներ պիտի լռեն, թե գիտություն պիտի անցնի, քանզի շատից քիչ գիտենք և շատից քիչն ենք մարգարեանում, իսկ երբ կա կատարյալը, շատից քիչը կանհետանա։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 9-րդ, 1-6 համարներ։ Եվ նա կանչելով 12 առաքյալներին, նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր դևերի վրա, նաև բժշկելու հիվանդությունները, և ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստուծո արքայությունը և բժշկելու աղտերով վարակվածներին, և ասաց նրանց. Ճանապարհի համար ոչինչ մի վերցրեք,

Եվ սանդուղթ գույս, Սուրբ Թադեոս Առաքյալը, Սուրբ Բարթողեմեոս Առաքյալի հետ համարվում է հայոց երկրի առաջին լուսավորիչը, որ տարածեց քրիստոնեության լույսը մեր մեջ։ Նա պատկանում է տիրոջ 12 գլխավոր առաքյալների խմբին։ Թադեոսն ավետարանում հիշվում է մի քանի անունով՝ Հուդա Հակոբյան, Ղեբեոս։ Երբեմն նրան նույնացնում են նաև Հուդատ Յառնեխբոր հետ, ով գրել է Նոր Կտակարանի ընդհանրական թղթերից մեկը։ Նրա հայկական վարքում, ըստ նորագույն հետազոտությունների, մեկ անձի մեջ միախառնվել են երկու Թադեոսներ՝ Քրիստոսի 72 աշակերտներից մեկը, ով նաև Ադե է կոչվում, և 12 գլխավոր առաքյալներից մեկը։ Թադեոս Ադեն նա է, ով դարձի է բերել Եդեսիայի Աբկար թագավորին։ Հնարավոր է, որ այս Թադեոսը ևս քարոզել է Հայաստանում, սակայն հայոց առաքյալ է համարվում 12 առաքյալների թվին պատկանող Հուդա Թադեոս Ղեբեոսը։ Տարբեր երկրներում քարոզությունից հետո ի վերջո նա գալիս է մեծ հայք, հայոց ցանատրուկ թագավորի օրոք։ Մինչ այդ նա քրիստոնեություն է քարոզում նաև հարևան Կապադովկիայում և այնտեղի համար եպիսկոպոս ձեռնադրում իր աշակերտ Թեոփիլոսին։ Իսկ Հայաստանում Արտաշատի բլրի վրա Թադեոսն ու Բարթողոմեոս Առաքյալը հանդիպում են և մեկ գիշեր աղոթքով անցկացնում միմյանց հետ, որից հետո յուրաքանչյուրը գնում է իր ճանապարով։ Այս վայրը կոչվում է Օթյաց խաչ։ Սուրբ Թադեոսը հասնում է Վասպուրական նահանգի արտազգավառը, որտեղ այդ ժամանակ գտնվում էր սանատրուկ արքան։ Թադեոսի քարոզությամբ սանատրուկի դերատի դուստր սանդուղթը 12 կամ 15 տարեկան իթիվս այլոց հավատում է Քրիստոսին և հետևում առաքյալին։ Հոր բազմաթիվ փորձերը համոզելու դստերը վերադառնալու հայրենի հեթանոսական կրոնին ապարդյուն են անցնում, և սանդուղթը ուրիշ նորահավատների հետ գցվում է բանդ և ի վերջո մահապատժի ենթարկվում։ Դահիճը, ով պիտի գլխատեր սանդուղթին, սրով խոցում է արքայադստեր սիրտը։ Երեք օր սանդուղթի մարմնի վրա երկնքից իջած լույս է տարածվում։ Նրան թաղում է Թադեոս Առաքյալը, որից հետո ինքը ևս նահատակվում է։ Նախ նրան գցում են առյուծների առաջ, հոշոտվելու, սակայն գազանները մոտենալով նրան սկսում են լիզել նրա ոտքերը։ Այնուհետև գցում են կրակի մեջ, սակայն աստվածային հրաշքով նրան ոչինչ չի պատահում։ Ի վերջո վճռվում է նրան սերով սպանել, ինչնի կատար է ածվում, և իսկույն մոտակա վեմը ճեղքվելով առաքյալի մարմինն իր մեջ է առնում և փակվում։ Սուրբ Թադեոսի Հայաստանում քարոզության ընթացքում, տեսնելով այն բազմաթիվ հրաշքները, որ գործում էր նա, 3-4 հազար հայորդիներ հավատում են Քրիստոսին, և նրանցից շատերը նույնպես տարբեր ժամանակներ նահատակվում են։ Առաքյալի և Սուրբ Սանդուղթի նահատակությունը տեղի է ունեցել Արտազգավառի Շավարշան հետագայի Մաքու քաղաքի մոտ։ Սուրբ Սանդուղթն այսպիսով համարվում է առաջին քրիստոնյա նահատակ կինը, նախամարտիրոսուհին։ Այլ եկեղեցիներ, որոնց հայտնի չէ Սուրբ Սանդուղթի պատմությունը, այս պատիվն ընծայում են Պողոս Առաքյալի աշակերտուհի Թեկղիին, սակայն պետք է նշել, որ Թեկղին, չնայած կյանքի ընթացքում Քրիստոսի անվան համար շատ չարչարանքներ կրելուն, երկար կյանք ապրելուց հետո վախճանվել է բնական մահով։ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի և Սանդուղթ Գույսի գերեզմանների տեղը մի քանի դար հայտնի չէր։ 5-րդ դարում Հովհան Մանդակունի կաթողիկոսի և Վահան Մամիկոնյան մարսպանի օրոք Կիրակոս անունով մի ճգնավոր, ով բնակվում էր Շավարշանին մոտակա մի քարանձավում, տեսիլքով իմանում է նրանց տեղը, և մի քահանայի հետ փորելով տեսիլքում մատնանշված տեղերը գտնում սուրբ նշխարները։ Սրա համբավը տարածվում է հայոց երկրով մեկ, մեծ տոնախմբություն է կատարվում, և բազմաթիվ մարդիկ այս սուրբ նշխարների զորությամբ բժշկվում են բազմատեսակ հիվանդություններից։ Սուրբ Թադեոս Առաքյալի գերեզմանը գտնվում է այժմյան Իրանի տարածքում գտնվող Սուրբ Թադեի վանքում, իսկ Սուրբ Սանդուղթը թաղված է եղել Նարեկա վանքում, որի բուն անունը հենց Սուրբ Սանդուղթ է։ Հայոց եկեղեցին Սուրբ Թադեոս Առաքյալին հիշատակում է տարին 3 անգամ, մեկը 12 առաքյալների շարքում, մյուսը Սանդուղթ Գույսի հետ, և երրորդը Բարթողեմեոս Առաքյալի։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 73-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ահեղ, հզոր, բարձրյալ թագավոր, միակորշնյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու կարող ես կյանքի ակնկալությունից կտրված հուսահատության սատակիչ անեծքը փոխարկել կենսատու օրհնության, վհատեցնող պարսավանքը զվարթացուցիչ գովության, ամոթի փոխարեն համարձակություն շնորել, գլխի կոր լինելու փոխարեն պատիվ, տարագրության փոխարեն բարի հույս, բաժանման փոխարեն միության ակնկալություն, սպառնական խոսքի փոխարեն ողոքական սփոփանք, մեկ անգամ դատապարտելու փոխարեն կրկնակի ազատություն. Տեր, կենդանության շունչը սարցակելու օրը ողորմիր մահվան արժանի մեղապարտիս, երբ ողորմագին հայացքս կողկողալով դեպի վեր ուղեմ, ամեն ինչով տագնապահար մտքի տեսությամբ պատկերացնելով անզերծ վտանգներով լի անփախչելի ճանապարհը, և բնակության տան երթիկից ելքի շավիղը տեսնելով թշվառ կիսամեռությամբ, այլայլված դեմքով, մատների տատանմամբ, կարկամ հառաչմամբ, նվախեցությամբ, թույլ ձայնով, հոգնատեսակ տարակույսներով թախծած հոգով, անտեսանելի խորքերից ողփալով, հառաչում եմ գործած մեղքերիս համար. Կարող ես, բարեգութ, հավետ զորությամբ հրաշագործել և այդ պահին, ասելով, թող ողջանա խորտակված հոգիդ, կամ թող ներվեն քո մեղքերը, և կամ գնա խաղաղությամբ մեղքերից մաքրված, և ինչ որ չեմ կարողանա պաղատել այն ժամին, այսօր ընդունիր մարդասիրապես, ով ներողամիտ, բազմաշնոր, ամենակեցույց, և եթե այժմ պերճաբան եմ, խրոխտաձայն, սիգացող և բարձրապարանոց, այնժամ դիակի պես դրվելու եմ անկենթան, պապանցված լեզվով, կաշկանդված ձեռքերով, թուլացած անդամներով, խուպ շուրթերով, փակված աչքերով, իբրև անշարժ տախտակ, կիսայրած կոճղ, անզգա արձան, անբարբար պատկեր, անշունչ գոյություն, ողորմելի տեսք, ավաղելի կերպարանք, ողպալի օրինակ, եղկելի դեմք, արտասվելի նմանություն, համրացած լեզու, չորացած խոտ, թոթափված ծաղիկ, ծորած գեղեցկություն, շիջած լապտեր, դատարկ կոկորդ, խոպանացած սիրտ, կողպված բերան, սպառված աղբյուր, թալկացած մարմին, քայքայված որովայն, քակտված տաղավար, կոտրտված ոստեր, բաժանված հոդեր, հատված ծառ, սղոցված արմատ, լքված տուն, հնձված արդ, արմատախիլ բույս, օտարացած բարեկամ, մոռացված պահեստ, թաղված գարշություն, մերժված ատելի, վերացված խոչնդոտ, անարգված կմախք, և իբրև անպիտան ոտնակող եղած կարոտ ուրիշների աղոթքներին, նրանց, որոնք թշվառիս հավատքի ձայնով հառաչալից աղերս են նվագում և արտասուքի ցողով տարածում դեպի վեր, բարերարիտ գթության առջև, զղջագին երգում են դեպի քեզ դարձը, որ նոշնում եմ, փրկության խաչիտ նշանը, որին երկրպակում եմ, ճշմարիտ հարությունը, որին հավատում եմ, փառքիդ հայտնությունը, որը փառավորում եմ, ահեղ դատաստանդ, որը խոստովանում եմ, խոսքիդ հանդիմանությունը, որիդ զարհուրում եմ, սուրբ հոգուդ ուղեկցությունն ինձ, որը պաշտում եմ, օծմանդ տիառնագրությունը, որը և համբուրում եմ, թագավորելը քեզ հետ, Տեր Հիսուս, որիդ պաղատում եմ. Արդ, լքվեց, մերժվեց, վերցվեց, տրոհվեց, փախավ, սլացավ և մարեց այս կյանքի կենդանությունը, սակայն քո պարգևած հույսը պահվեց իբրև մնացական և անջնջելի հիշատակարան։ Ողորմությամբ նա իր վտանգվածիս նեղություններին, միակ բարեգութ, փառաբանված որդի Աստուծո, որպեսի քավես, բժշկես, կենագործես, պաշտպանես, նորոգես, նկարես, կանգնեցնես, հաստատես և երջանիկ անարատությամբ վերստին ստեղծագործես։ Քոնն է կարողությունը, քոնն է փրկությունը,
քոնն է ողորմությունը, դու չունես անկարողություն, այլ կատարյալ զորություն, բարձրություն, իշխանություն, անվախճան թագավորություն, իսկություն, ինքնություն, ամենատարած ընդարձակություն, բարերարություն, լուսավորություն, դու տիրապես փառավորված ես, անպակաս և անհավելված, սուրբ երորդության անթարգմանելի խորհրդով խնկված, հավետ գոհաբանված և միապատիվ համագոյությամբ և հավասարությամբ երկրպակված, երեկ և այսօր, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms Konzert Ջութակի եւ նվագախմբի համար Re major կատարում են Նաթան Միլշտեյնը եւ Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը Դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի

0: Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Նաթան Միլշտեյնը եւ ֆիլհարմոնիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք քրիստոնյայի հոգևոր կյանքի ամենանվիրական պահը եւ մեր փրկության գրավականը հանդիսացող սուրբ հաղորդության եւ այն ընդունելու պատրաստության մասին։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Նախ խոսենք հաղորդության խորհրդի հաստատման մասին։ Հիսուս ցանկացավ մի զորավոր նշան թողնել իր հետևորդներին, որով նրանք անխզելի կապի մեջ կլինեին իր հետ իր երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Կոչվում է պատարագը եւ հիշատակի ընթրիք, որտեղ վերջին ընթրիքի ժամանակ այդ խորհուրդը հաստատվեց, եւ նաեւ պատարագ, անարյուն պատարագ, որովհետեւ այն եկավ փոխարինելու բոլոր տեսակի զոհաբերությունները, որոնք նշված էին հին ուխտում մեղքերի քավության համար։ Ինչպես ասում է առաքյալը, այժմ Քրիստոս մեր զատիկը գառնաստուծո մորթվեց։
2: Այո, իրապես ամենակարևոր հանգույցներից մեկն է քրիստոնյայի կյանքի սուրբ հաղորդությունը, սուրբ պատարագը։ Եվ քիչ գիտակցված կամ քիչ ընկալված ընդհանուր հասարակության լայն շրջանների կողմից, որովհետև շատ հաճախ, երբ ես զրուցում եմ մարդկանց հետ, եկեղեցու հետ կապված, եկեղեցու հաճախելուց, շատերն ասում են, որ այո, իրենք եկեղեցի հաճախում են և ոմանք էլ շատ հաճախ են հաճախում, բայց ցավոք սրտի շատ քչերն են, որ մասնակցում են սուրբ պատարագին։ Եվ ես այդպես փոխաբերաբար իրենց ասում եմ, ուրեմն դուք նման եք այն աշակերտին, որ դպրոց է գնում, բայց դասի չի մասնակցում, որովհետև եկեղեցին առանց պատարագի այլևս ինքը գոյություն չունի, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին հաստատվեց Քրիստոսի պատարագով, Քրիստոսի խաչի վրա կատարված զոհաբերության խորհրդով և իր հարությամբ դրանից հետո։ Այսինքն, եթե պատարագ չկա, այլ ինչ եկեղեցի։ Եթե շինության մեջ դասեր չկան, էլ ինչ դպրոց։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ այսօր մեր հասարակությունը գիտակցի պատարագի խորհուրդը, սուրբ հաղորդության խորհուրդը։ Քրիստոս Աստծո որդին երկնքից իջավ երկիր մարդկության փրկության համար, զոհաբերվեց, պատարագվեց, մեր փրկությունը կատարեց իր պատարագումով, իր զոհաբերումով, եւ այս խորհուրդը ամեն կիրակի եւ ամեն տոնական օր կատարվում է եկեղեցու մեջ, անարյուն պատարագ։ Հացու եւ գինու միջոցով Քրիստոսն ինքը զոհաբերվում է եւ իր մարմինն ու արյունը բաշխում մեզ որպես հավիտենական կյանքի փրկության, երկնքի արքայության կերակուր, ինչպես ինքն ասաց ավետարանում։ Եվ ցավոք սրտի շատ ու շատ մարդիկ մեզանում այսօր մեկ անգամ են իրենց կյանքում հաղորդություն ստանում մկրտության օրը, եւ դրանից հետո շատ հաճախ են նույնիսկ չիմանալով, թե ինչ եղավ, այդ ինչ էր, ինչ դրեցին իրենց բերանը, ինչ ասացին գեր, եւ այդպես ամբողջ կյանքում ընմեն առանց հաղորդության։ Մինչդեռ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ իմ մարմինը չուտի եւ իմ արյունը չխմի, նրա մեջ կյանք չկա, հարություն չի առնի, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Շատ կարևոր է հաղորդության խորհուրդը, որ մարդը գիտակցի եւ իմանա, որ մարդը պիտի պարբերաբար պատարագների մասնակցի, ամեն կիրակի պատարագի մասնակցի եւ ըստ պատրաստության եւ ըստ իր անհրաժեշտության սուրբ հաղորդություն ստանա։ Այսօր մեզանում ցավոք սրտի այս բանը քիչ գիտակցված է կամ քիչ բացատրված կամ քիչ լուսաբանված մեր մեղքը կա, որովհետև ամեն մարդ, որ հանդիպում ենք, ամեն մարդ, որ գալիս է եկեղեցի կամ հոգևորականի հետ զրույց է ունենում, անպայման այս բաների մասին պիտի խոսվի։ Սուրբ գրքի ընթերցանություն, սուրբ հաղորդություն, պատարագի մասնակցություն, աղոթքներ, սրանք շատ կարևոր են, և մարդը պիտի գիտակցի ես և որոշակի պատրաստվի պատարագի և սուրբ հաղորդություն ստանալու։ Որովհետև Պողոս առաքյալն էլ Կորինթացիներին ուղված իր ուղերձում ասում է, եթե մարդը անարժանաբար մոտենա սուրբ հաղորդության խորհրդին, իր դատապարտությանը կմոտենա, եւ միայն արժանավոր մոտեցողներն են, որ օրհնություն են ստանում Աստվածային օրհնության, Աստծո սուրբ ներկայությունը իրենց մեջ, հաղորդվում են Աստծո հետ, Աստծո հետ միավորվում է մարդը սուրբ հաղորդության խորհրդով, եկեղեցու հայրերը շատ հաճախ սուրբ հաղորդության խորհուրդը անվանել են սիրո խորհուրդ և խորհուրդների խորհուրդ, որովհետև եկեղեցու բոլոր խորհուրդների մեջ կարևորագույն խորհուրդը սուրբ հաղորդության խորհուրդն է, որտեղ Քրիստոսն ինքը դարձավ մեզ համար կյանքի կերակուր, որտեղ Քրիստոսն ինքն իր մարմինը և արյունը տվեց մեզ որպես կյանքի կերակուր։ Իհարկե, Պողոս առաքյալի խոսքերի մեջ, որ ասում է, արժանավոր կերպով է պետք մոտենալ հաղորդության, եթե մենք շատ խիստ մոտենանք և այդպես բացարձակ ձևով նայենք այդ խոսքերին, որ մարդ արժանի չի սուրբ հաղորդություն ստանալու։ չկա մարդ աշխարհում, որը ինքը ինքնին արժանի է տիրոջ մարմնի արյանը հաղորդվելուն։ Բայց ինչ են նշանակում այս խոսքերը, որ մարդը պիտի պատրաստվի, մարդը երկյուղացությամբ, սիրով և հավատքով պիտի պատրաստվի այս խորհրդին։ Ինչպես Սարգսակյանը Սուրբ Պատրաստի ժամանակ ասում է՝ երկյուղիվ և հավատով, հավատքով և երկյուղով մոտեցեք խորհրդին։
1: Սուրբ հաղորդության մասին խորհուրդը կարծում եմ հարկ է սկսել հենց տիրոջ մամնի և արյան փոխակերպումից, հացից և գինուց, որովհետև ոմանք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է այդ փոխակերպումը տրանսֆիգուրացիան տեղի ունենում։ Վաղդարերում քրիստոնյաները նույնիսկ չհասկանալով մեղադրել են մանուկների արյուն ճաշակելու մեջ, չհասկանալով թե ինչ է սկիհում որպես արյուն ծառայում։ Շատ կարևոր է հավատալ ու հասկանալ, որ տիրոջ մարմինն ու արյունն ենք ճաշակում հաղորդվելիս, այլապես ինչպես ասացիք, մեր դատապարտության համար ենք ընդունենք։ Նախ ասենք, որ դա տեղի ունենում ոչ թե պատարագիչ քահանայի մոգության կամ կախարդության միջոցով, նախ տիրոջ խոսքով, եթե Տեր իր խոսքով կանայում ջուրը գինու վերածեց և ինքն էլ վերջին ընթրիքին առնելով հացն ու գինով բաժակը ասաց՝ սա իմ մարմինն ու արյունն է, արեք սա իմ հիշատակի համար, ուրեմն կասկած չկա, որ պատարագի ժամանակ էլ այդ փոխակերպումը տեղի ունենում։ Եվ երկրորդ, Սուրբ Հոգու ներգործությամբ պատարագիչ քահանան խնդրում է Սուրբ Հոգու միջամտությունը, որպեսզի իջնելով այդ պարգևների վրա սրբագործի դրանք։ Եթե այսքանն էլ բավական չէ, կարելի է աշխարհիկ մարդկանց հետևյալ մի օրինակը բերել՝ դիցուք փողը ինքը իրենից թուղթ է ներկայացնում և ոչ մի արժեք չունի, բայց եթե որևէ բանկ կամ պետություն իր կնիքը դնի, վավերացնի այդ թուղթը, այն որոշակի մատերիական արժեք ձեռք կբերի և ոչ մի խելամիտ մարդ կասկած չի հայտնի, որ դա իրոք ինչ-որ արժեք է իրենից ներկայացնում։
2: Այո, իսկապես Սուրբ հաղորդությունը խորհուրդ է սա, ինչպես եկեղեցու մյուս բոլոր խորհուրդները, հացը և գինին այս խորհրդի ժամանակ փոխակերպվում է տիրոջ մարմնի և արյան, և մենք հավատում ենք սրան, և ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում, արդեն փոխակերպված հացի մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունն է, և գինու մեջ, արյան մեջ Քրիստոսի կատարյալ ներկայությունը։ Իհարկե, մեր եկեղեցին ընդունում է, որ Սուրբ հաղորդության խորհրդի հացն ու գինին իրենց նյութով, քիմիական բաղադրությամբ մենում են նույնը, բայց այս նյութի մեջ գալիս է տիրոջ մարմնի ճշմարիտ ներկայությունը, տիրոջ մարմնի զորությունը և տիրոջ արյան զորությունը։ Սա շատ կարևոր է և հավատքով ընդունելի խնդիր է, որովհետև բոլոր խորհուրդներին մենք հավատքով ենք մոտենում, ինչպես Սուրբ Մկրտության ժամանակ ֆիզիկական կամ մարմնավոր աչքերով մենք չենք տեսնում, թե ինչպես մարդը ծնվեց, ինչպես մարդու հոգին մաքրվեց մեղքերից, բայց մենք հավատքով ընդունում ենք տիրոջ խոսքի համաձայն, որ այսպես է, և ճիշտ այսպես է Սուրբ հաղորդության համար մենք ընդունում ենք, և ոչ միայն մենք ենք ընդունում, այնքան խորն է նստած եղել այս հավատքը մեր ազգի, մեր ժողովրդի մեջ, որ ես միշտ օրինակ եմ բերում, մարդիկ նույնիսկ, որոնք գաղափար չունեն Սուրբ հաղորդությունից, Սուրբ պատարագից, ասում եմ, դու դպրոցում Սասունցի Դավիթ անցել ես, ասում անցել եմ, ասում հիշում ես խոսքեր կար, հացն ու գինին Տեր կենդանին, հետ չես մտածել այդ

0: Ուրեմն իրենց փոքր տղային բացատրում են, որ Քրիստոսի մարմինը եւ արյունն ենք ճաշակելու, տղան 3 կամ 4 տարեկան։ Երբ հաղորդություն են ստանում պատարեկի ընթացքին, հետո վերադառնում են տուն, նստում են ճաշի սեղանի շուրջ եւ երեխան հրաժարվում է ուտելուց։ Ծնողները հետաքրքրվում են, ասում են, ինչի՞ ես ուտում, սոված ես, ասում են, սոված եմ, ասում են, բայց ինչի՞ ես ուտում, ասում են, բա դուք ասեցիք ես Քրիստոսին կերա, հիմա որ ես ճաշ ուտեմ, ճաշը կգնա կլցվի Քրիստոսի վրա, ես ոչ ճաշ ուտեմ։ Նայք երեխայի հավատքը, եւ հայրը իհարկե աղոթքով աստվածային շնորհով կարողում են մե իրեն ճիշտ բացատրել, ասում է Քրիստոսին, որ դու կերար, բալես Քրիստոս գնաց սրտի մեջ, ճաշիկը պիտի գնա փորիտ մեջ, Քրիստոսի վրա չի լցվել, նոր միայն երեխան սկսում է ուտել։ Այ փոքրիկ բան է, բայց հավատքը, մարդ հավատում է, այ տենց հավատքով մարդ պիտի մոտենա, որ ես Քրիստոսին եմ ճաշակել, որ Քրիստոսն իմ մեջ է, ոնց կարող եմ ես դրանից հետո, հա, անարժան կերպով ինձ պահել կամ ապրել կամ անարժան դրսևորումներ ունենալ։
1: Արդեն հիշատակեցիք, որ մենք տիրոջն ենք ընդունում մեր մեջ հաղորդություն ստանալով, պաստորեն, և դա սրբությունն է, գերագույն սրբությունն է, և բառացիորեն ֆիզիկապես մենք Աստծուն Քրիստոսին ընդունում ենք մեր մեջ։ Եկեղեցու հայրերն այդ պատճառով խորհուրդ են տալիս նախքան հաղորդության մասնիկի տարալուծվելը մեր ստամոքսում, այդ առաջին րոպեների ընթացքում զրուցել Քրիստոսի հետ, որովհետև նա ֆիզիկապես հենց մեր հետ է, և մեր խնդրանքները նրան մատուցել, հաշտվել նրա հետ և իրոք զգալ նրան մեր մեջ։
0: Այո, իսկապես, նույնիսկ ասեմ, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք ոմանց կարող է դա ծայրահեղ թվալ, բայց իրենք այդ կերպն են որդեգրել իրենց կյանքում, որ Սուրբ հաղորդությունից հետո չեն խոսում կամ մի որոշ ժամանակ ոչինչ չեն ճաշակում։ Երբ ես խոսել եմ իրենց հետ, ասում են, չենք ուզում են օրհնությունը, որ ստացել ենք, շուտ կորցնենք, չենք ուզում այդ վիճակը, երանելի վիճակը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք կենցաղային այլ խոսակցություններով, շուտ մարի մեր մեջ, ուզում ենք ինչքան հնարավորը երկար պահենք հեն երանելի վիճակը, որ ստացել ենք Սուրբ հաղորդության արդյունքում Քրիստոսին մեր մեջ ընդունելով, Քրիստոս մեր մեջ է, և մենք ուրիշ բանի կարիք չունենք այս պահին, և այս զգացում ուզում ենք, որ ավելի երկար տևի մեզանում։ Իհարկե Սուրբ հաղորդությանը մենք պիտի պատրաստված մոտենանք, որոշակի պատրաստություն կա եկեղեցական կարգուսարքով, որ նախ եւ առաջ չմկրտված մարդը չի կարող Սուրբ հաղորդության մոտենալ, որովհետեւ հաղորդությունը եկեղեցու անդամների համար է, այսինքն քրիստոնյաների համար է, որը մենք ստանում ենք մկրտությամբ, որդեգրվում ենք Աստծուն եւ դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Ուրեմն առաջին հերթին պետք է լինել մկրտված, երկրորդ մկրտված մարդը պիտի հոգևոր եւ մարմնավոր որոշակի պատրաստությամբ մոտենա Սուրբ հաղորդության։ Հոգևոր պատրաստությունը ինչ է ենթադրում? Ինքնաքննություն, մեղքերի գիտակցում, զղջում եւ ապաշխարություն, այսինքն մարդը պիտի քննի իր կյանքը, իր անձը, պիտի փորձի ճանաչել իր մեղքերը եւ զղջումով, ապաշխարությամբ, մաքրվելով մեղքերից, խոստովանությամբ, մեղքերի թողություն ստանալով մոտենա Սուրբ հաղորդության։ Նաեւ որոշակի մարմնավոր պատրաստություն է պետք։ Ինչ ասել է մարմնավոր պատրաստությունը? Մարդը պիտի ծոմապահությամբ գա Սուրբ հաղորդության, եթե առողջ է և չափահաս մարդ է, այսինքն ոչինչ չկերած, չխմած նախորդ օրը երեկոյից, կամ եթե չի կարող, գոնե այդ օրը առավոտից, ոմանք, որ ավելի կարող են, հա, նույնիսկ մարդիկ 1-2 օր, 3 օր ծոմ են պահում հաղորդությունից առաջ, պետք է մաքուր գա, լողացած գա, գեղեցիկ հագնված գա, այսինքն այնպես գնա տիրոջ հանդիպելու է գնում, տիրոջ սեղանին մասնակցելու է գնում, տերունական ընթրիքի մասնակցելու է գնում, այս շատ կարևոր է, և այստեղ ես նորից ուզում եմ բերեմ մեր ժողովրդի, մեր կյանքի, մեր պապիկների, տատիկների հավատքից մի քանի դրվագներ, շատ-շատերի մեջ տարածված է, մինչև այսօր լսել են, շատ երիտասարդները չէ, բայց միջին տարիքի կամ ավագ տարիքի կանայք ասում են, շաբաթ երեկոյան լված կանել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան ասեղ բռնել կար անել չի կարելի, շաբաթ երեկոյան այս բան այն բանը չի կարելի, և գալիս են արդյունք են ասում են, ինչու չի կարելի կամ իսկապես չի կարելի, ասում նպատակը մեկն է եղել, շաբաթ երեկոյան մարդը պիտի պատրաստի կիրակի օր առավոտյան պատարագին, դրա համար մարդը չպիտի կարանի, չպիտի լվացկանի, չպիտի կենցաղով զբաղվի, որպիսի աղոթի, Սուրբ գիրք կարդա, մտածի մեղքերի մասին, զղջա Աստծո առաջ, և այս հոգևոր պատրաստությամբ պատրաստվի, այս է նպատակը, եթե դու պիտի լվացք չանես,

0: կենցաղային գործեր չանես, բայց նստես կիրակի երեկոյան, սերիալ դիտես, կամ ինտերնետի մեջ լինես, ավել լավա լված կանեիր կամ կենցաղային օգտակար գործերով զբաղվեիր, քան թե անօգուտ զբաղմունքներ։ Այսինքն էս ամեն ինչ նրա համար էին, որպեսզի մարդը պատրաստվեր, եւ այդպես մարդիկ պատրաստվել են։ Ես կարծում եմ հին մարդկանց հետ զրույցներից, այսինքն մոտավորապես իմ պապի տատի տարիքի մարդկանց զրույցներից, որոնց հետ զրուցել եմ, այսինքն գրեթե սրանից մի 100 տարի առաջ կամ 80 տարի առաջ, մարդկանց համար շատ կարևոր է եղել, մարդկանց կյանքում թերևս ամենակարևոր տեղը գնալու եղել է եկեղեցին ու պատարակ գնալը։ Երանի թե մեզանում էլ էս գիտակցությունը լինի, երանի թե մենք էլ էդ սիրով, էդ հավատքով, էդ ձգտումով, էդ նվիրումով, էդ պատրաստությամբ պատրաստվենք կիրակնորյա պատարակներին և պատարակի գնանք։
1: Շատ կիրառական խորհուրդներ տվեցիք Ձեր հայր, որ մեր եկեղեցական համայնքները կարող են կիրառել, նախ որ հաղորդություն ստանալուց հետո եկեղեցիներում սովորաբար ժխոր է տիրում, մարդիկ սկսում են իրար հետ զրուցել, պետք է այդ առաջին րոպեները առնվազն ինքնակենտրոնացման և խոկման տրամադրել։ Եվ երկրորդը հոգևոր և ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ինչպես Հիսուս բերում է խնջույքի հրավիրվածների առակը, տիրոջ խնջույքին պետք է անպատասխան զգեստով, տոնական զգեստով մոտենալ, ինչը խոսում է ոչ միայն ֆիզիկական և արտաքին պատրաստվածության մասին, այլ նաև հոգևոր պատրաստվածության մասին։ Այստեղ նաև այլ կիրառական խնդիրներ կան, երբ խոսում ենք ֆիզիկական պատրաստվածության մասին, ծոմապահության կոնկրետ, բնականաբար այնտեղ մեղմացուցիչ հանգամանքներ կան, հղի կան, նայեք ծերերը, ովքեր դեղ են
0: ընդունում, երեխաները,
1: այո, բնականաբար ինչ-որ մեղմացումներ իրենց թույլ է տրվում, սակայն ես նաև մեր համայնքներում երբեմն ականատես եմ լինում, որ հոգևոր սպասավորները երբեմն շատ խիստ են լինում, շատ սկզբունքային են լինում այդ հարցում, դիցուք, երբ մարդը նույնիսկ մի կում ջուր է խմել ամառորով, նրան ետ են դարձնում հաղորդությունից, և այդ դեպքում մարդը կարծես թե տխրում է, որովհետև իրեն թույլ չտրվեց մոտենալ տիրոջ խորհրդին։ Կարծում եմ, որոշ դեպքերում մենք նաև ներողամիտ և հասկացող պետք է լինենք մեր հավատացյալների նկատմամբ։ Եվ խոսելով սուրբ հաղորդության ընդունման պարբերականության մասին, հարատևորեն է պետք ընդունել հաղորդությունը, ինչ հաճախականությամբ պետք է ընդունել հաղորդությունը։ Մի կողմից առնվազն ամեն կիրակի մարդ պետք է հաղորդվի, եթե չխոսենք այդ պարբերական տոների մասին, եւ մեր եկեղեցու ավանդությամբ էլ եւ գյուղական համայնքներում էլ դա շատ հաճախ կիրառվել է, եթե մարդը իրար ետևից 3 կիրակի բաց էր թողնում հաղորդությունը, հովիվը եւ համայնքը հենց հետաքրքրվում էին, թե ինչ է պատահել այդ մարդուն, գուցե ինչ որ ցաներ մեղքի մեջ, եւ փորձում էին նրան վերադարձնել լիարժեք հոգևոր կյանքի, և հետաքրքրական է, որ մկրտությունը քրիստոնյայի կյանքում տեղի ունենում մեկ անգամ, իսկ ապաշխարության և հաղորդության խորհուրդները դրանք պարբերաբար են կրկնվում, որտեղ մենք հաստատուն չենք մեր հավատի մեջ, միշտ սայթաքում ենք, բայց Փառք Աստծո մեզ հնարավորություն է տրվում ապաշխարելու և նորից մոտենալու մեր ձենալու տիրոջը։ Կապադովկյան հայրերից Բարսեղ Մեծը մի գեղեցիկ պատկերավորում ունի, ասում է, եթե մարդիկ հիշեին այդ հիշողությունը, իրենց մոտ շատ զորեղ լիներ երկնավոր պարգևների, բավական կլիներ մեկ անգամ հաղորդվել կյանքում և փրկվել, բայց ցավոք ոչ մեկ մեզանից այդ հաստատուն ամուր հիշողությունը չունի։
0: Նախ ինչ վերաբերվում է այդ խստություններին, որի մասին խոսեցիք, այո, իսկապես երբեմն խստությունները կամ կարգ ու կանոնը անհրաժեշտ են, բայց նաև ըստ պարագաների պետք է նաև այդ կարգ ու կանոնին երբեմն զանցառնել, ինչ-ինչ հանգամանքներ հաշվի առնելով, հա, դիցուք մարդը հիվանդ է կամ տկար է կամ վատ է զգում այդ պահին իրան, անկասկած սրանք բոլորը պետք է հաշվի առնել, բայց երբեմն այսպես տարածված խոսք կա, հատկապես հոգևորականների մեջ, ասում են հարկ լուծանե զորենս, և արդեն սկսում ենք ընդհանրապես ոչ մի կարգ ու կանոնի չհետևել այդ խոսքը որպես առաջաբան ունենալով, և ես էլ մի կողմից, այսինքն կարգ ու կանոնը պետք է միշտ լինի, իհարկե միշտ կանոնների մեջ լինում են բացառություններ և դժվարություններ։ Այստեղ ես մի ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հարցնել, որ հատկապես ինձ այդ շատ է անհանգստացնում։ Մարդը գալիս է սուրբ հաղորդության, ասում է մկրտված ես, այո, խոստովանության մասնակցել ես, այո, ծոմապահությամբ ես եկել, այո, ծխում ես, այո, ոնց, ջուր չես խմել, բայց ծխախոտ ես ծխել, ասում ավելի լավ է ջուր խմած լինեիր, հասկանում եք, այսինքն բաներ կա, որոնց մենք մեր ուշադրությունից վրիպում են, կարծես թե, ասում ավելի լավ կլներ դու ջուր խմած լինեիր, հաց կերած լինեիր, քան թե մի հատ գլանակ ծխած գաս հաղորդության, բա էլ ուր մնաց, դարձավ այդ ծոմապահությունը ձևականություն, ունեմ ջուր խմել չի կարելի, հաց ուտել չի կարելի, բայց ծխել կարելի է, ծիծաղելի վիճակ։ Ես սենց հանգամանքներով մենք պետք է ուղղակի դաստիարակենք մարդկանց։ Ոմանք նեղվում են, բայց հիշում եմ, եղավ այդպիսի մի բան, մի մարդու ուղղակի ես ասեցի, չէ, որ ծխել ես, ես քեզ հաղորդություն չեմ կարող տալ։ Դու ծխելը թալկի, թող ծխելը, արի հաղորդություն ստացի և անծանոթ մեկներ ինձ, մեր համայնքից չէր։ Հետո մի անգամ էլ մի երկու ամիս հետո այդ մարդը եկավ և ասեց, Տեր հայր, դուք ինձ հիշեցիք, ասում եմ, չէ, չեմ հիշում։ Հիշում եք, որ դուք ինձ հաղորդություն չտվեցիք ծխելու համար։ Այնքան լավ էր, դրանից հետո ես մտածեցի ու ծխելը թողել եմ հիմա։ Առիթ հանդիսացավ, մարդը մի մեղքից ազատվեց։ Ես կարևոր հանգամանք է, ինչ վերաբերվում է հաղորդության հաճախակի կամ հազվադեպ ընդունելուն։ Երեք եկեղեցական հայրերը որպես կանոն գրեթե երկուսի են բաժանվում այս հարցում։ Ոմանք ասում են, որ միշտ պետք է հաղորդություն ընդունել ամեն պատարակի, ամեն կիրակի, ոմանք ասում են, չէ, հաղորդության ընդունել այդքան հեշտ չի, պիտի մարդը շատ լուրջ պատրաստությամբ ընդունվի։ Եվ երկու կողմերն էլ համոզիչ փաստարկներ են բերում։ Իմ մոտեցումը հետևյալն է. ամեն ինչ կախված է մարդու հոգևոր վիճակից և հոգևոր պատրաստվածությունից։ Նույն մարդը կարող է երբեմն շատ հազվադեպ հաղորդություն ընդունել։ Բայց իհարկե մեկ է եկեղեցին այդ առումով էլ կանոններ ունի։ Ոմանք ասում են գոնե 5 տաղավար տոներին, ոմանք ասում են գոնե ոչ ուշ քան 40 օրը մեկ ծայրահեղ վիճակը, ոմանք ասում են երբեմն մարդը ուշ է ընդունում հաղորդություն, որտեվ ինքը իրեն ինչ որ մեղքի զգացում ունեն ու անպատրաստ ազգում, չի հաջողում ինչ որ, երբեմն մարդը ծարավ քաղցած մարդուպես փափագումա, իսկապես ներքին փափագանում սուր հաղորդություն տանելու եւ այդ նույն մարդը կարող է 2 տարի հետո, 3 տարի հետո ինչ որ մի շրջան ամեն կիրակի հաղորդություն ստանալ։ Բայց իհարկե պատրաստությամբ չի նշանակում, որ ամեն կիրակի, այսինքն մենք կարող ենք անպատրաստ մոտենալ սուր հաղորդության։ Այսինքն, այս շատ անհատական բան է եւ կախված է մարդու հոգեվոր վիճակից եւ շատ լավ կլինի, որ մարդիկ այս հարցերի շուրջ զրուցեն իրենց քահանաների հետ, իրենց հոգևոր առաջնորդների կամ եթե ունեն այդպիսի խոստովանը հայրերի հետ, եւ ըստ այնամ իրենք միասին հասկանան, թե իրենց ինչպիսի կարգ որդե գրեն իրենց հոգևոր կյանքը ավելի արդյունավետ եւ ավելի զորեղ անցկացնելու համար։
1: Խոսեցինք մաքրության օրենքներից եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունից, անդրադառնանք նաեւ մեր ունկնդիրների հարցերին։ Նախ մեկ հարց ունեինք հաղորդության հիգիենայի հետ կապված։ Հավատացյալների մոտ բնականաբար երբեմն ինչ որ խորշանք կարող է առաջանալ, որ հացն ու գինին սկիի մեջ թաթախվում են եւ այդպես պատարակ չի քահանայի ձեռքով են իրենց բերանը դրվում, եւ բնականաբար ոմանք տեսել են նաեւ այլ եկեղեցիներում, կաթոլիկ եւ ուղղափառ եկեղեցիներում պրակտիկան։ Կարծում եմ պետք է բացատրվի, որ նրանց, օրինակ կաթոլիկ եկեղեցուն, միայն հացն է տրվում ճաշակելու, դա բնականաբար հեշտ է կազմակերպել, դնել մարդու ձեռքին, բայց մեր եկեղեցին հետևում է ամենահին քրիստոնեական ավանդությանը, Դիոնիսիոսի աստվածաբանությանը, եւ Գրիգոր Տաթևացին էլ, օրինակ Թովմա Ակվինացուն իր գիրքարցմանցում մեղադրում է, ասելով, որ դուք անաստված կաթոլիկ համայնք, ինչպես եք հավատացյալներին զրկում տիրոջ արյան ճաշակումից եւ միայն հացն եք տալիս։ Եվ երկրորդ հարց, որ ես հաճախ եմ ինքս լսել, վերաբերում է այդ մաքրության օրենքներին, դիցուք կանայք իրենց ամսական շրջանի օրերին կամ տղամարդիկ իրենց այդ բնական հոսման օրերին կարող են արդյոք մոտենալ հաղորդության, թե ոչ։ Օրինակ կանոնագիր Քայոցը նշում է, որ բնական հոսումը թույլատրելի է, որ մարդ, եթե ինքը վիրազական գիջություն չի ունեցել, մեղքի մեջ չի եղել իր երազում կամ իր բնական մամնի հոսումն է, դա իրեն ոչնչով չպետք է ետպայի հաղորդությունից։
0: Այո, իհարկե, այս հարցերը, այս խնդիրները կան և պիտի տեղյակ լինեն մեր հավատացյալները, մեր ժողովուրդը, ուրեմն սուրբ հաղորդության հետ կապված այս խնդիրներին։ Այո, կանաց իրենց անմաքրության շրջանում արգելված է սուրբ հաղորդության մոտենալ։ Ինչպես ոչ միայն սուրբ հաղորդության մտնել, այլ ընդհանրապես սրբությունների մոտենալ արգելված է, և սրա մի օրինակն էլ, այսպես կարելի ասել, կամ արտահայտությունն էլ 40-օրեից ընծայման կարգն է երեխաների, երբ կինը հետ ծննդաբերության համարվում է անմաքուր վիճակում և եկեղեցի չի գալիս, և հատուկ կարգ ունենք, որով մենք աղոթքով իրեն մաքրագործում ենք, թույլ տալով, որ մտնի եկեղեցի, այլևս մասնակցի պատարակներին, սուրբ հաղորդություն ստանա, սրբություններին մոտենա։ Ուրեմն այս հանգամանքին պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այսպիսի բան իրականում կա։ Ինչ վերաբերվում է մյուս կարգի բաներին, օրինակ մեր եկեղեցում ընդունված է, որ քահանան իր ձեռքով հաղորդությունը դնում է հավատացյալի կամ քրիստոնյայի բերանի մեջ, Եվ այստեղ հիգենայի մասին խոսելը ինձ թվում է ծայրահեղությունը եւ ճիշտ չի, որովհետեւ ամեն ինչ հավատքի խնդիր է։ Մենք հավատքով ենք մոտենում, եթե մենք հավատում ենք, որ տերունական մարմինն ու արյունն է, ուրեմն տերունական մարմինն ու արյունը սրբագործում են նաեւ քահանայի ձեռքը, որը հպվել է տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Բացի այն, որ քահանան իր քահանայական օծմամբ օծվել է իր ձեռքը, որով ինքը պիտի պատարակ մատուցի, որով ինքը եկեղեցական խորհուրդներ պիտի կատարի, արդեն իսկ հաղորդությունը մակրագործում է։ Ինչին որ հաղորդությունը դիպչում է, մակրագործում է, այս հավատքն է պետք ունենալ։ Եվ եթե մարդը այսպիսի հավատք ունի, իր համար այդպիսի խնդիրներ չկա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ բերել Սուրբ գրքից մի օրինակ, Բորոտի բժշկության օրինակը։ Երբ Բորոտը եկավ, ծնկեց Հիսուսի առաջ, ասեց. Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Եվ մեկնիչներն ինչ են ասում, Բորոտը նախ չէր կարող մոտենալ Հիսուսին, ինքը որոշակի հեռավորության վրա ասաց այդ բանը, որտեղ օրենք կար, բորոտները չպիտի մոտենային, որտեղ կարող էին վարակ փոխանցել։ Բայց Հիսուսն ինչ արեց, այդ օրենքը խախտեց, ինքը մոտեցավ և ձեռքը դրեց բորոտի վրա։ Եվ ասում են, ոչ թե բորոտից հիվանդությունը փոխանցվեց Հիսուսին, այլ Հիսուսից սրբությունը փոխանցվեց բորոտին և բորոտը մաքրվեց։ Էս ինչի բերեց ես օրինակը, Սուրբ հաղորդության հետ կապված այդ խնդիրները լուծելու համար, այսինքն եթե տիրոջ մարմինն ու արյունն է, և մենք հավատում ենք սրան և հավատքով մոտենում ենք, տիրոջ մարմինն ու արյունը մաքրում են ամեն ախտ, թե հոգևոր, թե մարմնավոր։
1: Նույնիսկ հավատքային գործոնեի բացառյալ, որ մենք հավատում ենք, որ դա փրկագործ մարմին և արյուն են, նաև կիրառական իմաստով հնարավոր չէ մարմինն ու արյունը միասին այլ կերպ ճաշակել։ Օրինակ ուղափառ եկեղեցում կա գդալի սովորություն, որ գդալով են դնում բերանի մեջ հաղորդությունը, բայց դա ավելի ոչ հիգիենիկ է, որտեւ բազմակի անգամ պետք է մարդկանց հաղորդություն տրվի, այնպես որ եթե մենք ցանկանում ենք մերձենալ տիրոջ մարմնին և արյանը, այլ կիրառական հնարք դրա համար գոյություն չունի։ Եվ անդրադառնանք նաև պատարակի բուն խորհրդին, քանի որ պատարակը հենց տեղի է ունենում, որպեսզի համայնքը ընդհանրականորեն միավորվի Քրիստոսի մեջ։ Եվ Դիոնիսիոս Արեոպագացու աստվածաբանության մեջ էլ շատ սկզբունքային կետ կա, որը հայ եկեղեցին դարերով պահել է։ Դիոնիսիոսը շեշտում է, որ հաղորդության նշխարը պետք է մեկը լինի։ Հիմա պարզ է, որ մենք կիրառական իմաստով ստիպված ենք բազում նշխարներ դնել, որպեսզի բավականացնի հաղորդությունը, բայց մենք միջնադարում մինչև 15-16-րդ դարեր վիճել ենք այլ եկեղեցիների հետ, պնդելով, որ այդ նշխարը միայն մեկը պետք է լինի, և այդ բուն խորհուրդը պատարակի հենց Քրիստոսի մեջ միավորվելը։
0: Հարգելի Վարդան, ես 20 տարի լրացա, որ քահանա եմ, ես չեմ հիշում որևէ դեպ, որ ես երկու նշխար դրած լինեմ սկիի
1: մեջ։ Հիանալի է, որ հետևում
0: ես միշտ մեկ նշխարով եմ արել, և այդ մեկ նշխարը միշտ բավարար է։ Նույնիսկ հիշում եմ, քահանանից մեկը կատակեց, ասեց. Տեր Գրիգորը կարող է ամբողջ Երևանին մի նշխարով հաղորդություն տալ, եթե հարկ լինի։ Այսինքն 5 հացով, եթե այդ տերը կերակրեց 5000 մարդու, չհաշված կանանց և երեխաներին, ինչը տերը մենք չէ, տերը նույն մեկ նշխարով չի կարող կերակրել բազում-բազում մարդկանց, հնարավոր և այդպես էլ պիտի լինի։ Սուրբ պատարակը ամենակարևոր խորհուրդն է, ինչի համար։ Պատարակ իր մեջ ներառում է ամբողջ փրկագործությունը, ամբողջ փրկագործությունը պատարակի մեջ ներառված է, պատարակի մեջ ներառված է ամբողջ Սուրբ գիրքը, Սուրբ գիրքի ողջ խորհուրդներով պատարակի մեջ է, և մենք ուրիշ որևէ խորհուրդ կամ ծես չունենք, որ իր մեջ ներառած լինի ամբողջ Սուրբ գիրքը և ամբողջ փրկագործական խորհուրդը։ Եվ սրա համար է շատ կարևոր պատարակը, որ մարդը պատարակի մասնակցի, որ մարդը իմանա ինչ բան է պատարակը, գիտակցի։ Բնականաբար շատերը գալիս են, ասում են, դե ես գնացի, պատարակի բան չհասկացա։ Ես ասում եմ, դու որ առաջի դասարան գնացիր, առաջի օրը դասարանում նստեցիր, բան հասկացար, իմացար ինչ էր կատարել, չէ, երկրորդ օրը գնացիր, երրորդ, մի շաբաթ հետո մի քիչ հասկացար, ու պիտի 45 րոպե նստես, քանի զանգը չի տվել, մի ամիս հետո դու մի քիչ հասկացար ինչա դպրոցը, մի 3-4 ամիս հետո դու դառար աշակերտ։ Ճիշտ այդպես էլ, մի գնալով չի լինի, պիտի գնանք, և մեր շատ ու շատ հավատացյալներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի դասընթացի կամ նույնիսկ իրենք անձնապես հատուկ չեն զբաղվել գրաբար սովորելով, ուղղակի պատարակի գնալով ամբողջ պատարակը արդեն հասկանում են և գիտեն, և կարող են թարգմանել մեկի համար, որը չգիտի, գնալով, մասնակցելով պատարակի։ Չնայած մեր օրերում մեզանում շատ ու շատ գրականություն կա, բացատրող, հանրամատչելի, օրինակ ես շատ հաճախ կիրառում եմ, Վազգեն Վեհապարի «Մեր պատարագը» գրքույկը շատ հանրամատչելի եւ լավ գրքույկ է սկսնակների համար, ուղղակի պատարագի խորհրդին ծանոթանալու համար։ Սուրբ հաղորդության հետ կապված վերջին տարիներին Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի 100 հարց սուրբ հաղորդության մասին պրակտիկորեն գրեթե բոլոր հարցերը, ինչ կարող է հանդիպել, ներառված են այդ գրքում, փոքրիկ գրքույկ է, եւ այսինքն մարդիկ կարող են նաեւ այս ճանապարով։ Էլ չեմ ասում, որ ուղղակի հոգեորականների զրույցով, ուղղակի եկեղեցի գնալով եւ հարցնելով հոգեորականներին, իրենք կարող են իրենց բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանը գտնել, բայց շատ կարեւոր է, որ մարդիկ սուրբ պատարագի մասնակցեն եւ հաղորդություն ստանան։ Ասում է, եթե չուտեք իմ մարմինը, չմպեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք չկա, հարություն չեք առնի։
1: Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, մենք կարողացանք անդրադառնալ հաղորդության վերաբերյալ հիմնական հարցերին, որոշ գիտելիք տալ, նախանշել այն աղբյուրները, որտեղից կարող են իրենց գիտելիքը այդ թեմայով հարստացնել, եւ գուցե նաեւ նրանց ջերմեռանդությունը կարողացանք այս հարցում ավելացնել։ Սիրելի ընկերներ, հիշենք, որ հաղորդությունը մեր հոգեվոր առաջնային սնունդն է երկնային մանանայի պես, եւ բացի այդ նաեւ զորավոր պաշտպանությունը, եթե մենք մեր մամնավոր անոթը լցնենք սրբությամբ, անգամ տևերը, չարքերը մեզ չեն կարողանա մոտենալ։ Իմիջայլոց սա նաև փաստագրված երևույթ է ոգեհարցության սեանսների և բաղտագուշակների հետ այդ սեանսների ժամանակ շատ դեպքեր են եղել, որ չարքերը հեռացել են և խուսափել են պատասխանելուց, ասելով, որ ձեր մեջ հաղորդություն ստացած մարդ է ներկա։ Այնպես որ երկյուղացությամբ և պատրաստվածությամբ մոտենանք սուրբ խորհուրդներին։ Մնացեք խաղաղությամբ։

Լավ թի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 115-րդ, ալելույա. Ինչ որ խոսեցի հավատացի դրան, և չափազանց խղճալի եղա, զարմանքիս մեջ ասացի ամեն մարդ սուտ է, ինչ հատություն պիտի անեմ տիրոջն այն ամենի համար, որ ինձ տվեց, Փրկության բաժակը պիտի վերցնեմ և տիրոջ անունը կանչեմ։ Աղոթքս տիրոջը պիտի մատուցեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև։ Տիրոջ աչքում հարգելի է մահն իր սրբերի։ Ով Տեր, ես քո ծառան եմ, քո ծառան և քո աղախնի որդին։ Դու քանդեցիր իմ կապերը, ես քեզ օրհնության պատարակ պիտի մատուցեմ և տիրոջ անունը կանչեմ։ Աղոթքս տիրոջը պիտի նվիրեմ իր ամբողջ ժողովրդի առջև, տիրոջ տան սրահներում և քո մեջ, Երուսաղեմ։

Joaquin Rodrigo, նրբավոջ կոնցերտ, թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Robert Cohen-ը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Enrique Batis.

հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի նրբավոջ կոնցերտը Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռոբերտ Կոենը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Եթերում է ոսկեփորի քանդեսը։
2: Սուրբ երրորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս երրորդ։ Ուղիղ դավանությունը, անծնելությունը, ծնելությունը, բխող լինելը և առանձնավորության նման անվանումները բնություն չասել, այլ մեկ բնություն ունեցող անձնավորությունների հատկություններ։ Եվ միածնի ասելը, թե իմ հայրը մեծ է ինձնից, մի ընկալիր ըստ բնության, այլ ըստ պատճառի, քանզի որդու ծնողն է և հոգու բխողը, որոնք մեկ բնություն են, ըստ այսմ մեծ է համաձայն պատճառի և ոչ էության զանազանության և օտարության, քանզի մեծ լինելը առավելապես էակցությունն է ցույց տալիս, որովհետև մեծ է ասվում ոչ երբեք զանազան էության, այլ միևնույն էության դեպքում, քանզի ոչ ոք չի ասում մարդը ձիուց մեծ է կամ արծիվը փղից, այլ մարդը մեծ է մարդուց և ձին ձիուց։ Իսկ եթե էության մեծ լինելը հորը վերագրես, ուր կդնես որդու վերաբերյալ ասվածը։ Սպասենք մեծ Աստծուն, մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, նաև այս Տերը մեծ է, այսինքն հայրը մեծ է նրա զորությունը, այսինքն որդին, քանզի Քրիստոսն Աստծո զորությունն է, և նրա իմաստությունը, այսինքն Սուրբ Հոգուն չափ չկա։ Եվ կամ այն, որ որդու մասին Երեմիան ասում է, թե սա է մեր Աստվածը, ըստ որում մի այլ բան չպետք է համարել, սրանից հետո երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ շրջեց։ Միթե միայն որդին է Աստված, և կամ երեքին մեծ անվանելով այլևայլ աստվածներ են լինում, ուստի Քրիստոս հոր հավասար մեծ կոչվեց պատճառի համար, և էության ու բնության միավորությունը ցույց տալով ասաց, ես և իմ հայրը մեկ ենք։ Հարկ է իմանալ, որ անձնավորությունների հատկությունները չեն քակտում բնության միությունը, և ոչ էլ տարբեր են ցույց տալիս որդու բնությունը, որովհետև ծնունդ է և հոգունը, որովհետև բխում է։ Ահավասիկ Եվան Ադամից է, բայց նրա կողից, իսկ Աբելը Ադամի որովայնից, սակայն և այնպես մեկ է նրանց բնությունը և Ադամինը, որից էին նրանք, և մեկ-մեկու համար եղբայրներ չէին Եվան ու Աբելը, թեպետ մեկ պատճառից էին Ադամից, ինչպես և եղբայրներ չեն որդին և հոգին, որոնք իբրև պատճառ միայն հորն ունեն։ Պարզելու է նաև այս, թե որդին հոր ծնունդը լինելով դադարում է այդպիսին լինելուց, թե տակավին ծնվում է։ Հարկ է իմանալ, որ սրանցից և ոչ մեկը չպետք է ընդունել, քանզի եթե մեկն ասի դադարում է ծնվելուց, ապա բացորոշ է, որ երբևէ սկսել է, որովհետև ամեն դադար սկսվելուց է լինում։ Այդ պատճառով թեպետ Աստծո որդին հայր Աստծուց է ծնվել, բայց սկիզբ չունենալով անսկզբնաբար և անժամանակ, որով և առանց դադարի։ Իսկ եթե ընդունենք, թե տակավին ծնվում է, ահա սրանով որդին հանդիմանվում է իբրև անկատար մեկը, և անկատարն ինչպես կարող է աստվածության մեջ գտնվել։ Այլ պարտ է միշտ հավատալ նրան իբրև հոր ծնունդ, ոչ սկսվող և ոչ դադարող։ Եվ այսպիսիք անտեղի հարցումներ են։ Ինչպես օրինակ, եթե մեկը հարցնի, թե ժամանակը ժամանակի մեջ եղավ, թե ժամանակի մեջ չեղավ, եթե ժամանակի մեջ, ինչ էր այն, որ տարբեր էր այս ժամանակից, և եթե ժամանակի մեջ չէր, ինչ կարող էր լինել այն, որ ժամանակի մեջ չէր, և կամ երբ եղար, մոտիկ է իր քեզ, իսկ այժմ մոտիկ ես քեզ, թե ոչ, քանզի եթե քեզ մոտիկ է իր, ապա երկու ոմն ես դու, իսկ եթե քեզ մոտիկ չես, ապա դու օտար ես ինքդ քեզ։ Եվ կամ մեկ այլը, էյություն ծնեց, թե ոչ էյություն, քանզի եթե էյություն, ապա ինչպես կարող էր ծնել նրան, որ էյություն էր, իսկ եթե ոչ էյություն, ապա ծնվածը ծնողից հետո է եղել։ Նմանապես և այս, դադարեց, թե տակավին ծնում է։ Նաև հայրը հոժար կամքով ծնեց որդուն, թե ոչ։ Քանզի եթե ոչ հոժար կամքով, ապա հայրը բռնադատված մեկն է, իսկ բռնադատվածն Աստված չէ։ Պարզ է ուրեմն, որ նրանից ծնվածն էլ Աստված չէ, և ոչ էլ նա է Աստված։ Եվ եթե հոժար կամքով, ապա ստացվում է, թե որդին կամքի ծնունդ է, և ոչ հոր, և հայրն օտար է որդու նկատմամբ, և հոր կամքը հոր։ Եվ ոմանց կողմից նոր խնդիր հարուցվեց այն մասին, թե հայրն ու որդին հարաբերվող են։ Մեկ-մեկու են վկայաբերում և ներհակեն իրարու, ըստ որում հարաբերության սահմանումը հետևյալն է։ Հարաբերվող են կոչվում նրանք, որ այն, ինչ իրենք են, ասում են, թե առկա է ուրիշների մեջ։ Այս պատճառով է, որ հայրը որդու հայրն է և որդին հոր որդին է, բայց հոգին այսպիսի բան չի անվանվում, օտար մեկն է, հոր և որդու նկատմամբ։ Իմանալու է, որ այս անունները բնություններ չեն, այլ բնության մեջ են, քանզի հոր մեջ հայրությունը բնություն չէ, և որդու մեջ որդիությունը բնություն չէ, այլ առանձնավորություն և հատկություն։ Այդ պատճառով էլ, հոգին լինելով հոր և որդու նույն բնությունից, հոգի լինելու և բխում ունենալու առանձնավորության հատկությունն ունի։ Եվ երեքի բնությունը մեկ է, սրանք մեկ բնության մեջ են, իսկ եթե մեկը սրանք բնություն համարի, ապա երբ ասվում է, որդին հոր զորությունն ու իմաստությունն է, ինչու փոխարինաբար չի ասվում հոր համար, թե որդու բանի զորությունն ու իմաստությունն է։ Իսկ եթե առաքական հարաբերությամբ առաջնորդվեն, ասելով իմաստունի իմաստությունն իմաստություն է, և իմաստունն իմաստությամբ է իմաստուն, թող իմանան, որ սա մարմնավորներիս է հատուկ և ոչ անմարմիններին։ Նրանք, որ այսպես են ասում, բացառում են որդու էությունը, քանզի ըստ մեզ իմաստությունն ու խոսքը էություն չեն, այլ պարագա։ Մենք ևս մարմնապես պատասխանենք նրանց, թե ըստ այդ մել հոգևորի հոգին հոգի է, և հոգևորը հոգով է հոգևոր, ինչն անհնար է աստվածությանը վերագրել։ Քանզի թեպետ էակիցը, փարակիցը և ուրիշ այդպիսիները փոխարինում են իրար, որովհետև էակիցը մեկի էակիցն է, և փարակիցը մեկի փարակիցն է, սակայն ոչ ամեն փոխարինություն էակցության նշանակ է։ Այդ պատճառով հոգին հոգի է ասվում, չփոխարինվելով հորով և որդով, ինչպես նրանք են փոխարինում իրար։ Այսպիսի անվանումները թող բնություն չկարծվեն, այլ մեկ բնության հատկություններ, քանզի հայր, որդի և հոգի է ասվում երեք անձերին մեկ բնության մեջ անխաթար պահելու պատճառով։ Պարզելու է, թե միայն հորն է անհրաժեշտ Աստված համարել Քրիստոսի այն խոսքի պատճառով, թե հայր, տուր, որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված։ Պետք է իմանալ, թե որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված ասելուց հետո վրա է բերում, և որին առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, այս մասին ոմանք ասում են, թե ինչու չասաց, և որին առաքեցիր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, կամ տիրոջը, այլոք իր անունը Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանց պատասխան տանք նախ այս ասելով, ամեն ոք, ով ճշմարիտ չէ, նա սուտ է, և ով սուտ է, այն չէ, ինչ կոչվում է։ Արդ, երբ գտնում ենք

Հնչեցին Հենրի Փրսելի «Եկեք բոլոր երգիչներդ, միջնա նվագ, ավելի քաղցր քան բարդերը» ստեղծագործությունները, կատարեցին Կեթլին Բեթլը, սոպրանո, և Ջեյմս Լիվայնը, դաշնամուր։ Նիկոլո Պագանինի «Կապրիսներ» սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարում է Մայքլ Ռաբինը։

Հնչեցին Նիկոլո Պագանինի «Կապրիսները», սոլո ջութակի համար, օպուս 1 շարքից, կատարեց Մայքլ Ռաբինը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 28, դո մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 28 սիմֆոնիան դո մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։ Յոզեֆ Հայդն, դաշնամուրային տրիո մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն

Efem, yine sürmek, yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինային։ Մարիա Յուդինա, որովհետև հիմա պատերազմ է։

Ես դեպի աստված միայն մեկ ճանապարհ գիտեմ, դա արվեստն է։ Հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինան 20-րդ դարի ամենաինքնատիպ հանրագիտակ արվեստագետներից էր։ Ծնվել է 1899 թվականին Նևել քաղաքում, անմահացել 1970 թվականին Մոսկվայում։ Մարիայի հայրը Վենյամին Յուդինը տեղական բժիշկ էր, մայրը Ռայսա Յուդինան տնային տնտեսուհի։ Դաշնամուրի առաջին դասերը աղջիկը ստացել է Անտոն Ռուբինշտեյնի աշակերտ Ֆրիդա Տեյտելբաում Լևինսոնից։ Մարիայի հորեղբոր որդի հայտնի դիրիժոր Գավրիել Յուդինը, վերհիշելով տասնամյա աղջկա նվագը, խոստովանել է. Այն ամենից, ինչ նա նվագում էր այն տարիներին, հիշողությանս մեջ մնացել են Ֆելիքս Մենդելսոնի «Երգեր առանց խոսքի» շարքից երկուսը, թիվ 10 սիմինոր, և հատկապես

Մարիա Յուդինան մինչև իր երկրային կյանքի վերջը հավատարիմ մնաց բարձր իդեալներին, վեհ գաղափարներին և պահպանեց իր ազնիվ մարդկային կերպարը։ Նա մեծ ազդեցություն է ունեցել իր շրջապատի վրա արվեստագետների, գրողների, փիլիսոփաների և պարզապես ունկնդիրների վրա։ Նրանց հուշերելի են հիացական խոսքերով ու երախտագիտությամբ։ Մեջբերենք մի քանի դրվակ ժամանակակիցների հուշերից։ Գավրիլ Յուդինը գրում է, Պետերբուրգի կոնսերվատորիայի հիմնադիր Անտոն Ռուբինշտեյնը իր հաստատությանը կտակել է մի գումար, որի տոկոսներից յուրաքանչյուր տարի գնում էին մեկ ռոյալ ու նվիրում լավագույն շրջանավարտին։ Վերջին անգամ Ռուբինշտեյնի անվան դափնեկրի կոչումը շնորվեց 1921 թվականին, ընդ որում գեղարվեստական խորհուրդը անհրաժեշտ համարեց առաջին անգամ խախտել Ռուբինշտեյնի կամքը և մրցանակը շնորեցին միաժամանակ երկու դաշնակահարներին, այն է մեկական ռոյալ Վլադիմիր Սոֆրոնիցկուն և Յուդինային։ Ընդ որում երկրի տնտեսական պայմաններից ելնելով Մարիային այդպես էլ այդ նվիրական սպիտակ ռոյալը չհասավ։ Նույն թվականին խորհրդային Ռուսաստանի չինովնիկները այդ ավանդույթը վերացրին։ Մեծանուն դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվինսկին իր հուշերը սկսում է Յուդինայի նամակներից քաղված մեջբերումներով. «Ահավասիկ, ես ամբողջ կյանքս փնտրում եմ և գտնում եմ նորը», գրել է ինձ Մարիա Վենյամինովնան։ «Օրերս ես ստացա Օլիվիե Մեսիանի հավքերի արթնացումը կոնցերտը», գրում է նա և առաջարկում այդ դժվարին ստեղծագործությունը կատարելու նախագծերի մի ամբողջ շարք։ Մի օր Մարիա Վենյամինովնան առաջարկեց ինձ իր հետ նվագել բելգիացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Փոլ Դանբլոնի կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Պարզվեց, որ դա վառ ստեղծագործություն է, որը նա փայլուն կերպով կատարեց և ձայնագրեց ռադիոյում։ Շուտով ես մեկնեցի Բելգիա հյուրախաղերի, պատմեցի և բելգիացի երաժիշտներին, որոնք աղոտ պատկերացում ունեին իրենց հայրենակցի մասին, ուրախության ռոպեներ պարգևեցին նրանց։ Բացի այդ, Մարիա Վենյամինովնայի հետ կատարել են Բեթովենի 5-րդ կոնցերտը, Ստրավինսկու կոնցերտը դաշնամուրի և փողայիների համար, և երկու դաշնամուրի համար գրված կոնցերտը, որտեղ ես հանդես եմ եկել որպես դաշնակահար։ Բեթովենի 5-րդ կոնցերտի նրա կատարումը երկար կմնա հիշողությանս մեջ։ Արդեն իսկ առաջին մի բեմոլ մաժորային որոտմունքները սփռելով դաշնակահարուին ասեց «բացեց վարագույրը», որից անդին մեր աչքերի առջև բացվեց հիրավի հելլենական գեղեցկությամբ մի ամենապատկեր։ Հրաշալի արվեստագետ Մարիա Վենյամինովնայի հետ շփումը հարստացրեց իմ ներաշխարը, հնարավորություն տվեց զգալու իր օժտվածության մեծ ուժը։ Հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Բեթովենի 5-րդ կոնցերտի առաջին մասը Մարիա Յուդինայի կատարմամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Դուք լսեցիք հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինայի նվիրված հաղորդման առաջին մասը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կրթած Սարգիս Տաճարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Կվինտետ, համար 3, դո մաժոր, կատարում են Ալբան Բերգ Կվարտետը և Մարկուս Վոլֆը, ալտ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 լարային քվինտետը, դո մաժոր, կատարեցին Ալբան Բերգ քվարտետը և Մարկուս Վոլֆը, ալտ։

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Լուիջի Պիրանդելլոն իտալական գրականության ամենանշանավոր գրողներից է։ Ծնվել է Սիցիլիայի Ագրիջենտո քաղաքում։ Նրա ընտանիքը կապված էր Իտալիայի անկախության և ազգային միաբանության համար մղվող պայքարին։ Մեծ հայրենասերներ էին ծնողները՝ հայրը Ստեֆանո Պիրանդելլոն և մայրը Կատերինա Գրամիտին։ Սակայն Իտալիայի պատմության մեջ ավելի շատ հայտնի է փաստաբանի մասնագիտությամբ մայրական պապը, ով 1848-ին ղեկավարեց Սիցիլիական ապստամբությունը։ Լուիջի հայրը, դառնալով ծծմբահանքերի տեր, բացեց սեփական գործակալությունը և ուզում էր որդուն տեսնել որպես իր գործը շարունակողի, տալով նրան ինժեների մասնագիտություն։ Այնուամենայնիվ, որդին կարողացավ շրջել ճակատագրի ղեկը, նախ ընդունվեց Ռոմի համասարանի հումանիտար բաժինը, ապա կրթությունը շարունակեց Բոնի համասարանի բանասիրության բաժնում և պաշտպանեց գիտական ատենախոսություն հետևյալ թեմայով. Ջիրջենտի գավառի բարբառները, հեքիաթները, ժողովրդական երգերը, իմպրովիզները. Այդ թեման ի խորոց սրտի հետաքրքիր էր Պիրանդելլոին, ով խորապես կապված էր հարազատ Սիցիլիայի մշակույթին։ Սակայն ուսումնառությունն ավարտելուց հետո նա չվերադարձավ հարազատ քաղաքը, այլ հաստատվեց Ռոմում ամբողջովին նվիրվելով գրականությանը, հանդես գալով որպես քննադատ, թարգմանիչ և լրագրող։ Երիտասարդ Պիրանդելլոյի համար վճռորոշ եղավ շփումը հասակակից գրականագետների խմբակի հետ, հատկապես անոթությունը իտալական վերիզմի հիմնադիր տեսաբան Լուիջի Կապուանիի հետ, ում շուրջն էին համախմբվում ժամանակի երիտասարդ արվեստագետները։ Վերիզմը իտալական ռեալիզմի տարատեսակ է, որ կրում է ֆրանսիական նատուրալիզմի ազդեցությունը։ Հենվելով կյանքի իրատեսական կողմերի վրա, վերիստները հանապազորյա կյանքում տեսնում էին ոչնչով աչքի չընկնող մարդկանց, իրենց ստեղծագործությունների հերոսներ դարձնում հասարակ գյուղացիներին, մանր չինովնիկներին, քաղաքի թշվառ բնակիչներին։ Մեծ նշանակություն էին տալիս արտաքին միջավայրի մանրամասը նկարագրությանը։ Վերիզմի հետևողականությամբ գրվեցին Պիրանդելլոյի վաղ շրջանի նովելներն ու վեպերը, «Սեր առանց սիրո» նովելների ժողովածուն, «Մերժվածը» վեպը։ Այստեղ նա հանդես եկավ որպես ռեալիստական արձակի վարպետ, ով լավագույն կերպով ցուցադրեց կենցաղը, այսպես կոչված փոքր մարդկանց իրավունքներն ու ճակատագրերը։ Պիրանդելլոն չսահմանափակվեց միայն չոր փաստերի նկարագրությամբ, նրան խորթ էին լավատեսական միտումները։ Մերժվածը վեպում նա սկսեց հեռանալ վերիզմից, ավելի շատ կարևորելով երևույթների էությունը։ Վեպի հերոսուհին Մարտա Այոլան է, ով չինովնիկի կին է, օրագիր է պահում, որում մտորում է նաև, կարող է ինքը երբևէ դավաճանել ամուսնուն։ Այս գրառումը որպես փաստ այնքան է կարևորվում, որ ընտանիքը նրան սկսում է հալածել, իսկ հասարակությունը մերժել։ Դեպքերը անսպասելի զարգացումներ են ունենում։ Չսիրելով մեկ ուրիշին, ումից երեխա է սպասում, թաքուն է պահում, փաստ, որ հայտնի չէ ոչ մեկին։ Ամուսինը ներում է կնոջը և վերադառնում նրա մոտ։ Այս մասին ոչ ոք չգիտի, այս իրականությունը ծածուկ է պահված շրջապատից, և ամեն ինչ ընթանում է անսպասելի լավ։ Գրողը հետաքրքիր համեմատության մեջ է դնում ճշմարիտն ու կեղծը, օգտվում դիմակի գործոնից։ Փիլիսոփայական քննության մեջ կարողանում է հմտորեն միավորել ողբերգությունը, սարկազմը, ֆարսը և հումորը։ Այս ամենը երևում է նաև սև շալ, այսպես անհնար է ապրել, թեթև հպում, լռության մեջ նովելներում։ Կյանքն այստեղ անզարդ է, իրական գույներով ու պատկերով։ Պատահական չէ, որ Պիրանդելլոյի արձակը հաճախ է նմանեցնում Չեխովի արձակին։ Հանգուցյալ Մատիա Պասկալը վեպը բուրժուական հասարակության մեջ ապրող մարդու սոցիալական դիմակի և իրական դիմակի միջև եղած հոր խոր հակասությունների մասին։ Արվեստը և գիտակցությունն այսօր հոդվածում Պիրանդելլոն քննադատում է լավատեսությունը, այսինքն կողմնակից է այն արվեստագետներին, ովքեր չեն չափազանցնում իրականությունը, առանց որի մենք չենք կարող կյանքի մասին ճշգրիտ, ոչինչ իմանալ, պատկերացում ունենալ, այլ միայն փոփոխական և անորոշ զգացողություններ, գրում է նա։ Վեպի հերոս Մատիա Պասկալը փոքրիկ քաղաքում ապրող համեստ գրադարանավար է։ Ունի դժբախտ ընտանիք, գործրել է երկու մանկահասակ դուստրերին, սիրելի մորը,
Կինը եւ վերջինիս մայրը արհամարանքով էին վերաբերվում Մատյային, աշխատանքը գրադանում վերածվել էր հսկայական առնետների դեմ պայքարի, որոնք խժվում էին գրքերը։ Մատյան ստիպված էր խնդրագիր գրել ժողովրդական լուսավորության գծով քաղաքային խորհրդականին, գրադարանին անհապաղ երկու կատու մատակարար արելու մասին, որը ոչ մի բան չի արժենա քաղաքապետարանին, քանի որ վերոհիշյալ կենդանիներն իրենք կարող են կերակրվել այդտեղ առատ որսի շնորհիվ։ Դեպքերն ու իրադարձությունները ստիպում են Մատյային հեռանալու տնից։ Նա երազում է գնալ Ամերիկա, նոր երկրներ տեսնել, հույս ունենալով թեթևացնել հոգու անապ վիշտն ու թախիցը։ Հասնելով Նիցայի, նա հասկանում է, որ սկսում են պակասել քաջությունը, նաև դրամական միջոցները, ճամփորդությունը շարունակելու համար։ Պատահականորեն ձեռք բերելով ռուլետկա շահելու միջոցը գրքույկը, գնում է Մոնտե Կարլո և հսկայական շահում ունենում։ Եվ դարձյալ շատ պատահականորեն թերթում կարդում է հայտարարություն իր մահվան մասին, որտեղ ասվում էր, որ նախկին գրադարանավար Մատյա Պասկալիդին գտնվել է հարազատ Միրանյո քաղաքի ջրաղացի լվացագուռի մեջ, ով անհետացել էր օրեր առաջ։ Ինքնասպանության պատճառը ֆինանսական դժվարություններն են։ Այս հաղորդումը օգնեց Մատյային կյանքի շրջադարձ ունենալու նոր անվամբ Ադրիանո Մենսա։ Այնուամենայնիվ, դիմակը հերոսին հեռացրեց իրենից, նպաստեց նոր հիասթափությունների։ Փոխելով իրեն արտաքնապես, դիմելով վիրահատության, նա չունեցավ այլևս ազատություն։ Դիմակից վերջնականապես ազատվելու համար Մատյան խաղում է Ադրիանո Մենսայի ինքնասպանությունը, վճռում է նրան խեղդել, ինչպես այն ժամանակ խեղդեցին իրեն։ Նա շատ հմտորեն է կատարում ամբողջ արարողակարգը, ինչպես պետք է, եւ որոշում ամեն ինչ նորից սկսել։ Նախ վերադառնում է հարազատ քաղաք, որտեղ ինքը ոչ մեկին պետք չէ այլևս։ Կինը ամուսնացել է, Մատյային մի բան էր պետք, այն, որ մարդիկ իրեն մեռած չհամարեին, բայց կրկին զգում է իրեն անհանգրվան, չնայած որ հայրենիքում էր։ Ինչ անել, ուր գնալ, մտորում էր Մատյան և քայլերն ուղում դեպի սեփական գերեզմանը։ Աշխատավայրում ևս չի կարողանում արդարացնել իր գոյությունը, կարծես ինքը գոյություն չունի։ Վեպը հակասական կարծիքների արժանացավ։ Գրողները առարկում էին, ասելով, թե այն վստահություն չի ներշնչում անհեթեթ իրադրությունների պատճառով։ 1921 թվականին Պիրանդելլոն հրապարակեց մի հոդված, որտեղ մանրամասն պատասխանեց բոլոր քննադատություններին, հստակեցնելով իր հայացքները իրականության և երևակայության միջև, թե սյուժեներ և կերպարներ է ստեղծում, որոնք անհեթեթ և անհավանական են տվում, Պիրանդելլոն գրեց. Արվեստագետի վրստնով ստեղծված իրականությունը կարելի է քննել միայն հենց այդ նույն իրականությունից վերցրածով։ Եվ նույն հոդվածում պնդում էր, որ կյանքը լի է անամոթ անհեթեթություններով, իսկ արվեստի խնդիրն է նկատել, տեսնել դրանք և ամբողջ ուժով այն պատկերել։ Նա պատասխանեց քննադատներին, որ չի կարողացել իր պատումին և հերոսներին համամարտկային հնչեղություն հաղորդել։ Բայց հնարավոր է նաև, որ համամարտկային իմաստը կայանում է հենց նրանում, որ ոչ բնականոն ենք համարում տվյալ իրադրությունը հասարակական կարծիքի պատճառով, իսկ եթե այն տեսնում ենք հայելու արտացոլքով, այն մեզ որպես երևակայություն կթվա։ Այդ ժամանակ մենք ուղակի խաղում ենք բեմում, միայն ժամանակ զգում ենք իրական տանջանքներ այնքան ժամանակ, քանի դեռ հնարավորություն ունենք դիմանալու խեղտող դիմակին, որը հակել ենք մենք և որը մեզ հակցրել են ուրիշները, կամ ծայրահեղ անհրաժեշտությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մի ծանր վերք չի խոցել մեզ, որի դեպքում պատրաստ կլինենք պոկել այն մեր դեմքից։ Իտալական և եվրոպական գրականության մեջ որպես դրամատուրգ Պիրանդելլոն նորարար է։ Նա ստեղծել է փիլիսոփայական և հոգեբանական ինտելեկտուալ թատրոն, դրան հետաքրքրում էին ֆուտուրիստների նորարարությունները, չնայած որ խորթ էր վերջիններիս գեղագիտությունը և ավելի հարազատ գրոտեսկի թատրոնը, որը ներկայացնում էին Լուիջի Կիարելլին, դիմակը և դեմքը, Պիեր Սեկոնդոն իր կրկոտ խամաճիկներ, Լուիջի Անտոնելլին իր դրամա, կոմեդիա, ֆարս պիեսներով։ Պիրանդելլոյին հարազատ էին այդ դրամատուրգները, քանի որ ստեղծել էին մարիոնետների ինքնատիպ կերպարներ, նույնպես կերպավորել դիմակը, պատկերելով թե լացը և թե ծիծաղը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Լուիջի Պիրանդելլոն գրեց մեծ հետաքրություն ներկայացնող պիեսներ, ինչպես «Մտածիր այդ մասին», «Ջակումինո», «Լիոլա», «Հետաքրությունների խաղը», «Բայց դա լուրջ չէ», «Ինչպես առաջ, բայց ավելի լավ, քան առաջ», «Հենրիխ IV», «Կյանք, որ քեզ եմ տալիս», «Ամեն մարդ յուրովի», «Այսօր անում ենք համապատրաստից»։ Իր դրամաներում Պիրանդելլոն պատկերեց արվեստի և կյանքի միջև եղած տարբերությունը, մարդկային ողբերգությունը։
Պիրանդելլոյի ամենանշանավոր պիեսը 6 գործող անց հեղինակի որոնումներումն է, որ իրենից ներկայացնում է դրամա ներկայացում։ Գործող անձինք իրական դեմքեր են, դերասաններ, թատրոնի տնորեն, ինչպես նաև մտածածին հերոսները, չգրված պիեսների, ովքեր ուզում են այստեղ գտնել իրենց կյանքը։ Ներկերպավորում չունեցած յուրաքանչյուր գործող անձ ձգտում է իր կողմը գրավել հեղինակին, այսինքն ներկայացնել իր անձնական կյանքը։ Դրամատուրգն օգտվում է չափազանց հետաքրքիր մի հնարքից, ներկայացնելով բեմի վրա։ Այսպիսով նա միավորում է իրականությունն ու թատերական խաղը։ Դեպքերը զարգանում են թատրոնում փորձերի ժամանակ։ Գործողության տեղավայրը բեմն է, որի վրա կառուցված է ևս մեկ բեմական հրապարակ։ Սյուժեն զարգանում է հենց հանդիսատեսի աչքի առաջ, այն երկու պլանով է, առաջինում իրադարձություններն են, երկրորդում մենախոսություններն ու ռեպլիկներն են, այն պիեսի, որը դեռ չի գրվել, ինչ որ հեղինակի կողմից, ով մտահղացել է այն գրել, բայց չի ավարտել։ Այդ իսկ պատճառով բեմում են հայտնվել այդ պիեսի հերոսները, ում կյանքը վերածվում է բարդությունների, չկայացած վիճակների, որոնք տանում են ողբերգության։ Գրողը սանող ցույց է տվել, թե որքան դժվար է մարդը հաստատվում կյանքում, որքան չհասկացված է նա հաճախ և որքան շատ բան է ուզում ասել։ Եվ ամենակարևորը, որքան դժվար է արվեստագետի համար այս ամենը պատկերել գրական երկում։ Հետաքրքիր աշխատանք է ներկայացնում Լուիջի

0: լով այն կյանքը զգալու հետ։ Անօգուտ է համարել այն, որ մարդն իրեն չի տեսնում հասարակական կյանքում կամ հեռու է նրանից, գրում է Պիրանդելլոն։ Միջդեռ, երբ սոցիոլոգը նկարագրում է հասարակական իրականությունը, դիտորդի կարծիքով հումորիստը զինված սուր ներքնազգացությամբ բացահայտում է ներքին կենցաղի խոր հակադրության, մարդու ներքին գիտակցության դրսևորումները։ Եթե անգամ մարդիկ իրենք խապվում են իրենց իսկ պատկերացումների պատճառով այնպես, ինչպես կխապվեն իրենց հասարակական վիճակի գնահատականում։ Այդ ժամանակ մեր ինքնախապեությունը, մեր իսկ կողմից գիտակցաբար հեռու քշված դեպի հոգեբանական կենցաղը բացահայտվում է որպես հասարակական կեղծիքի հետևանք։ Ըստ Պիրանդելլոյի, անհատի էությունը և ներքին աշխարը գտնվում են մշտական շարժման մեջ ձգտումների, բնազների և զգացումների համար պայքարում։ Իր դիմակ կերպարներն իրենց մեջ ներառում են բազմաթիվ եսեր։ Հումորիզմում գրողն անդրադառնում է թատրոնի խնդիրներին, հաստատելով, որ իր նպատակը ոչ թե իրականության պատճենումն է, այլ նրա էության մերկացումը։ 1936-ին Պիրանդելլոյին շնորհվում է Նոբելյան մրցանակ դրամատուրգիական և բեմական արվեստի վերաստեղծման մեջ ստեղծագործական համարձակության և արտահայտչականության համար։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giacomo Puccini, Calafite Serena, Turandot Operaից. Կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, Ջոն Օլդիս երգչախումբը և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Կալաֆի տեսարանը, Ջակոմո Պուչինի Տուրանդոտ օպերայից, կտարեցին Լուչիանո Պավարոտին, Ջոն Օլդիս երգչախումբը և Լոնդոնի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։ Կոմիտաս, ծողիկ և յոթ երգ դաշնամուրի համար, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի ցողիկ ստեղծագործությունը եւ 7 երգերը դաշնամուրի համար, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։
1: Էդուարդ Հայրապետյան, կոնցերտ համար 3, ջութակի եւ նվագախմբի համար, կատարում է Երևանի կամերային նվագախումբը, մենակատար Բագրատ Վարդանյան, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

Հնչեց Էդուարդ Հայրապետյանի համար երեք կոնցերտը, Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Երևանի կամերային նվագախումբը, մենակատար Բագրատ Վարդանյան, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։ Գասպարո Ալբերտի, Գառնասցո, կատարում են Հելգաս անսամբլի վոկալիստները, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։

Հնչեց Գասպարո Ալբերտի «Գառնասծո» երգասացությունը Հելգաս անսամբլի վոկալիստների կատարմամբ, ղեկավար Պոլ վան Նևել։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Պետրոսի և Պողոսի տոնին 12 առաքյալների խորհրդով։ Ինչու առաքյալներին ընտրեց 12-ը։ Եկեղեցու վարդապետները բազում պատճառներ են թվում։ Նախ, ինչպես երկնքում հրեշտակների գնդերը 12-ն են, եթե ըստ դասերից յուրաքանչյուրի, ապա նաև իմանալի էակների բոլոր գնդերը, ինչպես համարում են ոմանք։ Եվ ըստ երեք դասակարգությունների, որոնք են առաջին, միջին և վերջին, ապա չորրորդ դասակարգությունն էին, ինչպես քարադեմ կենդանիները։ Իսկ հրեղեն վիշապը, որը ընկավ երկնքից, իր պոչով քաշեց երեք մասերից մեկը չորրորդը և երկիր գցեց, իսկ մնացածը եղան 9 դաս, 3 առաջինը, 3 միջինը և 3 վերջինը։ Արդ, ինչպես երկնքում հրեշտակների գնդերը 12-ն են, նույնպես և Տերը երկրի վրա առաքյալների գունդն ընտրեց թվով 12-ը։ Նաև Եսային տեսավ Տիրոջը նստած աթոռի վրա, որ մարմնացյալ բանն էր երկրի վրա։ Իսկ երկու սերով բեները, որոնք վեցական թև ունեին, 12 առաքյալները, որոնք Քրիստոսի սպասավորներն էին, նաև սերով բեների գերագույն պատիվը 12-րդ դասակարգություն լինելն էին խորհրդանշում նրանք իրենց վեցական թևերով։ Երկրորդ, ինչպես երկնակամարում կենդանակերպերը 12-ն են, որոնք շրջապատում են երկու կիսագնդերը, նմանապես և եկեղեցին, որը երկինք է երկրի վրա, շրջապատված է 12 առաքյալներով, որպես մարմնով դեպի այս ստորին Սիոնը և հոգով դեպի վերին Երուսաղեմը, կատարյալ անդրանիկների հոգիները, ինչպես ասում է առաքյալը։ Երրորդ, ինչպես ամբողջ տարվա պսակը 12 ամիսներն են, նույնպես փրկչի բոլոր տնորինությունները և Տիրոջ ընդունելի տարին պսակվում և ամբողջանում են 12 առաքյալներով։ Չորրորդ, օրը 12 ժամ ունի, ինչպես սահմանում է Տերը, օր կոչում է իրեն, իսկ ժամեր 12 առաքյալներին, որոնք ավետարանի լույսը ծագեցրին ամբողջ աշխարին։ Հինգերորդ, 12 հողմեր են տիեզերքի 4 ծագերում, տարվա 4 եղանակներին, որով առաջանում են սառույցն ու սառնամանիքը, երկիրն իջնում ձյունն ու ցողը ծաղկել և պտղաբերել տալով դալար բույսերին։ Նույնպես 12 առաքյալները հոգու շնորհով հարավի գարնանային քամի են տեզերքում և կենաց ցող անձրև են հավատացյալների համար, որով բողբոջելով ծաղկում են հավատով և բարի պտուղներով։ Իսկ անհավատ և անզեղչ մարդկանց համար ձյուն և սառնամանիք, կարկուտ և կայծակ, պատուհասի խրատ, որպեսզի զղջալով ետ դառնան մեղքերից և ապաշխարեն։ Վեցերորդ, հին Իսրայելի նահապետները 12-ն էին, նույնպես և 12 առաքյալները, ցեղապետերն ու ծնողները նոր Իսրայելի, որից բազմացան և դարձան երկնքի լուսավոր աստղերի պես, և սրանցից ոչ մեկը հարճի որդի չէ, այլ ամենքն ազատներ են և ազատ վերին Երուսաղեմի ծնունդներ։ Յոթներորդ, 12-ն էին Եղիմի աղբյուրները և 70-ը արմավենիները, երբ անցան ծովի միջով և ելան անապատ։ 12-ն էին նաև Վեմից բխած աղբյուրները Իխոր հուրդ 12 առաքյալների, զովացուցիչներն այն մարդկանց, ովքեր մկրտությամբ անցնում են ավազանի ջրի միջով և որոնք քաղցրագույն վարդապետությամբ կենդանի վեմից տիեզերքով մեկ բխեցրին քրիստոնյաների 12 ցեղերին։ Ութերորդ, 12-ն էին իշխանները, որոնք անցան կարմիր ծովով, նմանապես և 12 առաքյալները տիեզերքի իշխաններն ու թագավորները, որոնք ոտնակոխ արեցին կրապաշտության ծովը, որ ներկված էր
կոտորված որդիների արյամբ և չոր ոտքերով բնակություն հաստատեցին եկեղեցու ծոցում։ Նաև նրանց կողմից առաքված 12 լրտեսները, 12 առաքյալների նմանությամբ, որոնք զննեցին տիեզերքը, ոչ երկմիտ, ինչպես այն 10-ը, այլ աներկմիտ, ինչպես այն 2-ը, որոնք խաչի թևերով բերեցին մեզ կենացվող կույզը, Քրիստոս, և հոգևոր կյանքի բուժիչ ապաշխարության քաղցը վարդապետությունը։ 9-րդ 12-ն էին քահանայապետի լանջի վակասի ակները, 12 առաքյալների նմանությամբ, որոնք պայծառանալով արդարության արեգակից, լուսավոր խոսքի ճառագայթաձև փայլմամբ, անբաժանելի միավորությամբ դրվեցին ոչ թե մեկ քահանայի կրծքին, այլ բոլոր հավատացյալների սրտերում ու հոգիներում։ Նաև ճշմարիտ քահանայապետ Քրիստոսի, ինչպես ասում էր, «Դու հայր, իմ մեջ և ես քո մեջ, կամենում եմ, որ սրանք ևս մեր մեջ լինեն, որպեսզի տեսնեն իմ փառքը»։ 10-րդ Հորդանանի 12 քարերը երբեսուն ցամաք հանեց և սեղան շինեց, խորհրդանշում են 12 առաքյալներին, որոնք աշխարհի փորձությունների գետերի միջով ցամաք ելան և շինվեցին, դարձան սեղան Աստուծո և եկեղեցու հիմք, օրինակ, որի նոր եկեղեցի շինելիս 12 անտաշ քարեր ենք դնում հիմքում, նաև թողնում ենք 12 լուսամուտ, որոնք մեր առջև պատկերում են 12 առաքյալների խորուրդը, որոնք եղան մեզ ծագած երկնային լույսի ճանապարհ և մուտք։ 11-րդ Սողոմոնի 12 եզները, որոնք 4 կողմից կրում էին պղնձյա ծովը, 3 նարևելքից, 3 նարևմուտքից, 3 հյուսիսից և 3 հարավից։ Նույնպես և առաքյալները հավատքի 12 լծակիցներ էին, 3-ական առաքյալ իդեմս երրորդության, որոնք վերցրեցին և տիեզերքի 4 կողմը տարան իմանալի ավազանը, որը ճշմարիտ Սողոմոնը շինեց մեր հոգու և մարմնի մեղքերից սրբվելու համար։ 12-րդ Սողոմոնը շինեց զարմանալի աթոռ և 12 առյուծակերպ կենդանիներ միմյանց հանդիման, ի նշանակ 12 առաքյալների, որոնք տիրոջն իրենց վրա կրեցին և նրա համար դարձան հանգիստ և բնակություն, իսկ թշնամիների համար ահավոր են, ինչպես առյուծ և աշխարհի թագավորներ են։ 13-րդ 12-ն էին Սողոմոնի տան հացատու իշխանները, ի նշանակ 12 առաքյալների, որոնք դարձան Քրիստոսի հավատացյալների կերակրիչները, բանն Աստուծո կենդանի հացով, որի մասին մարգարեն ասում է, «Նրանց իշխաններ կարգեց բոլոր ազգերի վրա, որպեսզի նրանց անունները հիշվեն բոլոր ազգերի մեջ»։ 14-րդ 12-ն են մեր գլխավոր անդամները, որոնք գործիքներն են բոլոր մեղքերի և արդարության։ Նմանապես և Սուրբ առաքյալները 12 անդամներն են գլխի Քրիստոսի, և որպես իմաստուն բժիշկներ, դիպչելով մեր գլխավոր անդամներին, որոնք թշնամին սատանան դարձրել է մահվան և մեղքի զնքեր, Քրիստոսով դարձրեցին կենաց և արդարության գործիքներ։ 15-րդ Երորդության անձերի անվանումները գրվում են նույնքան տարերով հայր, որդի, հոգի, ուստի մեր Տերը նույնքան առաքյալներ ընտրեց և նրանց հայտնեց 3 անձերը ամբողջ տիեզերքի համար և հավատացյալների սրտերում դրոշմեց երորդության դավանությունը։ 16-րդ Ինչպես ասում է տեսիլքը, երկնքում նշան հայտնվեց, մի կին հակել էր արեգակը և լուսինը ոտքերի տակ, և 12 աստղերը պսակ էին նրա գլխին։ Արդ կինը խորհրդանշում է Սուրբ եկեղեցին, քանզի Քրիստոսի հարսն է և բազմածին է, որ հակել է առավոտի արեգակը և բարձրացել է ստվերակերպ և փոփոխական օրենքի վրա։
Իսկ 12 աստղերի պսակը 12 առաքյալների քարոզությունն է եւ հավատքի 12 աստիճանները, որոնցով պայծառանալով պսակվում է Սուրբ Եկեղեցին, իր գլխին ունենալով հավատքի դավանությունը, եռալով առաքինության սիրով եւ զարդարված փեսայի Հիսուս Քրիստոսի փառքով եւ պատվով. 17-րդ. Ինչպես ասում է տեսիլքը, Աստծո քաղաքը 12 դուռ ուներ, 12 միատեսակ մարգարիտներով։ Աստծո քաղաք եւ տաճար է կոչվում Սուրբ Եկեղեցին, այսինքն Ստորին եւ Վերին Սիոնը, ըստ այնում կգնամ նրանց հետ եւ կբնակվեմ նրանց մեջ։ Այս քաղաքի 12 դռները 12 առաքյալներն են երեք պատճառով։ Նախ մեզ համար բացեցին երկնքի ճանապարհն ու դռները, երկրորդ, քանզի նրանցով ընդունեցինք 7 շնորհները եւ հորը մոտենալը, երրորդ, քանզի բացում են եւ փակում, հավատացյալների առջև բացում են, անհավատների առջև փակում։ Իսկ մարգարիտ կոչվում են երեք պատճառով։

Եվ դատելումի ատեսակ իշխանություն տվեց, և դուք կնստեք 12 աթոռների դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Այսպես առաքյալներն Աստծո քաղաքի 12 դռներն են։ Դռների դիրքը քառակողմ էր և բացվում էին երյակներով, այսինքն 3 նարևելքից և 3 նարևմուտքից, 3-ը հարավից և 3-ը հյուսիսից։ Նշանակում է աշխարհի 4 ծագերից երկրպագությունը Սուրբ Երրորդությանը, իսկ նույն իր դրան խաչաձև երևալը այն է ցույց տալիս, որ մենք կենարար խաչի միջոցով ընդունեցինք Սուրբ Երրորդության գիտությունը և արժանացանք մտնելու։ Իսկ այն, որ ասում է, դռները չէին փակվում զորու գիշեր, այլ շարունակ բաց էին, ցույց է տալիս, որ առաքելական քարոզությունը բաց է ամենքի առջև, ովքեր կամենում են մտնել, և երբեք չի փակվում, թե մեղքի գիշերվա մեջ լինեն, ինչպես Կիպրիանոսը, թե առաքինության ցերեկվա, ինչպես Կորնելիոսը։ 18-րդ 12-ն էին դրան պահապան հրեշտակները։ Նախ ցույց է տալիս նույն իրենց, առաքյալներին, որոնք կոչվում են դուր և դռնապաններ եկեղեցո, այս նոր և վերին Երուսաղեմի, քանզի բացում են հավատացյալների առջև և փակում անհավատների առջև։ Երկրորդ 12-ն էին հրեշտակները, որոնք գործակցում էին առաքյալներին, ինչպես մեր տիրոջը գործակցում էր Սուրբ Հոգին, քանզի Աստուծո հոգով էր հանում դևերին։ Նմանապես և 12 առաքյալներին գործակցում էին 12 հրեշտակներ, որոնք գնում էին առջևից, բարեհաճ դարձնելով ժողովրդի միտքը լսելու խոսքի քարոզությունը։ Քանզի եթե լսեցինք ու հավատացինք, որ յուրաքանչյուր հավատացյալի մի պահապան հրեշտակ է տրվում, ապա որքան առավել նրանց, որոնք եկեղեցու հիմնադիրներն են և ավետարանի քարոզիչները, առաջնորդվում էին հրեշտակներից իմանալապես հետևելով նրանց։ 19-րդ 12-ն էին կենաց ծառի պտուղները ըստ յուրաքանչյուր ամսի։ Ասում է, կենաց ծառը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, քանզի նա դալար է աստվածությամբ և ամենքի կենարարը, ովքեր մոտենում են նրան։ Իսկ 12 պտուղները 12 առաքյալներն են, որոնք նրանից պտղաբերեցին աշխարհին մարմնով հայտնվելու տարում և ամսին։ Իսկ այն, որ կենաց ծառի տերևը բուժիչ էր, տերևը ցույց է տալիս Քրիստոսի և առաքյալների աշխարհափրկիչ վարդապետությունը, որից բոլոր ազգերը զովացան մեղքի տապից և առողջացան բժշկվելով հոգու բոլոր վերքերից։ 20-րդ քաղաքի պարիսպը ասում էր, 12 հիմք ուներ, և դրանց վրա գրված էին 12 առաքյալների անունները։ Հիմք կոչվում է Քրիստոս ըստ առաքյալի։ Ոչ ոք չի կարող այլ հիմք դնել, քան դրվածը, որ է Քրիստոս։ Իսկ պարիսպ կոչվում են շինվածքները յուրաքանչյուր ազգից, որոնք արմատացան նրա վրա և հաստատվեցին հավատով հոդակապվելով։ Իսկ որ այստեղ հիմք է կոչում 12 առաքյալներին, քանզի նրանց գործերն ու խոսքերը կազմեցին եկեղեցու հիմքը, ինչպես ասաց Պետրոսին, «Դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին», այսինքն այդ դավանությանդ, որ ինձ խոստովանեցիր Աստուծո որդի, որը քրիստոնեական եկեղեցու սկիզբն է և հիմքը։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ հիմք է կոչվում Քրիստոս, և հիմք են կոչվում առաքյալները, և հիմք է հավատը մեր մեջ։ Այսպես պետք է գիտենալ, որ Քրիստոս կոչվում է հիմք և անկյունաքար, քանզի նա եկեղեցու սկիզբն է և վերջը, որ երկուսը մեկ դարձրեց, այսինքն երկինքն ու երկիրը, հրեաներին ու հեթանոսներին։ Իսկ առաքյալները հիմք են որպես Քրիստոսի մերձավորներ և որպես ճարտար շինողներ։ Իսկ հավատը մեր մեջ հիմք է և յուրաքանչյուր գործ շինվածք է նրա վրա ոսկի,

արծաթ եւ այլն կամ փայտ, խրիվ եւ այլն։ Քաղաքի հիմքերը պատվական ակներից էին եւ դրանց վրա գրված էին առաքյալների անունները, ասում է։ Քանզի աստուծո քաղաքի դռների վրա քրիստոնյաների 12 ցեղերի անուններն էին գրված, որպեսզի եթե մեկը հավատա Քրիստոսին, նա մտնի այնտեղ։ Նույնպես եւ հիմքի վրա 12 առաքյալների անուններն էին գրված, որպեսզի եթե մեկն աշակերտի նրանց, նա կառուցվի նրանց վրա։ Դարձյալ, ինչպես հին ուխտի քահանայապետի վակասին 12 պատվական ակներ կային, նույնպես եւ նոր եկեղեցու հիմքում 12 պատվական ակներ են։ Եվ ինչպես այն մեկն ուներ նահապետների անունների մակագրությունը, նույնպես եւ այս մեկը առաքյալների տիեզերահամբավ եւ հրճակավոր անուններինը։ Սրանով ցույց է տրվում, որ հին եւ նոր եկեղեցիները ձայնակից են միմյանց, սակայն զանազանվում են հետևյալով. նախ, որ այնտեղ օրինակն է, իսկ այստեղ ճշմարտությունը. երկրորդ, որ այն տարին մեկ անգամ քահանայի լանջին եւ տաճար մտնելիս, իսկ այս միշտ եւ հանապազ կառուցված Քրիստոս քահանայապետի վերին տաճարի հիմքի վրա կառուցված, որ պարտք եմ համարում հայտնել յուրաքանչյուրի հատկությունը, ըստ Սուրբ Վարդանի ասացի այսպես. Առաջին պարսպի հիմքը հասպիս, որ Պետրոսն է, քանզի հասպիսի որակի գույնն է կանաչ, ինչպես զմրուխտը։ Սա ունի գլխավոր առաքյալ Պետրոսի նմանությունը երկու պատճառով. նախ, ցույց է տալիս միշտ կենդանի սերը, որ փտեց նրա մեջ, և հայտնի է սիրո երեք հարցումներից, որ բժշկություն եղավ նրա երեք ուրացություններին, և երկրորդ, ցույց է տալիս, որ հովվեց մեզ կենարար մարմնի ճաշակման դալար վայրում, և սնեց կենսաբուխ վարդապետության հանդարտ ջրերի մոտ, ինչպես պատգամ ստացավ Տիրոջից, արածեցրու իմ ոչխարներին, ուստի հասպիս քարը նշանակն է Պետրոս Արաքյալի։ Երկրորդ, շապյուղա, որը Պողոսն է, քանզի այս քարը կապույտ գույնով նման է երկնքի օդին, ինչպես լաջվարդ, որը Պողոս Արաքյալի օրինակն է երկու պատճառով. նախ նա բարձրացավ մինչև երրորդ երկինք և լսեց անճարելի խոսքեր։ Երկրորդ, քանզի ավետարանի քարոզության ժամանակ օդի պես փոփոխական դարձրեց իր վարքը, հրյաների հետ հրյա էր լինում, հեթանոսների հետ հեթանոս և ամենքի հետ ամեն բան, որպեսզի ամենքին շահի։ Երրորդ, կոճազմ քարը, պղնձագույն, որ ոմանք կոչում են կայծ, որը Անդրիասն է երկու պատճառով, նախ քանզի հոգով բորբոքվեց Քրիստոսի սիրով, երկրորդ, խաչվեց Քրիստոսի հետ և իր անձը պատարակեց սիրելիի համար և սրանով նմանվեց Քրիստոսին։ Չորրորդ, զմրուխտ, որ Հովանեսն է երկու պատճառով, նախ, որովհետև զմրուխտը կանաչ գույնի է, և երկրորդ, որովհետև ձեթով է սնվում։ Ցույց է տալիս Հովանես ավետարանչին, քանզի ավետարանական իր ճառով մեզ օծեց Սուրբ Հոգու շնորով, ինչպես սովորեցրեց, թե շնորն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։ Նաև կենդանացրեց մեզ հավիտենական հույսով, ինչպես գրում էր. Կյանքը հայտնվեց, և տեսանք ու վկայում ենք ձեզ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ, ուստի զմրուխտը Հովանեսն է, նշանակելով միշտ կենդանի մանկությունը։ Հինգերորդ, եղնգնաքար, որ Հակոբոսն է, այս քարը մարդու եղունգի գույնով է, իսկ եղունգն ունի երեք հատկություն. Նախ, որ անզգա է, երկրորդ, մեռյալի գույն ունի, երրորդ, որ մեռնում է առաջ, քան ամբողջ մարմինը, և հիրավի վերաբերում է Հակոբոսին, Հովանեսի եղբորը, քանզի 12 առաքյալների մեջ բոլորից առաջ ընդունեց մարմնի մեռելության բաժակը Քրիստոսի հետ, ինչպես և ուխտեց, քանզի ովքեր ըմպում են գինու բաժակը, անզգայանում են, նույնպես և նա Քրիստոսի սիրո և չարչարանքների բաժակով, ուստի եղնգնաքարը Հակոբոսն է։
վեցերորդ Սարդիոն, որը Փիլիպոսն է երկու պատճառով. Նախ, քանզի Սարդիոնը հրի պայծառ գույն ունի, և Փիլիպոս Արաքյալը կախաղանի վրա աստվածային հրով մաքրեց կրապաշտությունը մարդկանց մտքից. Երկրորդ, քանզի բուժիչ զորություն ունի, որ բժշկում է սրի խոցվածը. Նույնպես և Արաքյալը բժշկում էր նրանց մահացու խոցված հոգիները և թողություն շնորհում խաչի վրա. Յոթներորդ, ոսկեքար, որը Բարդուղմիոսն է, քանզի այս քարն ունի փայլող ոսկու նմանությունը. Եվ Բարդուղմիոս Արաքյալն իր մեջ ուներ Քրիստոսի ճշմարիտ և անապական մարմնի նմանությունը, քանզի մերկացավ Մերելոտի մարմնի մորթը և հագավ անմահ և անապական հավիտենական կյանքի զգեստը։ Ութերորդ, Բյուրեղ, որ Թովմասն է երեք պատճառով, քանզի այս քարը ծովանմանը և օդակերպ և լծակցում է հակինթին։ Նշանակն է Թովմասի, որը երկվորյակ էր իր աշակերտակցի հետ, որ դարձավ հնդիկների քարոզիչ, որոնք մարմնով ասպնջագույն էին, և հավատքի միջոցով նրանց բարձրացրեց առ Քրիստոս և դարձրեց հոգով երկնային. Իններորդ, Տպազիոն, որը Մատթեոսն է երկու պատճառով, նախ, քանզի այս քարը գույնով կարմիր է, ինչպես կայծակը, և երկրորդ, աչացավը, երբ տեսնում է, առողջանում է։ Ցույց է տալիս երանելի Մատթեոս ավետարանչին, որն առաջինը ցույց տվեց ավետարանի ճարագայթները և մարդկանց խավարած մտքերը նրանով լուսավորեց։ Տասներորդ, դահանակը, որը Թադեոսն է։ Այս քարն ավելի խորունկ գույն ունի, քան ոսկին, որով ցույց է տալիս Թադեոս Արաքյալին, նրան, որ ավելի ցանկալի էր, քան ոսկին և քան պատվական ակները, այսինքն Եդեսիայում իր քարոզությամբ Աբգար թագավորին շնորեց Քրիստոսի հավատքը։ Ոսկեգույն այս քարը նշանակն է նաև Հուդա Հակոբյանի, քանզի Հուդան թարգմանվում է խոստովանող, իսկ հավատքը կարծր և անապական վեմ է։ 11-րդ հակինթ, որ Սիմոնն է երկու պատճառով, նախ, քանզի հակինթն ունի օդի որակ և լուսատու է, նշանակն է Սիմոնի, որը նախանձախնդիր եղավ Քրիստոսի շնորներին, դարձյալ երկնային խորուրդ ուներ, որ և ասաց փրկչին, եթե կամենում ես այդ հրաշքները գործել, գնա և քեզ հայտնիր աշխարին, ուստի կոչվեց նախանձահույս։ 12-րդ Կարկեհան, որ Մատաթյան է երեք պատճառով, նախ լրացրեց աշակերտների թիվը, ինչպես Կարկեհամը ակների։ Երկրորդ, քանզի գույնով ծիրանի է, այն ցույց է տալիս, որ հրեղեն լեզուների բաշխմանը մասնակից եղավ։ Երրորդ, քանզի ծիրանին թագավորական է, և նա թագավորեց գումարվելով երկրի վրա Երուսաղեմում, ինչպես ասում է Դավիթը։ Այսպես ըստ Սուրբերի, Եպիփանի և Անդրեասի ասած խոսքերի, ակների հատկությունները համարվում են ըստ հնի նահապետների, ըստ նորի Արաքելական հիմքերինը, քանզի նրանք ճշմարտապես հավատքի հիմքեր են և պատվական քարեր ըստ Մարգարեի, թե սուրբ քարեր շրջեցին մեր երկրում, քանզի 12 Արաքելները դարձան հիմքեր, մեկն այսպես, մյուսն այնպես, իրենց վրա շինեցին Աստուծո տաճարը բանական եկեղեցին։ Եվ ինչպես 12-ն են Արաքյալները, նույնպես և 12-ն են Մարգարեները հին ուխտում, նաև 12 վարդապետներ նոր ուխտում։ Եվ սրանք Աստուծո տան սուրբ եկեղեցու հիմքերն են, վերակացուներն ու դաստիարակները, ինչպես ասում է Արաքյալը, որոնց Աստված դրեց եկեղեցում այս են, նախ Արաքյալներ, երկրորդ Մարգարեներ, երրորդ վարդապետներ։ Այսպես սրանք ամենքը թվով 12-ն են, ինչպես ասվեց, «Իբարս մեր Քրիստոս Աստուծո
vos orsniale havit Janes. Amen.

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 73-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ահեղ, հզոր, բարձրյալ թագավոր, միակորչնյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու կարող ես կյանքի ակնկալությունից կտրված հուսահատության սատակիչ անեծքը փոխարկել կենսատու օրհնության, վհատեցնող պարսավանքը զվարթացուցիչ գովության, ամոթի փոխարեն համարձակություն շնորել, գլխի կոր լինելու փոխարեն պատիվ, տարագրության փոխարեն բարի հույս, բաժանման փոխարեն միության ակնկալություն, սպառնական խոսքի փոխարեն ողոքական սփոփանք, մեկ անգամ դատապարտելու փոխարեն կրկնակի ազատություն. Տեր, կենդանության շունչը սարցակելու օրը ողորմիր մահվան արժանի մեղապարտիս, երբ ողորմագին հայացքս կողկողալով դեպի վեր ուղեմ, ամեն ինչով տագնապահար մտքի տեսությամբ պատկերացնելով անզերծ վտանգներով լի անփախչելի ճանապարհը, և բնակության տան երթիկից ելքի շավիղը տեսնելով թշվառ կիսամեռությամբ, այլայլված դեմքով, մատների տատանմամբ, կարկամ հառաչմամբ, նվախ հեծությամբ, թույլ ձայնով, հոգնատեսակ տարակույսներով թաղծած հոգով, անտեսանելի խորքերից ողփալով, հառաչում եմ գործած մեղքերիս համար. Կարող ես, բարեգութ, հավետ զորությամբ հրաշագործել և այդ պահին, ասելով, թող ողջանա խորտակված հոգիդ, կամ թող ներվեն քո մեղքերը, և կամ գնա խաղաղությամբ մեղքերից մաքրված, և ինչ որ չեմ կարողանա պաղատել այն ժամին, այսօր ընդունիր մարդասիրապես, ով ներողամիտ, բազմաշնոր, ամենակեցույց, և եթե այժմ պերճաբան եմ, խրոխտաձայն, սիգացող և բարձրապարանոց, այնժամ դիակի պես դրվելու եմ այն կենթան, պապանցված լեզվով, կաշկանդված ձեռքերով, թուլացած անդամներով, խուպ շուրթերով, փակված աչքերով, իբրև անշարժ տախտակ, կիսայրած կոճղ, անզգա արձան, անբարբար պատկեր, անշունչ գոյություն, ողորմելի տեսք, ավաղելի կերպարանք, ողբալի օրինակ, եղկելի դեմք, արտասվելի նմանություն, համրացած լեզու, չորացած խոտ, թոթափված ծաղիկ, ծորած գեղեցկություն, շիջած լապտեր, դատարկ կոկորդ, խոպանացած սիրտ, կողպված բերան, սպառված աղբյուր, թալկացած մարմին, քայքայված որովայն, քակտված տաղավար, կոտրտված ոստեր, բաժանված հոդեր, հատված ծառ, սղոցված արմատ, լքված տուն, հնձված արդ, արմատախիլ բույս, օտարացած բարեկամ, մոռացված պահեստ, թաղված գարշություն, մերժված ատելի, վերացված խոչնդոտ, անարգված կմախք, և իբրև անպիտան ոտնակող եղած կարոտ ուրիշների աղոթքներին, նրանց, որոնք թշվառից հավատքի ձայնով հառաչալից աղերս են նվագում և արտասուքի ցողով տարածում դեպի վեր, բարերարիտ գթության առջև. Զղջագին երգում են դեպի քեզ դարձը, որ նոշնում եմ, փրկության խաչիտ նշանը, որին երկրպակում եմ, ճշմարիտ հարությունը, որին հավատում եմ, փառքիդ հայտնությունը, որը փառավորում եմ, ահեղ դատաստանդ, որը խոստովանում եմ, խոսքիդ հանդիմանությունը, որից զարհուրում եմ, սուրբ հոգուդ ուղեկցությունն ինձ, որը պաշտում եմ, օծմանդ տիառնագրությունը, որը և համբուրում եմ, թագավորելը քեզ հետ, Տեր Հիսուս, որիդ պաղատում եմ. Արդ, լքվեց, մերժվեց, վերցվեց, տրոհվեց, փախավ, սլացավ և մարեց այս կյանքի կենդանությունը, սակայն քո պարգևած հույսը պահվեց իբրև մնացական և անջնջելի հիշատակարան։ Ողորմությամբ նա իր վտանգվածի սնեղություններին, միակ բարեգութ, փառաբանված որդի Աստուծո, որպեսի քավես, բժշկես, կենագործես, պաշտպանես, նորոգես, նկարես, կանգնեցնես, հաստատես և երջանիկ անարատությամբ վերստին ստեղծագործես։ Քոնն է կարողությունը, քոնն է փրկությունը,
քոնն է ողորմությունը, դու չունես անկարողություն, այլ կատարյալ զորություն, բարձրություն, իշխանություն, անվախճան թագավորություն, իսկություն, ինքնություն, ամենատարած ընդարձակություն, բարերարություն, լուսավորություն, դու տիրապես փառավորված ես, անպակաս և անհավելված, սուրբ երորդության անթարգմանելի խորհրդով խնկված, հավետ գոհաբանված և միապատիվ համագույությամբ և հավասարությամբ երկրպակված, երեկ և այսօր, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի համար 175 դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարաբանության մասին։ Գարեգին Սրվանցյանցի լուսավորական գաղափարը. Հայոց պատմության մեջ եղել են մեծ անհատներ, որոնց ողջ կյանքը կրել է հայրենի բնության կնիքը, հայրենյաց ջինջ ջրերի և ամրակուրժ ժայռերի բույրը կրող վարքի մաքրություն և ազգանվեր գործին աննկուն նվիրում։ Այդպիսին էր ծնունդով Վանի Այգեստան թաղամասից Գարեգին Սրվանցյանց եպիսկոպոսը Մկրտության անունը Հովանես։ Սանդենց տոհմից Մանուկ Հովանեսի մտքում Վանի բնապատկերների հետ միասին դրոշմվում էին նախնյաց հզորության և մշակույթի վկայությունները, ժայռի վրա բարձրացող հինավուրց բերդապարիսպները, միջնաբերդի, հատկապես մհերի դռան արձանագրությունները և Վանա ժայռի վրա ուխտագնացների փորագրած հազարավոր խաչերը, և այդ ամենը համեմված բազում պատմական զրույցներով ու հեքիաթներով երեխայի սիրտը լցնում էր անհուն բերկրանքով հայրենի բնաշխարի նկատմամբ։ Սկզբնական կրթությունը ստանալով Վանի հայնկույսների վարժարանում, 17 տարեկան երիտասարդը մեկնում է Վարագա ժառանգավորած վարժարանը և դառնում Մկրտիչ Խրիմյանի ամենից սիրելի աշակերտը։ Ուսումնառության տարիներին Եղիշեի Վարդանի և Հայոց պատերազմի գիրքը կարդալով երիտասարդ Հովանեսը մեծագույնս տպավորվել էր Գարեգին Սրվանցյանցի կերպարից։ Գարեգին Սրվանցյանցը այն հայ նախարարներից էր, որը ի թիվս հայ զորականների հասկերտի հրամանով գնացել էր Պարսից Արքունիք զինվորական ծառայություն կատարելու։ Ըստ Եղիշեի պատմածի, այդ օրերին այնքան էր հպարտացել ու գոռոզացել հասկերտ արքան, որ ինքն իրեն կարծես անմահների կարգն էր դասում, և ինչպես պատմիչն է նշում, սաստիկ զայրացած էր Քրիստոսի անվան վրա։ Կատաղած հասկերտին ընդդիմացավ հայ երիտասարդ նախարարներից Գարեգին Սրվանցյանցը, հարցնելով. «Դու որտեղից գիտես տիրոջ մասին այդ բաները, որ խոսում ես»? Հասկերտը պատասխանեց. «Հենց իմ առաջ կարդացին ձեր մոլորության գիրքը»։ Գարեգինը կրկին հարցրեց. «Թագավոր, ինչու մինչև այդտեղ միայն կարդալ տվիր»? «Շարունակել տուր կարդալը, և այնտեղ կլսես հարությունը, շատերին հայտնվելը, երկինք վերանալը, հոր աջ կողմը նստելը, երկրորդ գալստյան խոստումը»։ Հասկերտը խորը խոցված, երեսանց ծիծաղելով ասաց. «Այդ բոլորը խափեություն է»։ Քրիստոսի զինվորը պատասխան տվեց. «Եթե քեզ համար հավատալի են նրա մարմնավոր չարչարանքները, էլ ավելի հավատալի պիտի լինի քեզ համար նրա երկրորդ ահավոր գալուստը»։ Եղիշեն գրում է, որ հասկերտ այս լսելով բորբոքվեց Բաբելոնի հնոցի կրակի նման և իր ամբողջ բարկությունն ու զայրույթը թափեց Գարեգինի վրա։ Երկու տարի կապված ոտներով ու ձեռքերով նրան չարչարում են։ Խիզախ երիտասարդին հաջողվեց խուսափել մահապատժից և մասնակցել Հայոց պատերազմին։ Ավարայրի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանի հետ զոհված նախարարներից էր Գարեգին Սրվանցյանցը, որին Եղիշեն կոչել է առաջադեմ Գարեգին։ Իմանալով Եղիշեի շարադրած այս պատմությունը և այն խորը վերապրելով, երիտասարդ Հովանեսը իրեն կոչում է Գարեգին Սրվանցյանց։ Ժառանգավորացը ավարտելուց հետո Գարեգին Սրվանցյանցը մնում է այնտեղ որպես ուսուցիչ և Արծվի Վասպուրականի խմբագրի տեղակալ։ Ժառանգավորացի համար հանգանակություն հավաքելու նպատակով Մկրտիչ Վարդապետ Խրիմյանի Արևելյան Հայաստան կատարած այցի ժամանակ նրան ուղեկցող Գարեգինը կապեր է հաստատում Երևանի երիտասարդների, հատկապես Խաչատուր Աբովյանի աշակերտի Նահապետ Աթանասյանի հետ։ Լինելով Արցախում և Շուշիում, նրանք մեծ տպավորություն են ստանում տեղի ուսումնարանն այցելելիս, այնուհետև ագուլիսով Վան են վերադառնում։ 1862 թվականին Մկրտիչ վարդապետ Խրիմյանը նշանակվեց տարոնի հոգևոր առաջնորդ և Վարագավանքից ուսուցչախմբով տեղափոխվեց Սուրբ Կարապետի բանկ։ Այստեղ նա շարունակում է տպագրական գործը Գարեգին Սրվանտյանցի օգնությամբ։ Նրանք միացյալ ջանքերով բացում են մի նոր ժառանգավորած ուսումնարան, և այդ ժամանակաշրջանում բացահայտվում է Գարեգին Սրվանտյանցի լուսավորական գործիչ լինելու ողջ էությունը։ Օսմանյան կայսրության բռնակալության պայմաններում, ի թիվս այլ քրիստոնյա ժողովուրդների, երաշխավորված չէր հատկապես արևմտահայության կյանքը, ինչը դառը պտուղներ էր տալիս, վտանգված էր ազգային գործի նկատմամբ եռանդը, սպառնալով վերածվել անտարբերության։ Գարեգին Սրվանտյանցը տագնապի զանգ է հնչեցնում գրելով. «Նախախնամության մատը մեր անկյալ վիճակից մեզ կշարժի, որ վեր կենանք, միանանք, զորանանք, լուսավորվենք և առաջ գնանք դեպի յուր պատրաստած և ցույց տված նպատակը»։ Հայ մտավորականությունը ժողովրդի փրկությունը տեսնում էր լուսավորության մեջ, և այդպիսիններից էր Գարեգին Սրվանտյանցը։ Տգիտությունը համարելով անհագ և անգութ գազան, նա մի ամբողջ լուսավորական գաղափարախոսություն էր մշակել, որի հիմքումն էր մեծն Եղիշեի խոսքը. «Ամենայն չարիք մարդու միտքն են մտնում անուսումնությունից»։ Այնպես ինչպես Հայկը հաղթեց չարի մարմնավորում բելին և նրա դիակը թաղեց բարձր մի տեղում իցույց բոլորի, նմանապես Գարեգին Սրվանտյանցը անարգանքի սյունին է գամում տգիտությունը և տգիտության ջատագովներին ու մերկացնում դրանց կործանարար որոգայքները։ Նա ցավով նշել է. «Չկարծեք, թե կգտնվի մի ազգ կամ ժողովուրդ կամ քաղաք, ուր տգետներ չլինեն, այլ գոնե երանի ենք տալիս այն տեղին, ուր քիչ տգետներ կգտնվեն»։ Խիստ թշվառ և դժվար բան է ողջամիտների համար տգետների մեջ և նրանց հետ ապրելը։ Այնուհետև Գարեգին Սրվանտյանցը հետևյալ բնութագիրն է տվել տգիտության դրսևորումներին. «Զգացմունքներիդ վրա կխնդան, խորհուրդներդ կքամհարեն, խոսքերդ կծաղրեն և անարգանքով կարհամարեն»։ Գարեգին Սրվանտյանցը հատկապես վտանգավոր է համարում տգետների ամբարտավանությունը և նախանձը, քանզի նրանք իմաստունների գրերի և գաղափարների թշնամի են, ատող և մահացուցիչ են ճշմարտության ոխերիմներ։ «Ամբարտավաններ, իրենք չունեն հոգի զգոնության, միտք զգաստության, գործ առաքինության, վարք օգտակար ընկերշինության և առաքինության այս ամեն նշանները, ում վրա տեսնեն, խենթ ու սնոտի կհամարեն. Իրենք ոչինչ և ամեն բան ոչինչ կդատեն»։ Բարեսերները այսպիսինների առաջ կեղծավոր են, ազգասերները նրանց առաջ հիմար են, լուսավորյալները ամբարիշտ։ Ով տգիտություն, մարդկային կյանքի մահաբեր ժանգ, ով տգետք, մարդկային առաջադիմության թանձրացյալ խավար և գուբ և որոգայդ»։ Գարեգին Սրվանտյանցը տգիտությունը խարազանելով որպես մարդկային անձուկ մտած անհետ վրիպակ և վաղանցուկ կյանքի հավիտենական կորուստ դիպուկ նկատել է. «Տգետները իմաստունների տեղն ու անունն են բռնած, և իրենցով եղծած են իմաստության անունն էլ հարգնել, նույնպես և անսուրբք սրբերի տեղը, դրանով իսկ մժեղները իրենց արծիվ են համարում»։ Գարեգին Սրվանտյանցը խարազանելով մարտնչող տգիտությունը հետևյալ ձևակերպումն է տվել. «Մենք տգետ կամ բանենք նրան, ով թեև տիրապետում է ամեն տեսակ գիտությունների և արվեստների, բայց չգիտի աստված և աստվածային, մարդ և մարդկություն. Նա ամեն բանի դաս է առել, երկինք և երկիր իր խելքով քննում է, բայց ճանաչիր ինքդ քեզ դասը չի առել»։ Արդարև այնպիսի գիտնականը խիստ ցած է, քան հետին կարգի մարդը։ Չափազանց բարձր է գնահատում Գարեգին Սրվանտյանցը հայ ուսուցչի վարժապետի կոչումը, նրան համարելով ուսման տարածման առաջատար։ «Վարժապետությունը մենք համարում ենք ազգի հայրությունը, քանզի նրանցից ուսյալներն են, որ մեկ հոգվով, մեկ նպատակով պիտի պաշտեն և վարեն ազգը»։ Ըստ Գարեգին Սրբանցյանցի, կենսացին է ուսումը, քանզի ուսմունքը մտքի հացն է։ Ինչպես առանց սնունդի կյանքը կմեռնի, այդպես էլ առանց ուսման միտքը մեռած է։ Ամենից նվիրական պարտականությունը Գարեգին Սրբանցյանցը համարում է հայրենիքին և ազգին անմնացորդ ծառայելը։ Ազգի համար պիտի աշխատիս, էլ ուրեմն դու քեզ համար չես, ազգին ես և ազգն ես։ Քեզ համար աշխարից, փառքից, բախտից և նույնիսկ քո անձից մասն չունիս, դու այդ ամենը փոխարինեցիր մեկ անմահ նպատակի՝ ազգասիրության։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի ազգապահպան լուսավորական գործունեությունը, գրել է. Գարեգին եվրոպական և արտաքին դաստիարակություն չէր ստացել, բայց կատարյալ էր ազգային ուսմամբ և հմտությամբ, լոգ ինքնօգնության շնորհիվ, անխոնջ աշխատասերմը եղավ, իրեն նվիրելով ազգային հիշատակած հավաքման և հրատարակությանը, որոնք օտարներն էլ գնահատեցին։ Անձնվեր վաստակավորմը եղավ ազգին նա, հովվական և քարոշչական պաշտամանց մեջ, խոհական գլուխ և հավատարիմ օգնական մվարչությանց և ժողովականությանց մեջ, անկեղծ բնույթ, անսեթևետ կենցաղ և զվարթ ընկերակից։ Շուշի քաղաքի այցելությունից անջնջելի տպավորություններով լի Գարեգին Սրբանցյանցը այնտեղի ուսումնարանի մասին հիացմունքով գրել է. «Ինչ գեղեցիկ միջոց է ժողովուրդ կրթելու և լուսավորելու համար, կցանկանամ, որ ուրիշ քաղաքներ էլ այսպիսի տեղ մի ունենան, ուր լուսավորության հետ և միություն կունենան, և միությամբ ազգօգուտ բարիք». Կցանկանամք, որ Շուշի քաղաքն էլ ավելի առաջադեմ և հարատև լինի յուր սկզբանց մեջ օրինակ և ինախան ձայլոց։ Եվ այդպիսի հիրավի մարգարեական խոհերով Գարեգին Սրբանցյանցը ձեռնամուխ եղավ լուսավորական գործին Արևմտյան Հայաստանում։ Ավարտվեց Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գաղափարին նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

0: Նրանցամար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Դարիուս Միո Էքսիպարը հնդես Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար կատարում են Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ Միշել Բերովը դիրիժոր Ժորժ Պրետեր

Հնչեց Դարիուս Միոյի էքսիպարը հանդես ստեղծագործությունը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Մոնտե Կարլոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Միշել Բերովը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա Մի Մինոր, կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Տիմոթեոսի առաջին և երկրորդ թղթերը։ Այս երկու, ինչպես նաև հաջորդ, Տիտոսին ուղված թղթերը կոչվում են հովվական, քանզի պարունակում են հովիվներին, եկեղեցու պատասխանատուներին հասցեագրված ցուցումներ, եկեղեցու կազմակերպմանը և պաշտամունքին վերաբերող հրահանգներ։ Տիմոթեոսը, Պողոս առաքյալի մերձավորն ու գործակիցը, քրիստոնեություն ընդունած հրեուհու և հեթանոսի զավակ էր, և մանկուց քաջատեղյակ էր Սուրբ գրքին։ Նրան ուղված նամակում բացահայտվում են հովվական ծառայության խորհուրդները, հովվի անձնական հատկություններն ու արժանիքները։ Առաքյալը զգուշացնում է կեղծ վարդապետություններից և օրենքի սխալ ըմբռնումներից։ Ինչպես խնդրեցի քեզ, երբ գնում էի Մակեդոնիա, մնա Եփեսոսում, որպեսզի պատվեր տաս, որ ոմանք օտար ուսմունք չուսուցանեն և չկապվեն առասպելներին ու անվերջանալի տոհմաբանություններին, որոնք մանավանդ պատճառ կլինեն վեճերի, բայց չեն ծառայում Աստծո ծրագրերին, որոնք հավատի վրա են հիմնված։ Քանզի պատվիրանի գլխավորը սերն է, բխած Սուրբ սրտից, բարի խղճ մտանքից և անկեղծ հավատից, ուզում են օրենքի վարդապետներ լինել, իրենք իսկ չեն իմանում ինչ են խոսում, ոչ էլ հասկանում այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Գիտենք, որ օրենքը լավ է, եթե մեկն այն գործադրի օրինավոր կերպով, բայց այս բանը թող իմանա, որ արդարների համար չէ օրենքը, այլ անօրենների և անհնազանդների, ամբարիշների և մեղավորների, անմաքուրների և պիղծերի, հայր ու մայր անարգողների, մարդասպանների, պոռնիկների, արվամոլների, մարդագողերի, ստախոսների, սուտ երթվողների, այլև ամեն բանի համար, որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետության, վարդապետություն, որ համապատասխանում է երանելի Աստծու փառավոր ավետարանին, որին և հավատարիմ եղա ես։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ընթացքում խոսել ենք շնորհի մասին, որով փրկվում և արդարանում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին, ապա պետք է ասել, որ ըստ ուղղափառ վարդապետության մարդը նրանով արդարանալ և փրկվել չի կարող, քանզի ինքը, Պողոս առաքյալն է ասում, որ օրենքը ոչ այլ ինչ է, քան մեղքը ճանաչելու միջոց։ Հռոմեացիների թղթում կարդում ենք, բայց գիտենք, որ ինչ օրենքն ասում է, ասում է նրանց, որ օրենքի տակ են, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Այլ կերպ ասած, օրենքը հայելի է, որի մեջ տեսնում ենք ինքներս մեզ, ադամական մեղքով խաթարված մեր սրտերը, մեղքերը, ամբարշտությունները, արատներն ու անկատարությունները։ Բացի այդ, առաքյալը նշում է, որ օրենքը մեղքի զորությունն է, այսինքն, երբ մենք ցանկանում ենք օրենքը պահել, մեղքը էլ ավելի է զորանում մեր մեջ, ուզում ենք լռել, ավելի շատ ենք խոսում, ուզում ենք ժուշկալ լինել, ավելի շատ ենք ուտում, սակայն փորձով գիտենք, թե ինչքան դյուրին է այդ ամենն անել Սուրբ Հոգու պարգևած շնորներով։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցին այս մասին գրում է. «Ոչ թե Մովսեսի օրենքի զորությամբ, այլ Հիսուս Քրիստոսի շնորներով և նրա տված ավետարանական օրենքով մարդիկ կարող են Աստուծո արքայությունը ժառանգել. Այո, հին օրենքը Աստուծո հրամանն է, որը գործադրող մարդիկ Աստծուն հաճելի կլինեին, բայց պայմանով, որ նրանք պետք է Մեսիային հավատալով նրա շնորների վրա դնեին իրենց բովանդակ հույսը. Այս պատճառով նոր օրենքների կատարելության համեմատ հին օրենքի անկատարությունը վկայված է Սուրբ գրքում։ Եզեկիել մարգարեն գրում է. «Այն անապատում ես ձեռքս նրանց վրա բարձրացրի, ազգերի մեջ նրանց սփռելու, երկրներով մեկ ցիրուցան անելու համար, քանի որ օրենքներս չգործադրեցին, պատվիրաններս զանց առան, շապատներս պղծեցին և իրենց աչքերն էլ իրենց հայրերի մտադրությունների վրա էր. Այդ էր պատճառը, որ նրանց տվեցի հրամաններ, որ բարի չէին, և օրենքներ, որոնցով չէին կարող ապրել». Ուստի, եզրակացնում է Պողոս Պատրիարքը, ինչպես նկարիչներն իրենց նկարները նախ մատիտով ու կավիճով են գծում և ապա զանազան գույներով կատարելության հասցնում, նմանապես հին օրենքը նորի նկարն ու ստվերը լինելով Հիսուս Քրիստոսի գալստիամբ կատարելության կհասնի ըստ ավետարանի։ Ինչպես ինքը Տերն է ասում, մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Պողոս Առաքյալն այս առնչությամբ հռոմեացիների թղթում գրում է. «Արդարև Քրիստոսն է օրենքի վախճանը բոլոր հավատացյալների համար, որովհետև եթե քո բերանով Հիսուսին Տեր խոստովանես և քո սրտում հավատաս, թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ արդարանալու համար սրտով ենք հավատում և փրկության համար խոստովանում բերանով»։ Քանզի գիրքն ասում է. «Ամենայն ոք, որ հավատա նրան, չի ամաչելու»։ Պողոս Առաքյալը իր այս նամակում արծաթասիրությունը բնորոշում է իբրև բոլոր չարիքների արմատ։ Իրոք աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցին աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանան տանել, այլ ունենք կերակուր ու հանդերձներ, ու դրանցով էլ բավականանանք, իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, բորոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում և դեպի կորուստ, որովհետև բոլոր չարիքների արմատը փողասիրությունն է, որին ոմանք ձգտելով մոլորվեցին հավատից և իրենք իրենց գցեցին բազում ցավերի մեջ։ «Իսկ դու, ով մարդ Աստծո, փախիր այդ բաներից և գնա արդարության, աստվածապաշտության, հավատի, սիրո, համբերության և հեզության հետևից»։ «Հավատի բարի մարդը մղիր և պինդ կարչիր հավիտենական կյանքից, որին կանչվեցիր և բարի դավանությունը դավանեցիր բազում վկաների առջև»։ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակը Պողոս Առաքյալի կտակն է իր մրցավորին ու գործակցին, ում սիրեցյալ որդի է անվանում։ Այս նամակում ամփոփվում են ավետարանը քարոզողներին ուղված հորդորներն ու խրատները։ «Այս բանն իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, ամբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր»։ Մարդիկ, որ ունեն աստվածապաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ «Նաև խորշիր նրանցից, քանզի նրանց մեջ կան այնպիսիք, որ մտնում են տնից տուն և գերում են մեղքերով ծանրաբեռն կանանց, որոնք տարված են պես-պես ցանկություններով. Կանայք, որ միշտ ուսանում են, բայց երբեք չեն կարող հասնել ճշմարիտ գիտությանը»։ Եվ ինչպես Հանեսն ու Համրեսը հակառակվեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակառակվում են ճշմարտությանը, ապակամված մտքով մարդիկ, անպետք հավատի մեջ։ Բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող, քանի որ իրենց հիմարությունը հայտնի կլինի բոլորին, ինչպես որ եղավ այդ երկուսինը։ Առաքյալը կոչ է անում քաջությամբ մարտնչել որպես հավատարիմ զինվոր Հիսուս Քրիստոսի, իր նման բարի պատերազմ մղելով։ «Թուղթ Տիտոսին»։ Նամակը հասցեագրված է Առաքյալի մերձավոր գործակիցներից մեկին, ում հանձնված էր Կրետեի եկեղեցիների հովվությունը, պարունակում է հովվական, տեսական և գործնական ցուցումներ առաջնորդներին և հիշեցնում քրիստոնյաների պարտականությունները։ «Հիշեցրու նրանց, որ իշխանություններին և պետություններին հնազանդվեն և հպատակվեն, բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն, ոչ ոքի չչարախոսեն, չլինեն կռվարար, այլ հեզահամփույր, բոլոր մարդկանց հանդեպ քաղցրությամբ վերաբերվեն, որովհետև մի ժամանակ մենք էլ էինք անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկությունների և պես-պես անարագությունների, չարությամբ ու նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք և ատում էինք միմյանց. իսկ երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը և մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն, փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որ Աստված թափեց մեր վրա առատությամբ մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացված ժառանգներ լինենք հավիտենական կյանքի լույսով։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ, կարդաց Այդա Ներսիսյան։

Henry Purcell, Pavana, Si bemol major, երկու ջութակի և բասի համար, կատարում են Purcell Քարյակի անդամները.

Հնչեց Հենրի Փրսելի «Սի բեմոլ մաժոր» պավանան երկու ջութակի և բասի համար, կատարեցին Փրսել Քարյակի անդամները։ Սերգեյ Պրոկովյև, հատված Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից «Մերյալ դաշտը», կատարում են Ռոզալին Էլիասը, մեցո-սոպրանո, և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

Սերգեյ Պրոկոֆյևի Ալեքսանդր Նևսկի կանտատից հնչեց «Մերյալ դաշտը» հատվածը, կատարեցին Ռոզալին Էլիասը, մեցո սոպրանո, և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։ Կլոդ Դեբյուսի 12 էտյուդներ դաշնամուրի համար շարքից կհնչեն համար 1-ը, 3-ը, 6-ը, 11-ը և 12-ը, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

Կլոդ Դեբյուսի 12-րդ յուտներ դաշնամուրի համար շարքից հնչեցին համար 1, 3, 6, 11 և 12-րդ յուտները, կատարեց Միցուկո Ուչիդան։ Բրայան Իսդեյլ, հատվածներ Կարմիր կոշիկներ մյուզիկլից, կատարում է ամերիկյան Սենտ Լուիսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլշման։

Հնչեցին հատվածներ Brian is Daily Կարմիր կոշիկներ մյուզիկլից, կատարեց ամերիկյան Սենտ Լուիսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Գոլշման։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Անիի մայր տաճար։ Անիի մայր տաճարը կամ Անիի կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հիմնադրել է Հայոց թագավոր Սմբատ երկրորդ տիեզերականը 1989 թվականին։ Շինարարությունը 1001 թվականին ավարտել է Հայոց թագավոր Գագիկ առաջին Բագրատունու կինը Կատրանի դե թագուհին։ Կառուցել է տրթատ ճարտարապետը։ Քարամույթ գմբեթավոր հորինվածքով Անիի մայր տաճարը իր կոթողային ձևերով և հարուստ հարդարանքով խորհրդանշել է վերածնված հայկական պետության հզորությունը։ Հայկական խորշերով ակուսված արտաքին ճակատները հարդարված են նրբագեղ կամարաշարով։ Ավագ խորանը զարդարվել է Քրիստոսը գահի վրա պատկերագրությամբ որմնանկարով։ Տրթատը կարևոր ավանդ է մուծել եկեղեցական ճարտարապետական ձևերի զարգացման գործում։ Իր ոճական առանձնահատկությունների, կառուցվածքային կատարելության և գեղաշուկ հարդարանքի շնորհիվ Անիի մայր տաճարը դասվում է համաշխարհային ճարտարապետության լավագույն ստեղծագործությունների թվին։ Կատրանի դե թագուհին տաճարը զարդարել է ծիրանե ծաղիկ ոսկեղեն գործվածքներով, արծաթե ու ոսկե անոթներով։ Տաճարի գմբեթին կանգնեցվել է մարդահասակ արծաթե խաչ, իսկ Սմբատ երկրորդ թագավորը Հնդկաստանից բերել է տվել բյուրեղյա հսկա ջահ։ 1010-ական թվականներին Անիի մայր տաճարի կողքին կաթողիկոս Սարգիս առաջին Սևանցին կառուցել է Սուրբ Հրիփսիմյանց վկայարան։ 1040-ից 1050-ական թվականներին տաճարի արևելյան և արևմտյան ճակատներին արձանագրվել են Արոն Մագիստրոսի և Բագրատ Մագիստրոսի կատարած գործերը։ Պարիսպների վերակառուցում, քաղաքի ջրատարն անցկացնելը, անեցիների հարկերը թեթևացնելը և այլն։ 1064 թվականին սելջուկները գրավել են Անին և մայր տաճարը վերածել մսկիթի։ Անիի ամիրան տաճարի գմբեթին խոշոր մահիկ է զետեղել։ Զայրացած անեցիները հրավիրել են Վրաց Դավիթ շինարար թագավորին և քաղաքի դարպասները բացել նրա զորքի առջև։ Անիի մայր տաճարը վերստին օծվել է և գործել որպես եկեղեցի, կրկին կարևոր տեղ գրավելով հայ հոգևոր կյանքում։ 12-րդ դարում տաճարի սպասավորներն են եղել Հովաննես Սարգսավագը, պատմիչ Սամուել Անեցին, պատմիչ և թարգմանիչ Մխիթար Անեցին։ 1126 թվականին վրացիները ստիպված Անին վերադարձրել են Շադադյաններին, որոնք երթվել են այլևս Անիի մայր տաճարի նկատմամբ ոտնձգություններ չանել։ 1198 թվականին Անին Զաքարյան իշխանների ազատագրելուց հետո 13-րդ դարում մայր տաճարը բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ կրպակ, ձիթանք, արծաթե սպասք, ավետարան և այլն։ Տիգրան Հոնենցը նորոգել է տաճարի խարխլված աստիճանները։ 1319 թվականի երկրաշարժից քանդվել է Անիի մայր տաճարի գմբեթը, իսկ 1988-ի երկրաշարժից Հյուսիս արևմտյան անկյունը։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցի։ Այս եկեղեցին կառուցվել է 1400-ից 1031 թվականներին և Ավանի կաթողիկոսության Սուրբ Հովաննես եկեղեցուց հետո համարվում է հայկական երկրորդ հնգագմբեթ եկեղեցին։ 12-րդ դարում Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցուն հարավից կցել են գավիթ, որի ծածկը խաչվող կամարների կիրառման վաղ օրինակներից է։ Հարթ առաստաղը կազմված է սև ու կապույտ ներկված քարե սալերից։ Արևելյան ճակատի կենտրոնում շքամուտքի խորշն է, երկու կողմերում զույգ խորշերով։ Այս հորինվածքը նախորինակ է ծառայել Երևանի Մատենադարանի գլխավոր ճակատի ճարտարապետության համար։ Անիի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցին 12-ից 14-րդ դարերում բազմաթիվ նվիրատվություններ է ստացել՝ դրամ, հողեր, կալեր, ջրաղացներ, կրպակներ և այլն։ 1031 թվականին իշխանած իշխան Վահրամի որդի Աբուղամրը նվիրել է Կարնուտի այգի, իսկ Ոմն Գրիգոր ավետարան։ Եկեղեցու և գավթի պատերին 13-րդ դարում փորագրվել են Անիի բնակչության կյանքը կանոնակարգող բազմաթիվ հրամաններ և օրենքներ, ապահարկության, երկրաշարժից հետո փողոցներում առևտրի արգելման, ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ, կաշառակերությունը դատապարտող և այլն։ Ըստ գավթի ներսի արձանագրության 1301 թվականին Զաքարե երկրորդ մեծի թոր իշխան Աղբուղան այցելել է Անի, տեսել սկաղակս աղկատացյալ, զիր շատ հարկեր ի վերադրած, որի սկզբանի չեր եղել, և հրամայել է քաղաքացիներին զիջել հարկերից երեքը։ 1909 թվականին պեղվել է եկեղեցու տարածքը, այժմ կիսավեր վիճակում պահպանվել է գավիթը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն արիաներ Գեորգ Ֆիլիպ Տելեմանի չարչարանքներ օրատորիայից, կատարում են Բարբարա Լոխերը, սոպրանո, և Մյունխենի արփաֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։

0: Հնչեցին արիաներ Գեորգ Ֆիլիպ Տելեմանի չարչարանքներ օրատորիայից, կատարեցին Բարբարա Լոխերը, սոպրանո, և Մյունխենի Արփաֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։
1: Յոզեֆ Հայդն, կոնցերտ սոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին, դաշնամուր, և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդմոնդ Դեշտուց։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի սոլ մաժոր կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելին դաշնամուր և Ցյուրիխի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Էդմունդ Դեշտուց։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդ և Ֆուգա, դո մինոր, կատարում է Մարի Կլեր Ալենը երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Պետրոսի և Պողոսի տոնին 12 առաքյալների խորհրդով։ Ինչու առաքյալներին ընտրեց 12-ը։ Եկեղեցու վարդապետները բազում պատճառներ են թվում։ Նախ, ինչպես երկնքում հրեշտակների գնդերը 12-ն են, եթե ըստ դասերից յուրաքանչյուրի, ապա նաև իմանալի էակների բոլոր գնդերը, ինչպես համարում են ոմանք։ Եվ ըստ երեք դասակարգությունների, որոնք են առաջին, միջին և վերջին, ապա չորրորդ դասակարգությունն էին, ինչպես քարադեմ կենդանիները։ Իսկ հրեղեն վիշապը, որը ընկավ երկնքից, իր պոչով քաշեց երեք մասերից մեկը չորրորդը և երկիր գցեց, իսկ մնացածը եղան 9 դաս, 3 առաջինը, 3 միջինը և 3 վերջինը։ Արդ, ինչպես երկնքում հրեշտակների գնդերը 12-ն են, նույնպես և Տերը երկրի վրա առաքյալների գունդն ընտրեց թվով 12-ը։ Նաև Եսային տեսավ Տիրոջը նստած աթոռի վրա, որ մարմնացյալ բանն էր երկրի վրա։ Իսկ երկու սերով բեները, որոնք վեցական թև ունեին, 12 առաքյալները, որոնք Քրիստոսի սպասավորներն էին, նաև սերով բեների գերագույն պատիվը 12-րդ դասակարգություն լինելն էին խորհրդանշում նրանք իրենց վեցական թևերով։ Երկրորդ, ինչպես երկնակամարում կենդանակերպերը 12-ն են, որոնք շրջապատում են երկու կիսագնդերը, նմանապես և եկեղեցին, որը երկինք է երկրի վրա, շրջապատված է 12 առաքյալներով, որպես մարմնով դեպի այս ստորին Սիոնը և հոգով դեպի վերին Երուսաղեմը, կատարյալ անդրանիկների հոգիները, ինչպես ասում է առաքյալը։ Երրորդ, ինչպես ամբողջ տարվա պսակը 12 ամիսներն են, նույնպես փրկչի բոլոր տնորինությունները և Տիրոջ ընդունելի տարին պսակվում և ամբողջանում են 12 առաքյալներով։ Չորրորդ, օրը 12 ժամ ունի, ինչպես սահմանում է Տերը, օր կոչում է իրեն, իսկ ժամեր 12 առաքյալներին, որոնք ավետարանի լույսը ծագեցրին ամբողջ աշխարին։ Հինգերորդ, 12 հողմեր են տիեզերքի 4 ծագերում, տարվա 4 եղանակներին, որով առաջանում են սառույցն ու սառնամանիքը, երկիրն իջնում ձյունն ու ցողը ծաղկել և պտղաբերել տալով դալար բույսերին։ Նույնպես 12 առաքյալները հոգու շնորհով հարավի գարնանային քամի են տեզերքում և կենաց ցող անձրև են հավատացյալների համար, որով բողբոջելով ծաղկում են հավատով և բարի պտուղներով։ Իսկ անհավատ և անզեղչ մարդկանց համար ձյուն և սառնամանիք, կարկուտ և կայծակ, պատուհասի խրատ, որպեսզի զղջալով ետ դառնան մեղքերից և ապաշխարեն։ Վեցերորդ, հին Իսրայելի նահապետները 12-ն էին, նույնպես և 12 առաքյալները, ցեղապետերն ու ծնողները նոր Իսրայելի, որից բազմացան և դարձան երկնքի լուսավոր աստղերի պես, և սրանցից ոչ մեկը հարճի որդի չէ, այլ ամենքն ազատներ են և ազատ վերին Երուսաղեմի ծնունդներ։ Յոթներորդ, 12-ն էին Եղիմի աղբյուրները և 70-ը արմավենիները, երբ անցան ծովի միջով և ելան անապատ։ 12-ն էին նաև Վեմից բխած աղբյուրները Իխոր հուրդ 12 առաքյալների, զովացուցիչներն այն մարդկանց, ովքեր մկրտությամբ անցնում են ավազանի ջրի միջով և որոնք քաղցրագույն վարդապետությամբ կենդանի վեմից տիեզերքով մեկ բխեցրին քրիստոնյաների 12 ցեղերին։ Ութերորդ, 12-ն էին իշխանները, որոնք անցան կարմիր ծովով, նմանապես և 12 առաքյալները տիեզերքի իշխաններն ու թագավորները, որոնք ոտնակոխ արեցին կրապաշտության ծովը, որ ներկված էր
կոտորված որդիների արյամբ և չոր ոտքերով բնակություն հաստատեցին եկեղեցու ծոցում։ Նաև նրանց կողմից առաքված 12 լրտեսները, 12 առաքյալների նմանությամբ, որոնք զննեցին տիեզերքը, ոչ երկմիտ, ինչպես այն 10-ը, այլ աներկմիտ, ինչպես այն 2-ը, որոնք խաչի թևերով բերեցին մեզ կենացվող կույզը, Քրիստոս, և հոգևոր կյանքի բուժիչ ապաշխարության քաղցը վարդապետությունը։ 9-րդ 12-ն էին քահանայապետի լանջի վակասի ակները, 12 առաքյալների նմանությամբ, որոնք պայծառանալով արդարության արեգակից, լուսավոր խոսքի ճառագայթաձև փայլմամբ, անբաժանելի միավորությամբ դրվեցին ոչ թե մեկ քահանայի կրծքին, այլ բոլոր հավատացյալների սրտերում ու հոգիներում։ Նաև ճշմարիտ քահանայապետ Քրիստոսի, ինչպես ասում էր, «Դու հայր, իմ մեջ և ես քո մեջ, կամենում եմ, որ սրանք ևս մեր մեջ լինեն, որպեսզի տեսնեն իմ փառքը»։ 10-րդ Հորդանանի 12 քարերը երբեսուն ցամաք հանեց և սեղան շինեց, խորհրդանշում են 12 առաքյալներին, որոնք աշխարհի փորձությունների գետերի միջով ցամաք ելան և շինվեցին, դարձան սեղան Աստուծո և եկեղեցու հիմք, օրինակ, որի նոր եկեղեցի շինելիս 12 անտաշ քարեր ենք դնում հիմքում, նաև թողնում ենք 12 լուսամուտ, որոնք մեր առջև պատկերում են 12 առաքյալների խորուրդը, որոնք եղան մեզ ծագած երկնային լույսի ճանապարհ և մուտք։ 11-րդ Սողոմոնի 12 եզները, որոնք 4 կողմից կրում էին պղնձյա ծովը, 3 նարևելքից, 3 նարևմուտքից, 3 հյուսիսից և 3 հարավից։ Նույնպես և առաքյալները հավատքի 12 լծակիցներ էին, 3-ական առաքյալ իդեմս երրորդության, որոնք վերցրեցին և տիեզերքի 4 կողմը տարան իմանալի ավազանը, որը ճշմարիտ Սողոմոնը շինեց մեր հոգու և մարմնի մեղքերից սրբվելու համար։ 12-րդ Սողոմոնը շինեց զարմանալի աթոռ և 12 առյուծակերպ կենդանիներ միմյանց հանդիման, ի նշանակ 12 առաքյալների, որոնք տիրոջն իրենց վրա կրեցին և նրա համար դարձան հանգիստ և բնակություն, իսկ թշնամիների համար ահավոր են, ինչպես առյուծ և աշխարհի թագավորներ են։ 13-րդ 12-ն էին Սողոմոնի տան հացատու իշխանները, ի նշանակ 12 առաքյալների, որոնք դարձան Քրիստոսի հավատացյալների կերակրիչները, բանն Աստուծո կենդանի հացով, որի մասին մարգարեն ասում է, «Նրանց իշխաններ կարգեց բոլոր ազգերի վրա, որպեսզի նրանց անունները հիշվեն բոլոր ազգերի մեջ»։ 14-րդ 12-ն են մեր գլխավոր անդամները, որոնք գործիքներն են բոլոր մեղքերի և արդարության։ Նմանապես և Սուրբ առաքյալները 12 անդամներն են գլխի Քրիստոսի, և որպես իմաստուն բժիշկներ, դիպչելով մեր գլխավոր անդամներին, որոնք թշնամին սատանան դարձրել է մահվան և մեղքի զնքեր, Քրիստոսով դարձրեցին կենաց և արդարության գործիքներ։ 15-րդ Երորդության անձերի անվանումները գրվում են նույնքան տարերով հայր, որդի, հոգի, ուստի մեր Տերը նույնքան առաքյալներ ընտրեց և նրանց հայտնեց 3 անձերը ամբողջ տիեզերքի համար և հավատացյալների սրտերում դրոշմեց երորդության դավանությունը։ 16-րդ Ինչպես ասում է տեսիլքը, երկնքում նշան հայտնվեց, մի կին հակել էր արեգակը և լուսինը ոտքերի տակ, և 12 աստղերը պսակ էին նրա գլխին։ Արդ կինը խորհրդանշում է Սուրբ եկեղեցին, քանզի Քրիստոսի հարսն է և բազմացին է, որ հակել է առավոտի արեգակը և բարձրացել է ստվերակերպ և փոփոխական օրենքի վրա։
Իսկ 12 աստղերի պսակը 12 առաքյալների քարոզությունն է եւ հավատքի 12 աստիճանները, որոնցով պայծառանալով պսակվում է Սուրբ Եկեղեցին, իր գլխին ունենալով հավատքի դավանությունը, եռալով առաքինության սիրով եւ զարդարված փեսայի Հիսուս Քրիստոսի փառքով եւ պատվով. 17-րդ. Ինչպես ասում է տեսիլքը, Աստծո քաղաքը 12 դուռ ուներ, 12 միատեսակ մարգարիտներով։ Աստծո քաղաք եւ տաճար է կոչվում Սուրբ Եկեղեցին, այսինքն Ստորին եւ Վերին Սիոնը, ըստ այնում, կգնամ նրանց հետ եւ կբնակվեմ նրանց մեջ։ Այս քաղաքի 12 դռները 12 առաքյալներն են երեք պատճառով։ Նախ մեզ համար բացեցին երկնքի ճանապարհն ու դռները, երկրորդ, քանզի նրանցով ընդունեցինք 7 շնորհները եւ հորը մոտենալը, երրորդ, քանզի բացում են եւ փակում, հավատացյալների առջև բացում են, անհավատների առջև փակում։ Իսկ մարգարիտ կոչվում են երեք պատճառով։ Նախ ողորկության պատճառով, քանզի չարությունների անհարթությունից ոչինչ չունեն։ Երկրորդ, պայծառ տեսության եւ առ Քրիստոս հավատքի պատճառով։ Երրորդ, մաքուր սրբության պատճառով։ Իսկ դռների միատեսակ լինելը, քանզի 12 առաքյալները համանման են իշխանությամբ, պատվով եւ փառքով, քանզի ամենքին կապելու եւ արձակելու միանման իշխանություն տվեց եւ համբարնալիս ձեռքը հավասարապես դրեց ամենքի վրա եւ օշնեց նրանց։ Եվ դատելու միատեսակ իշխանություն տվեց, եւ դուք կնստեք 12 աթոռների դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին։ Այսպես առաքյալներն Աստծո քաղաքի 12 դռներն են։ Դռների դիրքը քառակողմ էր եւ բացվում էին երյակներով, այսինքն 3 նարևելքից եւ 3 նարևմուտքից, 3-ը հարավից և 3-ը հյուսիսից։ Նշանակում է աշխարհի 4 ծագերից երկրպագությունը Սուրբ Երրորդությանը, իսկ նույն իր դրան խաչաձև երևալը այն է ցույց տալիս, որ մենք կենարար խաչի միջոցով ընդունեցինք Սուրբ Երրորդության գիտությունը և արժանացանք մտնելու։ Իսկ այն, որ ասում է, դռները չէին փակվում զորուգիշեր, այլ շարունակ բաց էին, ցույց է տալիս, որ առաքելական քարոզությունը բաց է ամենքի առջև, ովքեր կամենում են մտնել, և երբեք չի փակվում, թե մեղքի գիշերվա մեջ լինեն, ինչպես Կիպրիանոսը, թե առաքինության ցերեկվա, ինչպես Կորնելիոսը։ 18-րդ. 12-ն էին դրան պահապան հրեշտակները։ Նախ ցույց է տալիս նույն իրենց, առաքյալներին, որոնք կոչվում են դուռ և դռնապաններ եկեղեցու, այս նոր և վերին Երուսաղեմի, քանզի բացում են հավատացյալների առջև և փակում անհավատների առջև։ Երկրորդ, 12-ն էին հրեշտակները, որոնք գործակցում

որոնք եկեղեցու հիմնադիրներն են և ավետարանի քարոզիչները, առաջնորդվում էին հրեշտակներից իմանալապես հետևելով նրանց։ 19-րդ, 12-ն էին կենաց ծառի պտուղները ըստ յուրաքանչյուր ամսի, ասում է։ Կենաց ծառը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, քանզի նա դալար է աստվածությամբ և ամենքի կենարարը, ովքեր մոտենում են նրան։ Իսկ 12 պտուղները 12 առաքյալներն են, որոնք նրանից պտղաբերեցին աշխարհին մարմնով հայտնվելու տարում և ամսին։ Իսկ այն, որ կենաց ծառի տերևը բուժիչ էր, տերևը ցույց է տալիս Քրիստոսի և առաքյալների աշխարհափրկիչ վարդապետությունը, որից բոլոր ազգերը զովացան մեղքի տապից և առողջացան բժշկվելով հոգու բոլոր վերքերից։ 20-րդ, քաղաքի պարիսպը ասում էր, 12 հիմք ուներ, և դրանց վրա գրված էին 12 առաքյալների անունները։ Հիմք կոչվում է Քրիստոս ըստ առաքյալի։ Ոչ ոք չի կարող այլ հիմք դնել, քան դրվածը, որ է Քրիստոս։ Իսկ պարիսպ կոչվում են շինվածքները յուրաքանչյուր ազգից, որոնք արմատացան նրա վրա և հաստատվեցին հավատով հոդակապվելով։ Իսկ որ այստեղ հիմք է կոչում 12 առաքյալներին, քանզի նրանց գործերն ու խոսքերը կազմեցին եկեղեցու հիմքը, ինչպես ասաց Պետրոսին. «Դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին»։ Այսինքն, այդ դավանությանդ, որ ինձ խոստովանեցիր Աստուծո որդի, որը քրիստոնեական եկեղեցու սկիզբն է և հիմքը։ Այստեղ պետք է գիտենալ, որ հիմք է կոչվում Քրիստոս, և հիմք են կոչվում առաքյալները, և հիմք է հավատը մեր մեջ։ Այսպես պետք է գիտենալ, որ Քրիստոս կոչվում է հիմք և անկյունաքար, քանզի նա եկեղեցու սկիզբն է և վերջը, որ երկուսը մեկ դարձրեց, այսինքն երկինքն ու երկիրը, հրեաներին ու հեթանոսներին։ Իսկ առաքյալները հիմք են որպես Քրիստոսի մերձավորներ և որպես ճարտար շինողներ։ Իսկ հավատը մեր մեջ հիմք է, և յուրաքանչյուր գործ շինվածք է նրա վրա ոսկի, արծաթ և այլն, կամ փայտ, խրիվ և այլն։ Քաղաքի հիմքերը պատվական ակներից էին, և դրանց վրա գրված էին առաքյալների անունները, ասում է։ Քանզի Աստուծո քաղաքի դռների վրա քրիստոնյաների 12 ցեղերի անուններն էին գրված, որպեսզի եթե մեկը հավատա Քրիստոսին, նա մտնի այնտեղ։ Նույնպես և հիմքի վրա 12 առաքյալների անուններն էին գրված, որպեսզի եթե մեկն աշակերտի նրանց, նա կառուցվի նրանց վրա։ Դարձյալ, ինչպես հին ուխտի քահանայապետի վակասին 12 պատվական ակներ կային, նույնպես և նոր եկեղեցու հիմքում 12 պատվական ակներ են։ Եվ ինչպես այն մեկն ուներ նահապետների անունների մակագրությունը, նույնպես և այս մեկը առաքյալների տիեզերահամբավ և հրճակավոր անուններինը։ Սրանով ցույց է տրվում, որ հին և նոր եկեղեցիները ձայնակից են միմյանց, սակայն զանազանվում են հետևյալով, նախ, որ այնտեղ օրինակն է, իսկ այստեղ ճշմարտությունը, երկրորդ, որ այն տարին մեկ անգամ քահանայի լանջին և տաճար մտնելիս, իսկ այս միշտ և հանապազ կառուցված Քրիստոս քահանայապետի վերին տաճարի հիմքի վրա կառուցված, որ պարտք եմ համարում հայտնել յուրաքանչյուրի հատկությունը ըստ Սուրբ Վարդանի ասացի այսպես. «Առաջին պարսպի հիմքը հասպիս, որ Պետրոսն է, քանզի հասպիսի որակի գույնն է կանաչ, ինչպես զմրուխտը»։ Սա ունի գլխավոր առաքյալ Պետրոսի նմանությունը երկու պատճառով. նախ, ցույց է տալիս միշտ կենդանի սերը, որ փտեց նրա մեջ, և հայտնի է սիրո 3 հարցումներից, որ բժշկություն եղավ նրա 3 ուրացություններին, և երկրորդ, ցույց է տալիս, որ հովվեց մեզ կենարար մարմնի ճաշակման դալար վայրում, և սնեց կենսաբող վարդապետության հանդարտ ջրերի մոտ, ինչպես պատգամ ստացավ Տիրոջից. «Արածեցրու իմ ոչխարներին»։

ուստի հասպիս քարը նշանակն է Պետրոս Արաքյալի։ Երկրորդ շապյուղա, որը Պողոսն է, քանզի այս քարը կապույտ գույնով նման է երկնքի օդին, ինչպես լաջվարդ, որը Պողոս Արաքյալի օրինակն է երկու պատճառով. նախ նա բարձրացավ մինչև երրորդ երկինք և լսեց անճարելի խոսքեր. Երկրորդ, քանզի ավետարանի քարոզության ժամանակ օդի պես փոփոխական դարձրեց իր վարքը, հրյաների հետ հրյա էր լինում, հեթանոսների հետ հեթանոս և ամենքի հետ ամեն բան, որպեսզի ամենքին շահի։ Երրորդ, կոճազմ քարը, պղնձագույն, որ ոմանք կոչում են կայծ, որը Անդրեասն է երկու պատճառով, նախ քանզի հոգով բորբոքվեց Քրիստոսի սիրով, երկրորդ խաչվեց Քրիստոսի հետ և իր անձը պատարակեց սիրելիի համար և սրանով նմանվեց Քրիստոսին։ Չորրորդ, զմրուխտ, որ Հովանեսն է երկու պատճառով, նախ, որովհետև զմրուխտը կանաչ գույնի է, և երկրորդ, որովհետև ձեթով է սնվում։ Ցույց է տալիս Հովանես ավետարանչին, քանզի ավետարանական իր ճառով մեզ օծեց Սուրբ Հոգու շնորով, ինչպես սովորեցրեց, թե շնորն ու ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղան։ Նաև կենդանացրեց մեզ հավիտենական հույսով, ինչպես գրում էր. Կյանքը հայտնվեց, և տեսանք ու վկայում ենք ձեզ հավիտենական կյանքի մասին, որ հոր մոտ էր և հայտնվեց մեզ, ուստի զմրուխտը Հովանեսն է, նշանակելով միշտ կենդանի մանկությունը։ Հինգերորդ, եղնգնակար, որ Հակոբոսն է, այս քարը մարդու եղունգի գույնով է, իսկ եղունգն ունի երեք հատկություն, նախ, որ անզգա է, երկրորդ մեռյալի գույն ունի, երրորդ, որ մեռնում է առաջ, քան ամբողջ մարմինը, և հիրավի վերաբերում է Հակոբոսին, Հովանեսի եղբորը, քանզի 12 առաքյալների մեջ բոլորից առաջ ընդունեց մարմնի մեռելության բաժակը Քրիստոսի հետ, ինչպես և ուխտեց, քանզի ովքեր ըմպում են գինու բաժակը, անզգայանում են, նույնպես և նա Քրիստոսի սիրո և չարչարանքների բաժակով, ուստի եղնգնակարը Հակոբոսն է։ Վեցերորդ, Սարդիոն, որը Փիլիպոսն է երկու պատճառով, նախ, քանզի Սարդիոնը հրի պայծառ գույն ունի, և Փիլիպոս Արաքյալը կախաղանի վրա աստվածային հրով մաքրեց կրապաշտությունը մարդկանց մտքից, երկրորդ, քանզի բուժիչ զորություն ունի, որ բժշկում է սրի խոցվածը, նույնպես և Արաքյալը բժշկում էր նրանց մահացու խոցված հոգիները և թողություն շնորհում խաչի վրա։ Յոթներորդ, ոսկեքար, որը Բարդուղմիոսն է, քանզի այս քարն ունի փայլող ոսկու նմանությունը։ Եվ Բարդուղմիոս Արաքյալն իր մեջ ուներ Քրիստոսի ճշմարիտ և անապական մարմնի նմանությունը, քանզի մերկացավ մեռելոտի մարմնի մորթը և հագավ անմահ և անապական հավիտենական կյանքի զգեստը։ Ութերորդ, Բյուրեղ, որ Թովմասն է երեք պատճառով, քանզի այս քարը ծովանման է և օդակերպ և լծակցում է հակինթին, նշանակն է Թովմասի, որը երկվորյակ էր իր աշակերտակցի հետ, որ դարձավ հնդիկների քարոզիչ, որոնք մարմնով ասպնջագույն էին, և հավատքի միջոցով նրանց բարձրացրեց առ Քրիստոս և դարձրեց հոգով երկնային։ Իններորդ, Տպազիոն, որը Մատթեոսն է երկու պատճառով, նախ, քանզի այս քարը գույնով կարմիր է, ինչպես կայծակը, և երկրորդ, աչացավը, երբ տեսնում է, առողջանում է։ Ցույց է տալիս երանելի Մատթեոս ավետարանչին, որն առաջինը ցույց տվեց ավետարանի ճառագայթները և մարդկանց խավարած մտքերը նրանով լուսավորեց։ Տասներորդ, դահանակը, որը Թադեոսն է, այս քարն ավելի խորունգ գույն ունի, քան ոսկին, որով ցույց է տալիս Թադեոս Արաքյալին, նրան, որ ավելի ցանկալի էր, քան ոսկին և քան պատվական ակները, այսինքն Եդեսիայում
իր քարոզությամբ աբգար թագավորին շնորեց Քրիստոսի հավատքը։ Ոսկեգույն այս քարը նշանակն է նաև Հուդա Հակոբյանի, քանզի Հուդան թարգմանվում է խոստովանող, իսկ հավատքը կարծր և անապական վեմ է։ 11-րդ հակինդ, որ Սիմոնն է երկու պատճառով. Նախ, քանզի հակինդն ունի օդի որակ և լուսատու է, նշանակն է Սիմոնի, որը նախանձախնդիր եղավ Քրիստոսի շնորներին, դարձյալ երկնային խորհուրդ ուներ, որ և ասաց փրկչին, եթե կամենում ես այդ հրաշքները գործել, գնա և քեզ հայտնիր աշխարին, ուստի կոչվեց նախանձահույս։ 12-րդ Կարկեհան, որ Մատաթյան է երեք պատճառով։ Նախ լրացրեց աշակերտների թիվը, ինչպես Կարկեհամը ակների։ Երկրորդ, քանզի գույնով ծիրանի է, այն ցույց է տալիս, որ հրեղեն լեզուների բաշխման մասնակից եղավ։ Երրորդ, քանզի ծիրանին թագավորական է, և նա թագավորեց գումարվելով երկրի վրա Երուսաղեմում, ինչպես ասում է Դավիթը։ Այսպես ըստ սուրբերի, Եպիփանի և Անդրեասի ասած խոսքերի, ակների հատկությունները համարվում են ըստ հնի նահապետների, ըստ նորի առաքելական հիմքերինը, քանզի նրանք ճշմարտապես հավատքի հիմքեր են և պատվական քարեր ըստ Մարգարեի, թե սուրբ քարեր շրջեցին մեր երկրում, քանզի 12 առաքյալները դարձան հիմքեր, մեկն այսպես, մյուսն այնպես, իրենց վրա շինեցին Աստուծո տաճարը բանական եկեղեցին։ Եվ ինչպես 12-ն են առաքյալները, նույնպես և 12-ն են մարգարեները հին ուխտում, նաև 12 վարդապետներ նոր ուխտում։ Եվ սրանք Աստուծո տան սուրբ եկեղեցու հիմքերն են, վերակացուներն ու դաստիարակները, ինչպես ասում է առաքյալը, որոնց Աստված դրեց եկեղեցում, այս են նախ առաքյալներ, երկրորդ մարգարեներ, երրորդ վարդապետներ։ Այսպես սրանք ամենքը թվով 12-ն են, ինչպես ասվեց, իբարս մեր Քրիստոս Աստուծո, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 73-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ահեղ, հզոր, բարձրյալ թագավոր Միակորշնյալ Տեր Հիսուս Քրիստոս Դու կարող ես կյանքի ակնկալությունից կտրված հուսահատության սատակիչ անեծքը փոխարկել կենսատու օրհնության։ Վհատեցնող պարսավանքը զվարթացուցիչ գովության, ամոթի փոխարեն համարձակություն շնորել, գլխի կոր լինելու փոխարեն պատիվ, տարագրության փոխարեն բարի հույս, բաժանման փոխարեն միության ակնկալություն, սպառնական խոսքի փոխարեն ողոքական սփոփանք, Մեկ անգամ դատապարտելու փոխարեն կրկնակի ազատություն։ Տեր, կենթանության շունչը սարցակելու օրը ողորմիր մահվան արժանի մեղապարտիս, երբ ողորմագին հայացքս կողկողալով դեպի վեր ուղեմ, ամեն ինչով տագնապահար մտքի տեսությամբ պատկերացնելով, անզերծ վտանգներով լի անփախչելի ճանապարհը։ Եվ բնակության տան երթիկից ելքի շավիղը տեսնելով թշվառ կիսամեռությամբ, Այլայլված դեմքով, մատների տատանմամբ, կարկամ հառաչմամբ, նվախ հեծությամբ, թույլ ձայնով, հոգնատեսակ տարակույսներով թաղծած հոգով, անտեսանելի խորքերից ողփալով, հառաչում եմ գործած մեղքերիս համար։ Կարող ես, բարեգութ, հավետ զորությամբ հրաշագործել և այդ պահին, ասելով, թող ողջանա խորտակված հոգիդ, կամ թող ներվեն քո մեղքերը, Եվ կամ գնա խաղաղությամբ մեղքերից մաքրված։ Եվ ինչ որ չեմ կարողանա պաղատել այն ժամին, այսօր ընդունիր մարդասիրապես, ով ներողամիտ, բազմաշնոր ամենակեցույց։ Եվ եթե այժմ պերճաբան եմ, խրոխտաձայն, սիգացող և բարձրապարանոց, այնժամ դիակի պես դրվելու եմ անկենթան, պապանցված լեզվով, կաշկանդված ձեռքերով, թուլացած անդամներով, խուպ շուրթերով, փակված աչքերով, իբրև անշարժ տախտակ, կիսայրած կոճղ, անզգա արձան, անբարբար պատկեր, անշունչ գոյություն, ողորմելի տեսք, ավաղելի կերպարանք, ողպալի օրինակ, եղկելի դեմք, արտասվելի նմանություն, համրացած լեզու, չորացած խոտ, թոթափված ծաղիկ, ծորած գեղեցկություն, շիջած լապտեր, դատարկ կոկորդ, խոպանացած սիրտ, կողպված բերան, սպառված աղբյուր, թալկացած մարմին, քայքայված որովայն, քակտված տաղավար, կոտրտված ոստեր, բաժանված հոդեր, հատված ծառ, սղոցված արմատ, լքված տուն, հնձված արդ, արմատախիլ բույս, Օտարացած բարեկամ, մոռացված պահեստ, թաղված գարշություն, մերժված ատելի, վերացված խոչնդոտ, անարգված կմախք, և իբրև անպիտան ոտնակող եղած կարոտ ուրիշների աղոթքներին, նրանց, որոնք թշվառից հավատքի ձայնով հառաչալից աղերս են նվագում և արտասուքի ցողով տարածում դեպի վեր, բարերարիտ գթության առջև։ Զղջագին երգում են դեպի քեզ դարձը, որ նոշնում եմ, փրկության խաչիտ նշանը, որին երկրպակում եմ, ճշմարիտ հարությունը, որին հավատում եմ, փառքիդ հայտնությունը, որը փառավորում եմ, ահեղ դատաստանդ, որը խոստովանում եմ, խոսքիդ հանդիմանությունը, որից զարհուրում եմ, սուրբ հոգուդ ուղեկցությունն ինձ, որը պաշտում եմ, օծմանդ տիառնագրությունը, որը և համբուրում եմ, թագավորել է քեզ հետ, Տեր Հիսուս, որիդ պաղատում եմ։ Արդ, լքվեց, մերժվեց, վերցվեց, տրոհվեց, փախավ, սլացավ և մարեց այս կյանքի կենթանությունը, սակայն քո պարգևած հույսը պահվեց իբրև մնացական և անջնջելի հիշատակարան։ Ողորմությամբ նա իր վտանգվածիս նեղություններին, միակ բարեգութ, փառաբանված որդի Աստուծո, Որպեսի քավես, բժշկես, կենագործես, պաշտպանես, նորոգես, նկարես, կանգնեցնես, հաստատես և երջանիկ անարատությամբ վերստին ստեղծագործես։ Քոնն է կարողությունը, քոնն է փրկությունը,
քոնն է ողորմությունը, դու չունես անկարողություն, այլ կատարյալ զորություն, բարձրություն, իշխանություն, անվախճան թագավորություն, իսկություն, ինքնություն, ամենատարած ընդարձակություն, բարերարություն, լուսավորություն, դու տիրապես փառավորված ես, անպակաս և անհավելված, սուրբ երորդության անթարգմանելի խորհրդով խնկված, հավետ գոհաբանված և միապատիվ համագոյությամբ և հավասարությամբ երկրպակված, երեկ և այսօր, և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Radio. Hogy ebből csavartom lesz, valunk pastban umen, zerink nutjona.
1: John Dowland, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Paul Odette.

0: Հնչեցին Ջոն Դոուլենդի ստեղծագործությունները վինի համար, կատարեց Փոլ Օդետը։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Շարլ Պերո, Մոխրոտիկը։
2: Ժամանակով մի մարդ էր ապրում, կինը մահացել էր, մնացել էին ինքն ու աղջիկը։ Շուտով նա երկրորդ անգամ ամուսնացավ մի շատ գոռոզ ու դաժան կնոջ հետ։ Կինը այրի էր և առաջին ամուսնուց երկու աղջիկ էլ ինքն ուներ։ Աղջիկներն էլ իրենց մոր նման չար ու կռվարար էին։ Հենց առաջին օրվանից խորթմայրը իրեն ցույց տվեց։ Նա վատ էր հագցնում հոր աղջկան, վատ էր կերակրում, բայց ամենածանր աշխատանքներն էր անել տալիս։ Սա էր ավլում հատակը, լվանում ամանները, լվացքանում, քնում էր տանիքում, հատակին փրված ծղոտի վրա, իսկ քույրերը տաք լուսավոր սենյակներում, փափուկ մետաքսեան գողիներում։ Գործը վերջացնելուց հետո խեղճ աղջիկը նստում էր բուխարիկի մոտ, մոխրով լի արկղի վրա։ Դրա համար էլ խորթ մայրն ու քույրերը նրան Մոխրոտիկ էին ասում։ Մոխրոտիկը համբերությամբ տանում էր բոլոր վիրավորանքները և երբեք չէր բողոքում հորը։ Միևնույն է, հայրը ոչինչ չէր անելու, որովհետև վախենում էր կռվարար կնոջից։ Մի անգամ արքայորդին պարահանդես սարքեց ու հրավիրեց բոլոր հարուստ մարդկանց։ Մոխրոտիկի քույրերն էլ հրավեր ստացան, նրանք շատ ուրախացան ու սկսեցին պատրաստվել պարահանդեսին։ Մոխրոտիկի գործը ավելի շատացավ, ստիպված էր առավոտից երեկո լվանալ ու արթուկել քույրերի հագուստները։ Այդ օրերին խոսք ու զրույցը հենց միայն պարահանդեսի մասին էր, քույրերն էլ ամբողջ օրը պտտվում էին հայելու առաջ, փորձում հագուստները։ «Ես», ասաց ավակ քույրը, «պարահանդես կգնամ ժանյակազարդ կարմիր թավշյա զգեստով»։ «Իսկ ես», ասաց կրտսերը, «սև մետաքսե զգեստ կհագնեմ ոսկեգույն ծաղիկներով ու ադամանդեմանյակով»։ Քույրերը կանչեցին Մոխրոտիկին ու խորհրդակցեցին նրա հետ, թե ինչպես լավ հագնվեն։ Մոխրոտիկը խելոք խորհուրդներ էր տալիս, նույնիսկ խոստացավ սանրել նրանց մազերը, որին նրանք հաճույքով համաձայնեցին։ Երբ Մոխրոտը սանրում էր քույրերի մազերը, նրանք ասում էին. «Մոխրոտիկ, դու էլ կուզեիր պարահանդես գալ»։ «Ախ, քույրիկներ, ծիծաղում եք ինձ վրա, ես ինչ պարահանդեսի բան եմ»։ «Հա-հա-հա-հա», ծիծաղում էին քույրերը, «այ թե հետաքրքիր կլիներ, եթե Մոխրոտիկը իր կեղտոտ հագուստներով գար պարահանդես»։ Մեկ ուրիշը այդ խոսքերի համար կգզեր նրանց մազերը, բայց Մոխրոտիկը չէր բարկանում և խնամքով սանրում էր քույրերի մազերը։ Վերջապես քույրերը կարգ նստեցին ու գնացին։ Մոխրոտը երկար նայեց նրանց ետևից, հետո սկսեց լաց լինել։ Այդ ժամանակ եկավ նրա պառավ մորաքույրը։ Պետք է ասել, որ այդ մորաքույրը բարի կախարդ էր։ Նա հարցրեց, թե ինչու է լալիս Մոխրոտիկը։ «Ես կուզեի, ասաց Մոխրոտիկը, «բայց այնպես հեկեկաց, որ այլևս չկարողաց շնակել»։ «Դու էլ կուզեիր գնալ պարահանդես», հարցրեց կախարդը։ «Շատ կուզեի», պատասխանեց Մոխրոտիկը։ «Լավ», ասաց կախարդը, «եթե խելոք լինես, ես հաճույքով կկատարեմ քո ցանկությունը, գնա պարտեզ ու մի դդում բեր»։ Մոխրոտիկը անմիջապես վազեց պարտեզ, քաղեց ամենամեծ դդումը ու բերեց կախարդին։ Կախարդը հանեց դդումի միջուկը և իր կախարդական փայտիկով խփեց մի անգամ։ Դդումը անմիջապես դարձավ կարմիր ոսկեզոծ կարկ։ Հետո կախարդը ստուգեց թակարդը, 6 հատ կենթանի մկներ կային այնտեղ։ Կախարդը Մոխրոտիկին պատվիրեց բացել թակարդի դռնակը և դուրս թռչող բոլոր մկներին նա առանցին խփեց իր փայտիկով, մկները դարձան սիրուն ձիեր։ Շուտով մկների փոխարեն մկնագույն 6 հոյակապ ձիեր էին կանգնած, մնում էր կարապանը։ «Սպասեցեք, տեսնեմ առնետ չի ընկել թակարդի մեջ, նրան էլ կարապան կդարձնենք»։ «Լավ», ասաց կախարդը, «այստեղ բեր առնետի թակարդը»։ Մոխրոտիկը բերեց թակարդը, 3 հատ խոշոր առնետներ կային։ Կախարդը ընտրեց երկար բեղավորին և խփելով իր փայտիկով նրան դարձրեց երկար բեղերով հաստափոր կարապան։ Հետո նա Մոխրոտիկին ասաց. «Գնապարտես և 6 հատ մողես բռնիր»։ Երբ Մոխրոտիկը բերեց մողեսները, կախարդը նրանց դարձրեց 6 սպասավոր։ Նրանք անցան կարգի ետևը և այնպես կանգնեցին, ասես ամբողջ կյանքում դա էր եղել նրանց զբաղմունքը։ Այդ ամենն անելով կախարդն ասաց. «Ահա քեզ կարգ պարահանդես գնալու համար, ուրախ ես հիմա»։ «Շատ, շատ ուրախ եմ», պատասխանեց Մոխրոտիկը, «բայց ինչպես կգնամ այս կեղտոտ պատառոտված շորերով»։ Կախարդը փայտիկով խփեց Մոխրոտիկին և կեղտոտ հագուստը անմիջապես դարձավ ոսկեթել ու արծաթաթել շքեղ զգեստ։ Հետո նա Մոխրոտիկին տվեց մի զույգ բյուրեղապակյա կոշիկ։ Կոշիկները հագնելով Մոխրոտիկը կարգ նստեց։ Հրաժեշտից առաջ կախարդը խստորեն զգուշացրեց Մոխրոտիկին, որ կես գիշերից ավելի չմնա պարահանդեսում։ «Եթե թեկուզ մի րոպե ավելի մնաս, քո կարգն էլի դդում կդառնա, ձիերդ մկներ, սպասավորներդ մողեսներ, կառապանդ առնետ, իսկ հագուստդ մաշված ու կեղտոտ, ինչպես առաջ»։ Մոխրոտիկը խոստացավ վերադառնալ կես գիշերից առաջ և ուրախությունից խենթացած գնաց։ Երբ Մոխրոտիկը մոտեցավ պալատին, արքայորդուն հայտնեցին, թե եկել է անծանոթ, անհայտ մի ջահել արքայադուստը։ Նա ընդառաջ վազեց հյուրին, օգնեց իջնել կարգից և առաջնորդեց դահլիճ։ Երբ Մոխրոտիկը դահլիճ մտավ, քար լռություն տիրեց։ Հյուրերը դադարեցրին պարը, երաժիշները դադարեցրին նվակը, բոլորը նայում էին անծանոթ գեղեցկուհուն, չորս կողմից լսվում էր միայն.
3: «Ախ, որքան գեղեցիկ է, ախ, ինչ սքանչելի է, ինչ սլացիկ է»։
2: Կանայք բոլորն էլ ուշադրությամբ նրա սանրվածքն էին զննում, նրա զգեստը, և տեղն ու տեղը որոշում, որ հաջորդ օրը նման զգեստ կարեն, եթե հաջողվի այդպիսի կտոր ճարել և այդպիսի համուտ դերձակ։ Արքայորդին Մոխրոտին նստեցրեց իր կողքին, երբ պարերը վերսկսվեցին, նրան հրավիրեց պարելու։ Մոխրոտիկը այնպես լավ էր պարում, որ հյուրերն ավելի զարմացան ու զմայլվեցին նրանով։ Պարերից հետո հիանալի սեղան բացեցին, բայց արքայորդին մատ չկպցրեց ոչ մի բանի։ Նա նայում էր միայն անծանոթ գեղեցկուհուն, միայն նրա մասին մտածում, իսկ Մոխրոտը նստեց քույրերի մոտ ու շատ սիրելի զրուցեց նրանց հետ, նույնիսկ նարինջ ու խնձոր հյուրասիրեց նրանց, որ մատուցել էր նրան արքայորդին։ Հանկարծ Մոխրոտիկը լսեց ժամացույցի զարկը, 12-ից 4-րդ էր պակաս։ Նա գլուխ տվեց բոլոր հյուրերին և շտապ դուրս փախավ։ Վերադառնալով տուն, Մոխրոտիկը շնորհակալություն հայտնեց կախարդին և ասաց, թե վաղն էլ կուզեր գնալ։ Երբ նա կախարդին պատմում էր պարահանդեսում իր տեսածի մասին, քույրերը վերադարձան։ Մոխրոտիկը վազեց դուրը բանալու։ «Ինչուշ վերադարձակ», ասաց նա հորանջելով, իբր նոր էր արթնացել, մինչդեռ քունն էլ չէր տանում։ «Եթե դու էլ լինեիր այդ հրաշալի պարահանդեսում», ասաց կրտսեր քույրը, «կտեսնեիր, թե ինչ հետաքրքիր էր, պարահանդես եկավ մի այնպիսի գեղեցիկ արքայադուստր, որի նմանը դեռ ոչ ոք չէր տեսել, նա շատ բարի էր ու ինձ հրաշալի նարինջ ու խնձոր հյուրասիրեց»։ Մոխրոտիկը գոհ էր քույրերի գովեստից։ Նա հարցրեց արքայադստեր անունը, բայց քույրերն ասացին, որ ոչ ոք չգիտե։ Երիտասարդ արքայորդին, ավելացրին քույրերը, ասաց, թե աշխարում էլ ոչինչ չի ցանկանա, միայն թե իմանա, թե ով է այդ արքայադուստրը։ Մոխրոտիկը ժպտաց ու ասաց. «Ախ, ինչ բախտավոր եք, քույրիկներ, չի կարելի ես էլ տեսնեմ գեղեցկուհի արքայադստերը»։ «Սիրելի քույրիկ, տվեք ձեր դեղին զգեստը, որ հագնում եք տանը, ես նրանով կգամ պարահանդես»։ «Չէ, մի», բարկացավ քույրը, «քեսպես կեղտոտը հագնի իմ հագուստը, գժվել եմ ինչը»։ Մոխրոտիկը բոլորովին չվիրավորվեց մերժումից, գիտեր, որ կախարդից այնպիսի զգեստ կստանար, որ քույրերը երազում էլ չէին տեսնի։ Հաջորդ օրը քույրերը էլի գնացին պարահանդես, Մոխրոտիկն էլ գնաց, այս անգամ ավելի շքեղ էր հագնված։ Արքայորդին չէր հեռանում նրա մոտից, ամբողջ ժամանակ միայն նրա հետ էր խոսում։ Մոխրոտիկը ուրախանում էր, պարում ու բոլորովին մոռացել էր կախարդի պատվերը։ Նրան թվում էր, թե 11-ն էլ չկար, երբ ժամացույցը ավետեց կես գիշեր։ Լսելով ժամացույցի զարկերը, նա վեր կացավ ու շտապ փախավ։ Վազելիս Մոխրոտիկի բյուրեղապակյա կոշիկներից մեկը դուրս եկավ ոտքից։ Արքայորդին վերցրեց կոշիկն ու վազեց նրա ետևից։ Նա հասավ դարպասին և հարցրեց դռնապաններին, թե չտեսան արքայադստերը։ Դռնապաններն ասացին, թե տեսել են միայն վատ հագնված մի խեղճ աղջկա, որ ավելի շատ կայադստեր։ Արքայորդին տխուր վերադարձավ պալատ, մտածելով, թե ինչպես գտնի անհետացած արքայադստերը։ Իսկ մոխրոտը շնչակտուր վազեց տուն, առանց կարգի ու առանց սպասավորների, իր հին ու կեղտոց զգեստը հագին։ Նրա բոլոր զարդարանքներից միայն բյուրեղապակյա մի կոշիկն էր մնացել ձեռքին։ Երբ քույրերը վերադարձան տուն, մոխրոտիկը հարցրեց. «Լավ ուր խացան բարահանդեսում, եւ անծանոթ գեղեցկուհին եկել էր արդյոք»։ Քույրերն ասացին, որ գեղեցկուհին եկել էր, բայց կես գիշերին շտապ փախավ, ոտքից գցելով բյուրեղապակյա կոշիկներից մեկը, որի նման գեղեցիկ կոշիկ չկա աշխարում։ Երիտասարդ արքայորդին վերցրեց այդ կոշիկը եւ ամբողջ ժամանակ դրան էր նայում, երևի սիրահարվել է այդ գեղեցկուհուն։ Քույրերը չէին սխալվում։ Արքայորդին իսկապես սիրահարվել էր անծանոթ գեղեցկուհուն։ Մի քանի օր անց նա հրամայեց իր մունետիկներին փոխարել, որ ամուսնանում է այն աղջկա հետ, ում ոտքին հարմար կլինի բյուրեղապակյա կոշիկը։ Պալատականները շրջում էին քաղաքում և կոշիկը փորձում բոլոր աղջիկների ոտքին։ Մոխրոտիկի քույրերի մոտ էլ եկան։ Նրանք երկուսն էլ փորձեցին ոտքը մի կերպ մտցնել կոշիկի մեջ, բայց երկուսի ոտքերն էլ մեծ էին։ Մոխրոտիկն էլ էր այդ սենյակում։ «Տվեք ես էլ փորձեմ կոշիկը», հանկարծ ասաց նա։ Քույրերը սկսեցին ծիծաղել նրա վրա, բայց պալատականը մոխրոտիկին նստեցրեց աթոռին ու կոշիկը մոտեցրեց նրա ոտքին։ Ոտքն առանց դժվարության մտավ կոշիկի մեջ։ Քույրերը շատ զարմացան, բայց չվարած մնացին, երբ մոխրոտիկը գրպանից հանեց մյուս կոշիկը և այն էլ մյուս ոտքին հակավ։ Այդ պահին հայտնվեց կախարդը։ Նա իր փայտիկի ծայրը կպցրեց մոխրոտիկի զգեստին ու դարձրեց շքեղ հագուստ։ Քույրերը ճանաչեցին, որ պարահանդես այցելած գեղեցկուհին մոխրոտիկն է եղել։ Նրանք մոխրոտիկի ոտքերն ընկան, սկսեցին աղերսել որների բոլոր այն վիրավորանքները, որ համբերությամբ տարել է նա։ Մոխրոտիկը բարձրացրեց նրանց ու ասաց, որ բոլորովին չի բարկանում։ Հետո նրան տարան պալատ։ Հաջորդ օրը արքայորդին ամուսնացավ մոխրոտիկի հետ և ուրախ ու շքեղ հարսանիք արեց։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեցին պիեսներ Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Մոխրոտիկ» բալետից, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Արնո Բաբաջանյան, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Վիլլի Մոկացյանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Վիլլի Մոկացյանը և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Միքայել Մալունցյան։

0: Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 6-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Այն տարին, երբ մեռավ Օզիա արքան, տեսա տիրոջը, որ նստած էր բարձր ու վերացած աթոռին, իսկ տաճարը լի էր նրա պարքով։ Նրա շուրջը սերով բներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ, երկուսով իրենց երեսներն էին ծածկում, երկուսով իրենց ոտքերը և երկուսով էլ թրչում էին, ձայնակցում էին իրար և ասում, «Սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորությունների տերը և ամբողջ երկիրը լի է նրա պարքով»։ Կանչողների ձայնից դրան բարավորը վեր կացավ և տունը լցվեց ծխով։ Եվ ես ասում եմ, «Վայ ինձ, ես մի տարապած մարդ եմ, ինչու եմ ապշած կանգնել մնացել, չէ որ ես մարդ եմ, պիղծ շուրթեր ունեմ և պղծաշուրթ ժողովրդի մեջ եմ ապրում, բայց ահա իմ աչքերով տեսա զորությունների տիրոջը»։ Եվ ահա ինձ ներկայացավ սերով բեներից մեկը, ձեռքին կայծ բռնած, որ ունելիով վերցրել էր զոհասեղանից, բերեց, մոտեցրեց իմ բերանին և ասաց, «Ահա մոտեցրի քո շուրթերին, դա կհանի քո անօրենությունները և քո մեղքերը կսրբի քեզնից»։ Եվ լսեցի տիրոջ ձայնը, որն ասում էր, «Ում ուղարկեմ և կամ ով կգնա այդ ժողովրդի մոտ»։ Ու ես ասացի, «Ահավասիկ ես, ինձ ուղարկիր»։ Նա ասաց, «Գնա և հայտնիր այդ ժողովրդին»։ Լսելով պիտի լսեք, բայց չիմանաք, տեսնելով պիտի տեսնեք, բայց չճանաչեք, քանզի այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, ծանր են լսում իրենց ականջներով, իրենց աչքերն էլ փակել են, որպեսզի չլինի, թե երբևէ աչքերով տեսնեն ու ականջներով լսեն, սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես էլ բժշկեմ նրանց»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 11-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Եվ արդ դեռ ինչ ասեմ, քանի որ ժամանակը բավական չէր լինի պատմելու Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեփթայելի, Դավթի և Սամուելի ու մյուս մարգարեների մասին, որոնք հավատով պարտության մատնեցին թագավորություններ, գործեցին արդարություն, հասան խոստմանը, փակեցին առյուծների բերաններ, հանգցրին կրակի զորությունը, փրկվեցին սրի բերանից, զորացան տկարությունից հետո, կտրիչներ եղան պատերազմի մեջ, հաղթեցին օտար բանակների, կանայք հարության միջոցով վերստացան իրենց մերելներին, ուրիշներ չարչարանքի ենթարկվեցին մերժելով ազատություն ձեռք բերել, որպեսզի հասնեն լավագույն հարության, և ուրիշներ ենթարկվեցին տանջանքների և գանահարությունների, կապանքների և բանտերի, քարկոցվեցին, սղոցվեցին, փորձության ենթարկվեցին, սրով սպանվելով մեռան, թափառեցին ոչխարների և այծերի մորթիներով ծածկված, ապրեցին կարիքի մեջ, նեղության մեջ, չարչարանքների մեջ, մարդիկ, որոնց այս աշխարը արժանի չէ, մոլորված անապատում, լեռներում, քարայրներում և երկրի խորշերում։ Եվ սրանք ամենքը հավատի մեջ վկայված լինելով հանդերձ չընդունեցին խոստումը, Աստված մեզ համար ավելի լավն էր նախատեսել, որպեսզի առանց մեզ դրանք չկատարվեն։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4-րդ, 14-ից 22 համարներ։ Եվ Հիսուս հոգու զորությամբ վերադարձավ Գալիլեա, ու գավառի բոլոր կողմերում նրա համբավը տարածվեց, և նա ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում փառավորվելով բոլորից։ Եվ եկավ Նազարետ, ուր նա սնվել մեծացել էր, և ըստ իր սովորության շաբաթ օրը ժողովարան մտավ, և նրան տվին Եսայի մարգարեի գիրքը, և նա վեր կացավ ընթերցելու։ Եվ երբ գիրքը բացեց, գտավ այն տեղը, ուր գրված էր, «Տիրոջ հոգին իմ վրա է, Դրա համար իսկ օծեց ինձ, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով բեկյալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու և կույրերին տեսողություն, կեղեքվածներին ազատ արձակելու, տիրոջը ընդունելի տարին հրճակելու։ Եվ փակելով գիրքը, տվեց պաշտոնյային ու նստեց։ Եվ ժողովարանում գտնվողների բոլորի աչքերը նրա վրա էին սևեռված։ Սկսեց ասել նրանց. «Այսօր այս գրվածքները կատարվեցին, երբ լսում էիք ձեր ականջներով»։ Եվ բոլորը վկայում էին ու զարմանում նրա բերանից ելած շնորհալի խոսքերի վրա ու ասում. «Սա Հովսեփի որդին չէ»։
1: Եսայի մարգարե։ Եսայի մարգարեն Աստվածաշնչյան այսպես կոչված մեծ 4 մարգարեներից առաջինն է։ Այս մարգարեներն այսպես են կոչվում, ծավալով ավելի մեծ գրքեր ունենալու պատճառով, քան մնացած 12-ը։ Եսային ապրել է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարում, ծնվել եւ համարյա ամբողջ կյանքն անցկացրել է Երուսաղեմում։ Ունեցել է ըստ իր իսկ վկայության մարգարեոհի կին եւ զավակ կամ զավակներ։ Սուրբ Եսայու մարգարեական գործունեությունը սկսվում է Երուսաղեմի Ոզիա թագավորի մեռնելու տարին։ Մարգարեն տեսիլքի մեջ տեսնում է տիրոջը, բարձր աթոռին նստած, փարաբանող սերովբեներով շրջապատված, որոնցից մեկն ունելիով վերցնում է տիրոջ սեղանից կրակեկայծ և դիպցնում մարգարեի շուրթերին դրանք մակրագործելու համար։ Սա է պատճառը, որ Եսային կոչվում է նաև կայծակնամաքուր մարգարե։ Եսային լսում է տիրոջ ձայնը և հրաման ստանում գնալու և ժողովրդին Աստուծո պատգամները հաղորդելու։ Եսային իր շուրջ 60-ամյա մարգարեական պաշտոնով ուղղություն է տվել Երուսաղեմի 4 թագավորների՝ Հովաթամին, Ակազին, Եզեկիային և Մանասեին։ Եսային կոչվում է նաև նախավետարանիչ կամ ավետարանիչ մարգարե, որովհետև բազմաթիվ մարգարեություններ է արել Տեր Հիսուսի մարտեղության ու փրկագործության վերաբերյալ։ Օրինակ, նրա գրքում է գրված Կույսի հղիացման և Էմանուել անունով որդի ծնելու մասին, նաև տիրոջ չարչարանքների և հարության։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, Սուրբ Եսայի մարգարեն նահատակվել է Մանասե թագավորի հրամանով, սղոցվելով։

Արեգ Աղութամատյան Բան 71-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք աստուծո հետ Երջանիկ եւ փառավորված են սուրբերի դասերը որոնցից ոմանք դույզն ինչ գայթեցին բայց ավելի շատ հաստատվեցին փոքրինչ սասանվեցին բայց հոգու շողերից սաստիկ վառվելով մաքրվեցին եւ լուսավորվեցին սրանցից մեկը ցույց է տալիս մարմնի հասարակաստեղծ տկարությունը իսկ մյուսը բնական օրենքը գերազանցող հրեշտակային վարքն ու առաքինությունները արդ նրանք օրհնված են քրիստոսի հոր աստվածության ամեն իշխան բերանով ընտրված են տոնված խնկված եւ բարեբանված պաշտված իբրև քրիստոսի անդամներ եւ պատրաստված իբրև սուրբ հոգու օթևաններ Նրանց մեջ չկա խավարի հետք եւ կամ նշույլ, այլ ամբողջովին անկեղծություն, լուսավոր արդարություն եւ աստուծո մարդու կարողության չափով աստուծո նմանություն։ Նրանց երեսը պարզ է եւ համարձակ, վարքը բարձր եւ անխոնարելի, կյանքը զգաստ եւ անպարսավ, աստված պաշտությունը ամուր եւ անփոփոխ, ընթացքը արի եւ անկասելի, ճշմարտությունը միատար եւ անցնդելի։ Դիմագրավությունը զորեղ եւ անհաղթելի, տեսողությունը պայծառ եւ անապշելի, իմաստասիրությունը վերին եւ անկոխելի, պատկերը մաքուր եւ անաղարտելի։ Աստված ինքն ուսուցանեց մեզ աղաչել նրանց, անձնապես դիմելով եւ անունները հիշատակելով, եւ արարչի խոսքը ծանուցեց, որ նրանց միջոցով վերանում է խռովությունը։ Իսկ ես անպիտանս ամեն ինչում եւ պարսավելիս Որքան հնարավոր է խոսքով նկարագրել, մինչ արթուն եմ, նիրհում եմ, մինչ զգաստ եմ երևում, թմրում եմ, բարեպաշտության մեջ գայթակղվում, աղոթելիս վրիպում, ընթանալիս կանգ առնում, արդարանալիս մեղանչում, խաղաղանալիս ամբոխվում, մինչ արշավում եմ, հետ եմ դիմում, մեկնելիս հետ դառնում, քաղցր համին օշին դրխառնում, Բարիկների թելերի հետ չարիքներ հյուսում, կանգնելիս կրկին գլորվում, ծաղկում եմ եւ չեմ պտղաբերում, ասում եմ եւ չեմ անում, խոստանում եմ եւ չեմ կատարում, ուխտում եմ եւ չեմ իրագործում, կարկառում եմ ձեռքս եւ դարձյալ հետ քաշում, ցույց եմ տալիս եւ չեմ նվիրում, մոտեցնում եմ եւ չեմ տալիս, մինչ դարմանում եմ խոցվածքս նորից վիրավորվում եմ, Մինչ հաշտեցնում եմ, վերստին խռովեցնում եմ։ Հանիրավի ատյան եմ ելնում եւ իրավամբ դատապարտվում։ Գրվում եմ եւ իսկույն ջնջվում։ Նավում եմ եւ շեղվում ուղությունից։ Սկսում եմ եւ չեմ հասնում հանգստի։ Հաստատվում եմ եւ դարձյալ սասանվում։ Լծվում եմ եւ կրկին թափվում։ Այստեղ հավաքվում եմ եւ այնտեղ վար հոսում։ Դիզվում եմ եւ նույն տեղում այրվում։ Հիմնարկում եմ եւ չեմ վերջացնում, սակավ վաստակում եմ եւ բյուր վատնում, դույզն ինչ գանձում եմ եւ անթիվ սպառում, խրատում եմ ուրիշներին, իսկ ինքս անփորձ եմ, միշտ ուսանում եմ, բայց երբեք ճշմարտության գիտությանը չեմ հասնում, մարած չարիքները նորից եմ բորբոքում, փոքրինչ քաջալերվում եմ եւ առավելապես հուսալքվում, լարվում եմ եւ իսկույն թուլանում, Սա կարկատում եմ եւ այն պատառոտում։ Եղինջն արմատախիլ եմ անում եւ տատասկ տնկում։ Բարձրանալիս վայր եմ ընկնում։ Մտնում եմ բույնն իբրև աղավնի եւ այնտեղից ելնում իբրև ագրավ։ Գալիս եմ սակավ ինչ սպիտակ եւ հետ դառնալով փախչում բոլորովին սև։ Ասում եմ թե քեզ եմ դավանում, բայց սպանողին նվիրվում։ Քեզ հանդիպելիս թիկունք եմ դարձնում։ Մաքրվում եմ, սակայն նորից մրոտվում, լվացվում եմ եւ դրանով իսկ աղտոտվում, դավթի կերպարանքն առնում եւ սավուղի գործերը կատարում, շուրթերով ճշմարիտ խոսում եւ երիկամներով ստում, աջ ձեռքովս մատակարարում եւ ձախովս ավերում, ցորեն ցանելիս նաեւ որոմ եմ սերմանում, բարձրագույն իմաստությունից վայր իջնելով գտնում ինքս ինձ։ Երեսով հրեշտականում եմ եւ խորուրդներով դիվանում, ոտքերով հաստատվում եւ մտքով տատանվում, սուտ ձևանում եւ իրոք խոտորվում, կեղծավորում իբրև արդար եւ գործով ամբարշտանում,
հեզերի կարքին դասվում և դևերի հետ կակավում, մարդկանցից գովվում և տեսանողիցդ պարսավվում, հողածիններից երանվում և լույսի որդիներից աբաղվում, հաջոյանում հետին ռամկին և մեծ թագավորիդ աչքից ելնում։ Դատավորի ատյանը թողած աղերսում եմ անորեններին, վեհերից հալացվելով նվասների մեջ եմ սպրդում, մարմնով արտաքուստ պճնվում եմ և հոգովս ճայի գույնով ճանաչվում, մոտենում եմ դաշինք հաստատելու և ուխտակորույս դուրս վտարվում։ Այսօր մաքուր հոգեկիր եմ և վաղը մոլի խելագար, Տերունի պատվիրանը լքած հետևում եմ օձի թելադրանքին, հույժ արիանում եմ և ավելի վատթար ընկրկում, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձատրության ժամին անմասն մնում, ճոռոմ խոսում եմ հեռվից և պատասխանատվության պահին պապանձվելով կարկամում, արևածակին հարուստ եմ երևում և երեկոյան դատարկ դեգերում, ծերերի աթոռին բազմած խելահեղների հետ եմ հաղորդակցվում, ննջում եմ խղճի խայթով և սարսափներից զարհուրած զարթնում, կամքիս անդաստանները վատթարագույն կերպով եմ հերկում, չարիքի մեջ փութաջան եմ ես, մշտապես անառակ որդիս, անդարձ տարագրվածս, անզեղչ խոտորվածս, անմխիթար

նոր Ադամի, ինչպես Կայենը հնի և հողերենի, և այս աշխարում հոգուս մեջ ունեմ անբաստանության լիարժեք նշանը, որը ոչ թե շնչիս տուրևառությունն է, այլ խոսքերիս կշտամբանքը։ Եվ արդ, որտեղ է փրկությունը, երբ հավատքի սկզբնահայրը հուսահատության վայրում իմ անգթության չարիքներն է հիշեցնում ինձ, մարգարեների մեջ մեծը խոսքով քարկոծում ինձ, բարեփառ արին տեգի սայրով սատակամահ անում, ճշմարտի պատկերն ինձ աքարի հետ բնաջնջում, վեհ աստվածարյալը հարագողների վրեժին մատնում, մարգարեացին տեսանողը ամաղեկացու հետ ինձ սպանում տիրոջ առջև, աստուծո նախանձավորը երկնատեղած բոցով սպառում, ստվերի լրումը և նորի սկիզբը հեծանոցով քամհարում, առաքյալների պետը Սափիրայի հետ կյանքիս վերջ դնում, հոգով քննող զարմանալին կյանքի քարոզի հետ մահվան բուրմունք խառնում ինձ համար։ Արդ, իմ նկատմամբ անաչառ են նաև երջանիկների կաճառները և վերնայինի ուժգին հրամանի արի սպառազենները, հրեշտակների հետ նաև մարդիկ, տիեզերքի հետ նաև տարերը, անզգաների հետ նաև շարժողականները, որոնք միշտ դատապարտում են ինձ լլկիչ պատիժների, իբրև օրինակ և հիշատակ գալիք սոսկումների, և կյանքիս վստահությունը, ասես ալեհույս փոթորկով հավետ մրկված, անկայուն է մնում։ Եվ եթե մեկն իմաստությամբ քննի և հետազոտի բազմատեսակ ու զանազան, մանր ու փոքր ու մեծամեծ, անթիվ անհամար ջրային կենդանիներին, որոնք անբավ երամներով վխտում են Երուսեռում և Սլանում մարմնիս ծովի մեջ, կվկայի և կհաստատի այստեղ գրված խոսքերիս ճշմարտացիությունը։ Սակայն դու ինքդ, օրհնաբանված անմահ թագավոր, բարի, երկնավոր, մարդասեր Քրիստոս, կենդանի Աստուծո միածին որդի, հզոր, բարձրյալ, անքնին, անճար, քավիչ, ահավոր, սաստիր հոգուս ձմեռային ալեկոծ փոթորկին, դադարեցրու սրտի սխրովության մոլեգին շարժումների ծավալումները, ամրապինդ սանձով արգելիր ցնդած մտքիս վայրագությունը, մեծի հրամանով թող խաղաղվի ամենավարան սասանող բուքը, սատակիր, խափանիր երկրակենցաղ հեների գաղտնի, ամոթալի, ուրվական և բազմագլխյան անդամները, մշտամատույց աղոտք համարիր այս ողբերգության մատյանի թախծաձայն և ողորմաղերս նորընծատողերը, հանիր ինձ մահվան խոր անդունդից, չքնաղ կյանք տալով փրկված մարգարեի հետ։ Անձնադատ խոսքերիս այս խոստովանությունն ընդունիր որպես անուշահոտություն, մխիթարություն շնորիր ուժգին հեծությամբ հուսահատվածիս դառը վշտերին, և քեզ հոր հետ և սուրբ հոգով, փառք, պատիվ և իշխանություն, հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ լա մաժոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոնատը դաշնամուրի համար «Լյա մաժոր», կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Եթերում է ոսկեփորի քնդեսը։
2: Սուրբ երրորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս երրորդ։ Ուղիղ դավանությունը, անծնելությունը, ծնելությունը, բխող լինելը և առանձնավորության նման անվանումները բնություն չասել, այլ մեկ բնություն ունեցող անձնավորությունների հատկություններ։ Եվ միածնի ասելը, թե իմ հայրը մեծ է ինձնից, մի ընկալիր ըստ բնության, այլ ըստ պատճառի, քանզի որդու ծնողն է և հոգու բխողը, որոնք մեկ բնություն են, ըստ այսմ մեծ է համաձայն պատճառի և ոչ էության զանազանության և օտարության, քանզի մեծ լինելը առավելապես էակցությունն է ցույց տալիս, որովհետև մեծ է ասվում ոչ երբեք զանազան էության, այլ միևնույն էության դեպքում, քանզի ոչ ոք չի ասում մարդը ձիուց մեծ է կամ արծիվը փղից, այլ մարդը մեծ է մարդուց և ձին ձիուց։ Իսկ եթե էության մեծ լինելը հորը վերագրես, ուր կդնես որդու վերաբերյալ ասվածը։ Սպասենք մեծ Աստծուն, մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, նաև այս Տերը մեծ է, այսինքն հայրը մեծ է նրա զորությունը, այսինքն որդին, քանզի Քրիստոսն Աստծո զորությունն է, և նրա իմաստությունը, այսինքն Սուրբ Հոգուն չափ չկա։ Եվ կամ այն, որ որդու մասին Երեմիան ասում է, թե սա է մեր Աստվածը, ըստ որում մի այլ բան չպետք է համարել, սրանից հետո երկրի վրա երևաց և մարդկանց մեջ շրջեց։ Միթե միայն որդին է Աստված, և կամ երեքին մեծ անվանելով այլևայլ աստվածներ են լինում, ուստի Քրիստոս հոր հավասար մեծ կոչվեց պատճառի համար, և էության ու բնության միավորությունը ցույց տալով ասաց, ես և իմ հայրը մեկ ենք։ Հարկ է իմանալ, որ անձնավորությունների հատկությունները չեն քակտում բնության միությունը, և ոչ էլ տարբեր են ցույց տալիս որդու բնությունը, որովհետև ծնունդ է և հոգունը, որովհետև բխում է։ Ահավասիկ Եվան Ադամից է, բայց նրա կողից, իսկ Աբելը Ադամի որովայնից, սակայն և այնպես մեկ է նրանց բնությունը և Ադամինը, որից էին նրանք, և մեկ-մեկու համար եղբայրներ չէին Եվան ու Աբելը, թեպետ մեկ պատճառից էին Ադամից, ինչպես և եղբայրներ չեն որդին և հոգին, որոնք իբրև պատճառ միայն հորն ունեն։ Պարզելու է նաև այս, թե որդին հոր ծնունդը լինելով դադարում է այդպիսին լինելուց, թե տակավին ծնվում է։ Հարկ է իմանալ, որ սրանցից և ոչ մեկը չպետք է ընդունել, քանզի եթե մեկն ասի դադարում է ծնվելուց, ապա բացորոշ է, որ երբևէ սկսել է, որովհետև ամեն դադար սկսվելուց է լինում։ Այդ պատճառով, թեպետ Աստծո որդին հայր Աստծուց է ծնվել, բայց սկիզբ չունենալով անսկզբնաբար և անժամանակ, որով և առանց դադարի։ Իսկ եթե ընդունենք, թե տակավին ծնվում է, ահա սրանով որդին հանդիմանվում է իբրև անկատար մեկը, և անկատար ինչպես կարող է աստվածության մեջ գտնվել։ Այլ պարտ է միշտ հավատալ նրան իբրև հոր ծնունդ, ոչ սկսվող և ոչ դադարող։ Եվ այսպիսիք անտեղի հարցումներ են։ Ինչպես օրինակ, եթե մեկը հարցնի, թե ժամանակը ժամանակի մեջ եղավ, թե ժամանակի մեջ չեղավ, եթե ժամանակի մեջ ինչ էր այն, որ տարբեր էր այս ժամանակից, և եթե ժամանակի մեջ չէր, ինչ կարող էր լինել այն, որ ժամանակի մեջ չէր, և կամ երբ եղար, մոտիկ էիր քեզ, իսկ այժմ մոտիկ ես քեզ, թե ոչ, քանզի եթե քեզ մոտիկ էիր, ապա երկու ոմն ես դու, իսկ եթե քեզ մոտիկ չես, ապա դու օտար ես ինքդ քեզ։ Եվ կամ մեկ այլը, էյություն ծնեց, թե ոչ էյություն, քանզի եթե էյություն, ապա ինչպես կարող էր ծնել նրան, որ էյություն էր, իսկ եթե ոչ էյություն, ապա ծնվածը ծնողից հետո է եղել։ Նմանապես և այս, դադարեց, թե տակավին ծնում է։ Նաև հայրը հոժարկամքով ծնեց որդուն, թե ոչ։ Քանզի եթե ոչ հոժարկամքով, ապա հայրը բռնադատված մեկն է, իսկ բռնադատվածն Աստված չէ։ Պարզ է ուրեմն, որ նրանից ծնվածն էլ Աստված չէ, և ոչ էլ նա է Աստված։ Եվ եթե հոժարկամքով, ապա ստացվում է, թե որդին կամքի ծնունդ է, և ոչ հոր, և հայրն օտար է որդու նկատմամբ, և հոր կամքը հոր։ Եվ ոմանց կողմից նոր խնդիր հարուցվեց այն մասին, թե հայրն ու որդին հարաբերվող են։ Մեկ-մեկու են վկայաբերում և ներհակեն իրարու, ըստ որում հարաբերության սահմանումը հետևյալն է։ Հարաբերվող են կոչվում նրանք, որ այն, ինչ իրենք են, ասում են, թե առկա է ուրիշների մեջ։ Այս պատճառով է, որ հայրը որդու հայրն է և որդին հոր որդին է, բայց հոգին այսպիսի բան չի անվանվում, օտար մեկն է, հոր և որդու նկատմամբ։ Իմանալու է, որ այս անունները բնություններ չեն, այլ բնության մեջ են, քանզի հոր մեջ հայրությունը բնություն չէ, և որդու մեջ որդիությունը բնություն չէ, այլ առանձնավորություն և հատկություն։ Այդ պատճառով էլ, հոգին լինելով հոր և որդու նույն բնությունից, հոգի լինելու և բխում ունենալու առանձնավորության հատկությունն ունի։ Եվ երեքի բնությունը մեկ է, սրանք մեկ բնության մեջ են, իսկ եթե մեկը սրանք բնություն համարի, ապա երբ ասվում է, որդին հոր զորությունն ու իմաստությունն է, ինչու փոխարինաբար չի ասվում հոր համար, թե որդու բանի զորությունն ու իմաստությունն է։ Իսկ եթե առաքական հարաբերությամբ առաջնորդվեն, ասելով իմաստունի իմաստությունն իմաստություն է, և իմաստունն իմաստությամբ է իմաստուն, թող իմանան, որ սա մարմնավորներիս է հատուկ և ոչ անմարմիններին։ Նրանք, որ այսպես են ասում, բացառում են որդու էությունը, քանզի ըստ մեզ իմաստությունն ու խոսքը էություն չեն, այլ պարագա։ Մենք ևս մարմնապես պատասխանենք նրանց, թե ըստ այդ մել հոգևորի հոգին հոգի է, և հոգևորը հոգով է հոգևոր, ինչն անհնար է աստվածությանը վերագրել։ Քանզի թեպետ էակիցը, փարակիցը և ուրիշ այդպիսիները փոխարինում են իրար, որովհետև էակիցը մեկի էակիցն է, և փարակիցը մեկի փարակիցն է, սակայն ոչ ամեն փոխարինություն էակցության նշանակ է։ Այդ պատճառով հոգին հոգի է ասվում, չփոխարինվելով հորով և որդով, ինչպես նրանք են փոխարինում իրար։ Այսպիսի անվանումները թող բնություն չկարծվեն, այլ մեկ բնության հատկություններ, քանզի հայր, որդի և հոգի է ասվում երեք անձերին մեկ բնության մեջ անխաթար պահելու պատճառով։ Պարզելու է, թե միայն հորն է անհրաժեշտ Աստված համարել Քրիստոսի այն խոսքի պատճառով, թե հայր, տուր, որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված։ Պետք է իմանալ, թե որ նրանք միայն քեզ ճանաչեն ճշմարիտ Աստված ասելուց հետո վրա է բերում, և որին առաքեցիր Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, այս մասին ոմանք ասում են, թե ինչու չասաց, և որին առաքեցիր Աստծուն Հիսուս Քրիստոսին, կամ տիրոջը, այլոք իր անունը Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանց պատասխան տանք նախ այս ասելով, ամեն ոք, ով ճշմարիտ չէ, նա սուտ է, և ով սուտ է, այն չէ, ինչ կոչվում է։ Արդ, երբ գտնում ենք որդու Աստված քարոզվելը, միթե պարտավոր ենք նրան սուտ Աստված կարծել և ոչ ճշմարիտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Henry Purcell, Fantasia re minor, Fantasia fa major եւ Fantasia sol minor, կատարում է Fredwerk հնագույն երաժշտության անսամբլը.

Հնչեցին Հենրի Փրսելի ֆանտազիաները, ռե մինոր, ֆա մաժոր և սոլ մինոր, կատարեց Ֆրեդֆորգ հնագույն երաժշտության անսամբլը։ Ալեքսանդր Բորոդին, Սիմֆոնիա համար 1, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար մեկ սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

0: հնչեցին հայկական ավանդական պարեղանակներ Էդուարդ Բաղդասարյանի փոխադրությամբ, կատարեց Կամիլա Քեշիշյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտի ցողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրի։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք. Ավետիք Իսահակյան

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneus, Կրետեի թագավոր, կատարում են Մոնտեվերդի երգչախումբը, անգլիական բարոկո մենակատարներ նվագախումբը, գլխավոր դերերում, Idomeneus, Anthony Rolf Johnson, Idamant, Anne Sophie von Otter, Elektra, Hilevi Martin Pelto, Ilia, Silvia Magner, Arbas, Nigel Robson, Neptuni Bartrial Kurm, Glenn Winslet, Neptuni Zaina, Cornelius Hauptmann, Yerku Krituhiner, Angel Kazimierczuk, Jonathan Peter Kenny, Yerku Troyaciner, Philip Salmon, Stefan Charlesworth. Dirijor John Elliot Gardiner.

pietoso.

խումբը, անգլիական բարոկո մենակատարներ նվագախումբը, մեներքիչներ, Anthony Rolf Johnson, տենոր, Anne Sophie von Otter, մեցո սոպրանո, Hilevi Martin Peldo, սոպրանո, Silvia McNair, սոպրանո, Nigel Robson, տենոր, Glenn Winslade, տենոր, Cornelius Hauptmann, բաս, Անժել Կազիմիրչուկ, սոպրանո, Jonathan Peter Kenny, կոնտրտենոր, Philip Salmon, տենոր, Stefan Charles Ward, բարիտոն, դիրիժոր, John Elliot Gardiner.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բեդրժիխ Սմետանա, Լարեն Կվարտետ համար 1, Մի մինոր, Իմ կյանքից, կատարում է Ալբան Բերգ Կվարտետը։

Հնչեց բեդրժխ Սմետանայի համար մեկ լրային կվարտետը, մի մինոր, իմ կյանքից, կատարեց Ալբան Բերգ կվարտետը։

Ralph Vaughan Williams, խմբ երգային օր ներգություններ, կատարում է Քեմբրիջի քոլեջի երգչախումբը, նվագակցում է Քրիստոֆեր Ալսոպը, երգեհոն խմբավար Ռիչարդ Մարլոու։